0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Do skutku čítame do 14. kapitoly 8. až 20. verši. Na listre sedával nejaký muž, nezvládnu nohanu, ktorý bol chromný od života matky a ktorý nikdy nechodil. Ten počúval Pavla hovorí, ktorý vypredne pozeral na neho a vidiať, že má vieru, aby bol uzdravený, povedal veľkým hlasom, vstaň a postav sa rovný na svoje nohy. A vyskočil a chodil. A keď videli zástupy, čo učinil Pavel, pozdvihli svoj hlas a vraveli po litaunsky. Bohovia spodobnení ľuďom k nám postúpili. Volali Barnabáša Jupiterom a Pavla Merkúriom, pretože on viedol slovo. A Jupiterov kňaz, ktorý bol pred ich mestom, doviedol býkov a doniesol vence k bránam a chcel ho zástupne obetovať. Preto sa počuli apoštolovia, Barnabáš a Pavel, roztrhli svoje rúcha, vybehli medzi zástup a kričali a vraveli. Mužovia, čo to robíte? Aj my sme ľudia, ktorí trpíme podobné neresti ako my, ktorí vám zvestujeme evanjelium, aby ste sa obrátili od týchto márností k živému Bohu, ktorý učinil nebo i zem i more i všetko, čo je v ní. Ktorý v predošlých pokoleniach nechal všetky národy ísť ich cestami, hoci aj nenechal seba bez svedectva činiať dobre, dávajúc nám dažde z neba a úrodné časy, naplňujúc nás pokrmom a naše srdcia veselosťou. To hovoriac, len, že zdržali na zástupy, aby ich neobetovali. Ale na to prišli Židia z Antiochie a z Ikonia, naviedli zástupy a ukamenili Pavla, vliekli ho von z mesta, domnievajúc sa, že zomrá. Ale keď ho odstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. A druhého dňa vyšiel s Barnabášom do Derby. Takže máme pred sebou zase dramatický príbeh. Ja si myslím, že by sme to celkom dobre mohli nazvať dráma v Listre. Tak to, čo sa tu stalo, je hodné do každej dobrodružnej knihy, čo povede chlapci. Uzdravenie, ukameňovanie, nejaké vzkriesenie, neviem, či bolo mŕtvy, čo povede. Dráma? Dramatické? Či neviete, čo je to dramatické? Napínavé. To by tam toho bolo viac, tak trochu. No ale písmo je už také, že je stručné a viac sa zaoberá vecami, ktoré sú väčšie, ako ktoré sú zaujímavé, aj keď sú zaujímavé, sú viac pozemské. No ja to zvyknem, sa trochu budem venovať zemepisu, aby sme si vedeli predstaviť, že sa to celé odohráva. Táto prvá misijná cesta a tá bavá. No, ale vtedy sa to volalo Malá Ázia, alebo Galácia. Podľa toho, že to si vyberieme. Malá Ázia. A každý vie, že vzadu v Biblii, nie každý, ale niečo na to vás má, tam mapu, nie? Tak si to obráte, prosím vás. Aby sme trochu si to pripomenuli, že sa to dialo na Zemi, a nie len naši predstava. Je to teda, je tam. A dnes sa tam dá ísť, aj keď tie mestá sú väčšinou zhrúcené. No a povieme si najskôr niečo o Likaónii. Na novú mapu mám tam napísané, že časťou Galácie no, je Likaónia Matiu. No, Likaónia. A táto oblasť Likaónia no, dostala mesto podľa, meno, podľa Likaónčanov, teda to bol taký kmeň alebo národ, o ktorom sa nevie nejak veľa, podľa všetkého, čo som ja mohol skúmať, ale bol spomínaný v 4. storočí pred Kristom, ktorý ho Xenofón prvý spomínal, tak to je asi tak, že nejakí ľudia, čo tam aj hovorili po likaónsky, na to sa tam dozvedáme, že mali vlastnú reč. A to, čo Pavel a Barnabáš hovorili po grécky, kedy to bola svetová reč, ešte lepšie ako dneska angličtina, takže angličtina sa všade nedohovoríte, ale tedy po grécky ste sa prakticky všade dohovorili, hej, takže gréčtina bola svetová reč. A oni tam hovorili po grécky a potom, keď oni tam píšali po likaónsky, tak tomu veľa nerozumeli. Čo sa týka tých miest, ktoré sú tam spomenuté, tak Ikonium, z ktorého vyšli, to sme odpomínali minule, však Ikonium, to bolo na frígijskej strane, Galácie, ako som vám hovoril, Galácia bola politická provincia, no, teda politické delenie Rímskej ríše na provincie. A táto provincia mala rôzne súčasti, no, také národnostné, alebo ako by sme to nazvali. Teda politicky celá Galácia mala v sebe Pisidiu, Lykaóniu, Frígiu. A Ikonium bol na frígijskej časti a Listra a Derbe bola na Likaonskej časti tejto Galácie. K tomu je zaujímavá poznámka jedna, že ste sa počuli o tom, že mnohí skeptici, zvlášť na minulom storočí a na prelome minulého tohto storočia, sa posmievali z Biblie a hovorili, že Biblia je plná rozprávok a že tam nie sú historické fakty. A práve tu je táto poznámka o tom, že tie mestá boli na Likaonskej časti, alebo v Likaonskej časti Galácie, zaujala jedného anglického, takého, môžeme ho tam nazvať vedca, volal sa Ramsay, a ten prvý krát sa začal zaoberať skutkami a pripadalo mu to, že to je veľmi zasvetená správa. A potom preskúmal všetky skutky z historického hľadiska, teda celú knihu skutkov, tak chcem povedať, z historického hľadiska a zistil, že Lukáš, okrem toho, že bol inšpirovaný Duchom Božím, čo je pre nás najpodstatnejšie, bol tak vynikajúcej histórii, že všetky správy sú maximálne presné a že všetky popisy miest a hodnostárov a tak ďalej sú historicky veľmi verné. Takže to je dobré aj pre naše poznanie, keď hovoríte s ľuďmi, ktorí sa vysmievajú v Biblie, aby ste vedeli, že napríklad táto poznámka svedčí o tom, že ten, kto to písal, si to veľmi dobre preskúmal, pretože len buď očitý svedok, alebo ten, kto sa rozprával s tými, čo to zažili v tej dobe, tak mohol vedieť o takýchto faktoch. Dnes by sme ťažko zistili, že v Galácii boli viacero všelijakých súčasti. Proste človek, kto nežije v tej situácii, tak si ťažko vie také podrobnosti domyslieť. Takže to je niečo z takej historickej stránky. Čo sa týka Listry, Listra, toto mestečko, bolo rímskou kolóniou. Keď sa hovorí o rímskej kolónii, tým sa chce povedať, že tam bývali ľudia, ktorí sa presťahovali z Ríma. Napríklad Filipis bola rímska kolónia. To sa nemyslí tak ako v modernej dobe, že kolónia je nejaký štát, ktorý je kolóniou, ale kolónia to, že prišli tam kolonisti, ako voľa, kedy na Slovensku chodili nemeckí kolonisti, nie? Prišli sem a to bývali v niektorých častiach, ešte dodnes sa niekde hovorí trochu nemecky, však takisto vtedy Filipis, alebo táto Listra bola rímskou kolóniou, takže tam bývali rímskí občania a zrejme ju založil Augustus obranných dôvodov, teda nebola v nejakom krásnom prostredí, ale bola na okraji takých nepokojných kopcovitých oblastí. Nie je celkom jasné, že prečo ju založil, ale z toho si polohy vyplýva, že možno bola tak na okraji vlastne takého kultúrneho bývania, ako by sa to mohli nazvať. Takže je možné, a toto zase tu nie je napísané, že aj Pavel a Barnabáš tam utiekli z Ikónia, ako si tak pre prenasledovaní, ale sa veľmi sklamali tak, v tom mysle, že tam dosielili to Židia a dalo ukamenovali. Tak mysleli si, že je mŕtvy. Či bol mŕtvy, to tu nie je napísané, ale oni si mysleli, že je mŕtvy, takže musel byť poriadne doriadený. Však si nemysleli, že je mŕtvy. To si viete predstaviť, že aké rany asi mohol dostať. No ešte niekoľko informácií. Od Ikónia je Listra vzdialená 32 km, takže to nie je tak veľa, ale od Pisidskej Antiochie 210 km na juhovýchod. Takže 210 km museli hodne prejsť títo Židia, keď z Antiochie a prišli do Ikónia a potom 30 km, aby ani Ikónia odrestovali. Nie len, že im záležalo na tom, aby v Antiochii im dali pokoj, chceli ich vyhnali, ale aj 200 km si aj neťažili vzdialené. No dnes by tu nebolo až strašne ďaleko, keby si zobrali auta a išli, ale v tej dobe 200 km to chcelo nejakú cestu. Takže tu niekoľko takých zapísaných informácií, aby sme si to vedeli predstaviť. No je tam spomenutá vôbec synagóga, takže nevieme, či tam boli Židia alebo neboli. Je pravdepodobné, že ich tam niekoľko bolo, pretože Timoteos, No, 16. kapitola, prvý verš. Spomína, že keď prišli do Derby a do Listry, to už bola druhá misijná cesta, a bol tam nejaký učeník menom Timoteos, no, takže, ktorý bol syn veriacej ženy židovky. Je pravdepodobné, že tam predsa bolo niekoľko židov. Židia zakladali synagógu, až keď mali určitý počet mužov. No, takže možno ich tam bolo veľmi málo a bolo tam viac žien, takže nezaložili synagógu, nevieme. To sú len také úvahy. No za tom, že v Listre, keď prišiel na to prvom myslenie cestu, vôbec tam nie je spomínaná žiadna synagóga. Vždy oni mali ten zvyk, že išli priamo do synagógy, tam kázali a potom okolo toho sa zhromažovali to a nie. Tu nič takého nečítame. Takže si to trochu predstavíte, no? Tu, nemyslím si, že prostredie, ale som tak si vzdialenosti, že ide zmer. Takže sa ja to pozrieme na tie udalosti priamo, ktoré majú už viac duchovný rád, či nie je dobré oddeľovať bežný život od duchovného, pretože môže sa nám stať, že si to dostaneme do nejakých takých oddielov, medzi ktorými je prechod zastavený a to je potom veľmi zlé. Všetky udalosti patria do nášho života rovnako, aj keď niektoré majú väčší duchovný význam a niektoré menší. No a teraz sa tu dostávame zase čomusi, čo sme už toľkokrát videli a čo zase budeme vidieť, že nastalo úžasné uzdravenie, no, záza, a z toho závera tu veľké problémy. Takže to je čosi, čo je nám možno ťažko pochopiť, pokiaľ sa zázraky medzi nami nedejú v takomto veľkolepom zmysle. Tým chcem povedať, že sa nikdy nedie uzdravenie, aj medzi nami bývajú uzdravenia, ale takéto uzdravenie ako tu je spomenuté, je to tretie v skutku, že by chromý bol uzdravený, aj tomu ešte dôjdeme, ale tu je ten fakt, že uzdravenie samo o sebe nevyvolá ani vieru, ani hneď, že by ľudia poslúchali evanjelium. Ak tam nedôjde k vysvetleniu a k pôsobeniu Ducha Božieho na mise, ktorá je správne informovaná, tak môže dôjsť celkom nezmyselným výsledkom. No, toto uzdravenie bolo z Ducha Božieho, ale títo ľudia išli obetovať Pavlovi a Barnabášovi, čo bolo rúhanie, to vidíme v tom, že rozstrhli svoje rúcho, tým povedali, že my toto nemôžeme vôbec prijať, to je svetokrádež, aby sa ľuďom obetoval. Rozumiete to? Takže Duch Boží pracoval, človek bol uzdravený úžasným spôsobom a výsledok to lohamejoval. Chceli im obetovať. Takže znovu sme pri tej takej triezvej téze, alebo triezvom učení Biblie, že zázraky Boh dal na potvrdenie svojho slova, ale zázraky, že nikoho nespasia, ani automaticky neprivedú k viere. Takže zázraky áno, ale nie ako centrum, nie ako stred, ako čosi, čo je naša jediná nádej. Že nebo v jednom extréme, že nepotrebujeme zázraky, alebo v tom druhom, že len zázrak. Keď budeme mať zázraky, je, to bude. Ne? Tam musí byť slovo, a to slovo o tom oni to aj hovoria, a zabránili tom obetovaní, ale sa im nepodarilo potom zastaviť ich pri tom kamenovaní. Ja len to hovorím na predchádzajúce uzdravenie chromého. V 3. kapitole, v prvých 10. veršoch, máme chromého pred bránou krásnou, alebo dvere, ktoré sa volili krásne, pred Jeruzalemským chrámom. Teraz Petra a Ján išli do chrámu a ten človek, ktorý tiež nechodil od narodenia, tak bol uzdravený. A je tam niekoľko zaujímavých podobností, že Petra uprel na neho zrak a povedal, pozri na nás. No, a tu apoštol Pavel tiež videl, ktorý uprel na pozrel na neho a vidiať, že má vieru, aby bol uzdravený. No, takže zase nejaký ten zrakový kontakt, nie? To je zaujímavé. Možno, že keby sme mali viac skúseností, než osobných uzdravaním, tak sme viac vývojia rozumeli za tým zrakovým kontaktom. Ja vám to dávam ako na vlastnú úvahu, vo vašom biblickom štúdiu, že ste o tom rozmýšľali a treba sa modliť nad tým, že prečo tam tak je zúraznené to, že sa im stretli oči. No ja som o tom vtedy rozprával, keď ten Peter tiež sa pozrel na toho, a tu Pavel je napísané, že videl, že má vieru. No tak ako, môžete na očiach vidieť, či má niekto vieru? Môžete vidieť na očiach, či má niekto vieru? To je zaujímavé. No ale no, aj nie. Ja si myslím, že samozrejme, že na očiach nemôžete vyčítať automaticky. Ale keď máte duchovné vnímanie, tak z očí môžete vyčítať celé histórie. Vy, ktorú slúžite za kazateľňou, tak viete, čo všetko oči hovorie. Ja niekedy sa až toho bolím, aby som sa príliš na to nespolial, lebo niekedy mám no proste úžasné pocity z toho, ako sa dívam na ľudí, že čo všetko si asi myslia, ako vyzerajú oči, veľa hovoria. Človek sa môže mýliť, preto ja nechcem na to príliš veľa spoliehať a to hovorím, radšej sa tomu bránim. Ale každý z nás vie, že keď vás niekto má rád, tak sa inak pozerá, ako byť vás neznáča, viete? A keď ho nezaujímate a už spí, celkom je chupiť vás, ako sa hovorí, ide zhlknúť, nie? Že čo idete povedať. Už to vrstia? O tom je obrovský rozdiel. A myslím, že apostol Pavel tu nielen takúto bežnú psychológiu použil, pretože to by bolo málo. Tam sa čo naozaj môže pomýliť a neradil by som, aby sme sa na to príliš spoliehali. Ale Duch Boží mu niečo tomu povedal a on videl, že to, čo sa odebrala v tom človekovi, čo bolo vidieť na jeho očiach, na jeho tvári, že to bola súdočná viera. Čo tam kázal, ako sa kázal, nevieme, on počúval Pavla hovorí. Si presadil človeka, ktorý nikdy nepočul o pravom Bohu, a počul tak veľmi málo. Ja som veľa počúval Evanjelium, neviem, čo to je za zázrak. My sme už toľkokrát sedeli pod zvukom Evanjelia, že už dokážeme pri tom aj pospať, však. To už nie je také dôležité, keď sa tu hovorí o bezmerných zmenách a o najväčšej veci, aká vôbec sa mohla odohrať. Hovorí sa o najvyššom Bohu, ktorý nás stále drží. No vlastne to sú vzrušujúce veci, lenže keď človek čo si veľakrát počúval, no, už to nie je také zaujímavé. Ale teraz, keď sa žijete do tohto človeka, ktorý prvýkrát to počuje, teraz hovorím sa o ľudí, ktorý uzdravoval. Asi mu volá, čo, ach, ja by som mohol byť zdravý. To znamená, tie vlny nádeje, ktoré do človeka prichádzajú, keď sa niečím dlho trápi, on zrazu prichádza, to by mohlo byť riešenie, to by mohla byť odpoveď na môj problém. Rozumiete to? To je niečo úžasné, keď to človeku vzbudí nádej. Je to aj veľmi nebezpečné, pretože ak taká nádej sa vzbudí a potom sa sklame, tak ten človek môže byť navždy pochovaný, myslím duchovne. Rozumiete to? Zbudíte nádej a potom ho pošliapete, to je čosi hrozné. Ale tu sa zbudila nádej, viera, a nebola sklamaná. A znovu tá podobnosť s Petrom je veľmi zarážajúca, lebo aj tento, rovnako ako pri Petrovi, tam je, že poskakoval, tak, že behal a skákal, aj tento tam začal, postavil sa rovný na svoje nohy a vyskočil a chodia. Tak teda, tá radosť je veľmi realisticky opísaná, že teraz nikdy nechodil a teraz bol na nohách. Tak to je čosi, čo keď chodia tí naši uzdravovateľia, alebo ako ich mám nazvať, lebo nie sú naši duchom. Ale keď tak chodia, tak ľudia toto chcú vidieť. Ne? Aby bolo čosi vidieť. Lebo keď vidíte tých ľudí, čo sú tam na vozíčko a ako čakajú, no to vám ide srdce puknúť. Ja sa toho najviac bojím, tí, čo nebudú uzdravení, pretože ak nemáme dosť síly na to, aby sme vedeli, že môže byť taký človek uzdravený, tak väčšiu mu nedávame. No? To je niečo hrozné. Ten srdci môže byť navždy zvučený. Takže kresťan, ktorý sa modlí za uzdravenie alebo chce ľuďom posilviť, by mal byť zároveň aj to, čo by sme nazvali pastierom, alebo mal by mať pastierské srdce, alebo také pastorálne srdce, aby rozmýšľal, čo z toho bude, ak nemám dosť viery. No. A to, čo Pavel tu nekázal uzdravovanie, on kázal evanjelium Ježiša Krista, ten človek, tomu zrejme Duch Boží povedal, tu je niečo pre teba, pre tvoje zdravie. No, takže to je čosi, na čo musíme dať veľký pozor, aby sme tomu rozumeli. Že ako je to zúbravovanie, keby sa používalo, ako vlastne k tomu dochádza. Inak môžeme ľuďom viac obchodiť ako pomoc. Takže tá pomocnosť, ktorom je veľmi z Ríma. A ešte jedna jeho Petrovú zradenie, teda od ktoré Peter ako si sprostredkoval, to môže tak povedať, že Pavel žil zdravie, tak Peter neuzeral ani Pavel, ale pán. Je 9. kapitola 33. verša, kde Eneas bol uzdravený. Áno? Tak tam ten nebol od narodenia, tam je, že od 8 rokov, tak bude od vetu 8 rokov, alebo 8 rokov bol na posteli. Takže to je toto uzdravenie a tie problémy, ktoré z toho vyplynuli, sú jedné z najväčších, aké pýtame v skutkoch, pretože najskôr títo ľudia si mysleli, že prišli bohovia medzi nimi. A tu vidíte to, že zázrak, ktorý sa udelí pred očami ľudí, nespôsobí zázrak v ich chápaní. My sa na tom nesmieme spoliehať, že ľudia nejak zázračne pochopia evanjelium. Áno, musí tam byť oslídený Duchom Božím, ale ak ich neinformujete správne, tak ľudia môžu byť zle informovaní a to je tragédia mnohých veriacich ľudí, možno, že len si myslia, že sú veriaci, ktorí roky sedia pod kazateľom a teda čítajú Bibliu a majú celkom pomýlené predstavy o Evangeliu. Je to veľmi smutné, no si treba počítať, že moc Božia nespôsobuje automatickú premenu názorov. Názory a poznanie musíme vždy, isté, že pod mocou Ducha Božieho a vyučovaním Ducha Božieho, ale vždy na tom treba pracovať a učiť. Učenie sa nedá nahradiť zázrakmi. Niekedy by sme radi, aby taký čarovný prútik spôsobil zrazu premenu názorov, premenu myslenia, aby ľudia zrazu vedeli pravdu bez toho, aby sa museli učiť. Také, čo si v Biblii nikdy nečítame. Premena názorov, premena poznania je vždy výsledkom tak by som povedal, namáhavej práce. Duch Boží spôsobí to, že človek môže rozoznať, čo je pravda a čo nie je pravda. Ale ak rozoznáš, čo je pravda, tak ešte stále sa to musíš učiť. Ešte stále to ti nebude ako nejaký lievy, že teraz ty si prežil zázrak, alebo si videl zázrak a prijal si Ducha Božieho a uveril si a teraz zrazu všetko vie. To vôbec takto nefunguje. A títo ľudia videli zázrak, ktorý bol jasne z Ducha Božieho, tak tu je to, že je to tak podobné Petrovmu uzdraveniu, tak ako keby nám chcel Lukáš, alebo ako povieme Duch Boží, pretože to je autor Duch Boží, ukázať, že Pavel mal také apoštolstvo a to Peter, nie? To isté sa dialo. Takže to vidíme, že Pavlova autorita tu už rastie na jasne apoštolskú autoritu. A teraz títo ľudia, ako to videli, tento fantastický zázrak, tak oni ho interpretovali nie ako, že Boh to urobil, ale že bohovia prišli k ním. A v tej oblasti bola taká báj, ktorú potom zapísal Ovidius, ktorý je možno známe meno, to bol jeden básnik, latinský, či ako mám povedať, rímsky. A tá veľa už hovorila, že Zeus a Hermes, tam máte Jupiter a Merkúr, alebo Merkúrius, to boli iné mená, pretože Zeus a Hermes boli grécke mená tých bohov a Jupiter a Merkúrius boli rímske mená. Oni si to premenovali tých bohov a často tie mená sa len na tých ako si bájnych bohov, vymyslených, použili iné mená. Takže títo dvaja, Zermel, ktorý inak syn Dio, no, alebo Zeus, ktorý sa mal hovoriť druhý pád Dio, hej? Takže, robíme toto gramatiku, nepomíli. Takže on bol jeho akože syn. Teraz oni teda tej báje prišli na zem, ako v preoblečení, a nikto ich neprijal domov. Toto hovorí báj, toto je nezmysel, to je len pohanská báj. Ona by som vám povedal, čo tí ľudia verí. A nikto ich neprijal a potom ich prijal jeden manželský pár, ktorí sa volali Filémon a Baucis. Toto báj prerozprával alebo prebásne ten Ovidius. A teraz za odmenu a na penciu tým, ktorí ich neprijali, oni aj vyknožili celé to obyvateľstvo, teraz neviem v akom rozsahu. A týchto dvoch ustanovili ako správcov nejakého nádherného chrámu a keď zomreli títo dva, tak sa premenili na nejaké krásne stromy. No, takže baj. Nikto ľudia tomuto verili. Teraz stále zázrak. A oni sa zľakli, že čo ak sú toko zase Hermes a Zeus a zase sa nám pomstie. Ak ich je plina. No tak rýchlo ideme obetovať. No a oni kričali Lykaonsky, tam to je jasne napísané, že volali Lykaonsky v 11. verši. Bohovia prišli k nám, no oni tomu nerozumeli, takže to kričali po Lykaonsky, takže títo ľudia stihli zorganizovať obetovanie, išli pre kniaza, doviedli bíkov, títo bíci, ktorí mali byť obetovaní, mali tie gaľce na hlavu pritom, akože majú byť obetovaní Bohom. No teraz až keď videli, že sa ide diať, tak pochopili, a začali presvedčať, že to nie je správna reakcia, že sú normálni ľudia. Takže tu je to pekné vidieť, že ako pôsobia zázraky. Zázraky pôsobia na človeka tak, ako si ich vysvetľujú. A na to, aby si ich správne vysvetľoval, na to potrebuje počuť slovo Božie. Slovo Božie. A to sme videli minulé predtým a budeme to stále vidieť a to stále potrebujeme zdôrazňovať, že zázraky sú na podobre tie slova Božia a Boh ich dáva a tiež by nám ich dal. Ale vyučovanie je čosi, čo je absolútne nutné pre kresťana a je to čosi, čo my všetci musíme neustále sa na to sústrediť, aby sme rozhodeli písmu, aby sme nemali nejakú nesprávne predstavy. No tak nám sa smeje nad týmto všetci, pretože to boli ľudia, ktorí boli tak ďaleko od Biblie, ako len sa dalo byť, tak verili Baálkam, pohanie. A tu aj vidíme, že keď sa potom apoštolovia bránia, zrejme obidvaja, tieto veci hovorili, čo sú tu, tak im vykladajú základné veci, úplne základné, podstatné veci o Bohu. My tu nemôžeme hľadať nejakú kázeň, ako pamätajte sa na 4 body? No. Ešte jedno by som rád, aby sme si pamätali, pretože to je obsah každého svedectva, ktoré máte ľuďom povedať. A vtedy ľuďom z ľuďmi hovorí, tak musíte vedieť, že môžu sa obrátiť vtedy, keď majú správne poznanie. Ešte, že duchový tam musí prísť svetlo, ale ak ľudia nemajú správne poznanie, tak čo uveria? No uveria, čo nie je správne. My musíme vidieť, že čo je evanjelium, takže tu nie je celé evanjelium. Oni sa len bránia, aby pochopili, že Boh je niekto iný ako my. To je celých zvestovania, že aby si nemysleli, že takto vyzerajú Bohovia, ako oni tam prišli, tak medzi nich hovoria. My sme takí ľudia ako vy, my rovnako máme problémy, my trpíme, my sme hriešni, to je niečo iné. A ten krátky úlimok o tom, čo tam hovoria pohanom, je mimoriadne pozoruhodný. A ja si myslím, že je mnoho dnešných pohanov, ktorí toto by mali točiť. Ale tak sme ďaleko zašli v našej kresťanskej krajine, ak to tak mám nazvať, že tieto základné veci môžu ľudia vo všetko točiť. Keď si budete ľudia hovoriť, čo vám prvé povedia? Že je zlý. A ľudí, ktorí neveria, Boha hovoria, že nerobí dobre, že je nespravodlivý. Pozrite sa, čo to hovorí apoštol. A nenechal seba bez svedectva činiť dobre. No. Tí ľudia toto hovorí povedať, že teda počuli, že Boh je dobrý. Že sa o nich stará, aj keď ich nechal ísť svojou cestou a nechal ich na tie márnosti. On hovorí, že my chceme, aby sme sa obrátili o týchto márnosti, ktoré tu robili, k Bohu, ktoré tu robíte, k Bohu, ktorý nenechal vás bez svojho svedectva, lebo robil vám dobre. A čo je to dobré? No. Čo mi Boh dobre urobil? Nehovorí vám niekedy ľudia. Čo mi dobre urobil? A toto máte napísané. Dával vám dáč z neba? Dával vám jesť? Nie? Čo si dnes jedol? Dneska si jedol Božej švajda, nie? Či to svoje? Či je švajda, že sme nezjedli? Zo svoje? No to asi nerozumie tomu, nie? Či aj kresťania niekedy tomu celkom nerozumieli a myslíme si, že máme svoju špajzu a svoj dá? No, že dával vám jesť. Potom je tam napísané, že dával vám úradné časy. A nie len, že zvonku dával svoje svedectvo, ale znútra. Tam by napísané, že naplňoval vaše srdcia veselosťou. Viete, My sme si nejak zvykli na tieto výroky, ale to, čo tu apoštol Pavel hovorí, je niečo tak prieštavé, tak radikálne, že to stojí tak, aby sme sa nad tým zamysleli. Títo pohľadne nič nevedeli o Bohu, nič nevedeli o Izraeli, o tom, že Boh niečo robil v histórii, že izraelský národ vyviedol z Egypta, proste tieto veľkolepé veci. A apoštol Pavel hovorí, Boh vám dáva do srdca radosť. Veľmi pretože, že ľudia, ktorí nič nevedia o Bohu, nič o ňom nevedia, majú radosť od Boha. To je zaujímavé. Uvažujte o tom. Sme my tak schopní ľuďom povedať, Boh sa má rád, Boh, keď máš radosť zo svojho, ja neviem, dieťaťa, alebo manželstva, alebo z prírody, alebo čo, tá radosť je od Boha. To nie je spasiteľná radosť. Takže nestačí na večný život. Ale to máš od Boha. Nie je Boh tebe dobrý? Už si spomínal, koľkokrát si sa najedol, koľkokrát si sa vyhol na bezpečenstvu, koľkokrát si Boh daroval mnoho vecí. A tak, však to je tisíce vecí. Nezdá sa vám, že moderní pohania potrebujú počuť takéto svedectvo? Tak otázka je, či my, kresťania, tomu naozaj dôsledne veríme. Či my sme sa nestali taký sfohanštelín, že si myslíme, že to naše ruky nám zarobili a že my sme závislí na svojom zamestnaní, na svojej šikovnosti. Nezastávame, že to niekedy tak medzi kresťanmi sa kazí. Čo to vidíte? Že naše srdce začína byť namyslené na to, čo robíme a že si neuvedomujeme, že všetko, čo je, je od Boha. Ale my to vyznáme, keď sa vás pýtam zhromaždenie, tak to každý pýtne, ale ako sa správame každý deň? Na tom sme závislí. To je tá ich obrana a oni nejak sa obránili tomu, aby neobetovali, keď im to vysvetľovali, že kto je Boh a čo robí Boh, že Boh nie je niekto v tele, ale že je to niekto, kto je nad všetkým, všetko stvoril a vchádzali do srdca a pracuje tam, kde nikto nemôže dôjsť. Boh je tam, kde nikto sa nemôže dostať. Ale teraz prišli Židia a všimnite si, že to obrovské nadšenie obetovať sa zrazu premenilo na kameňovanie. Nepripomínalo to kosana na ďalší deň u krížu. Tak to je presne to. Človek, ktorý vo veľkom nadšení vás obdivuje, kláňal by sa dal, môže vás zajtra, prašíte, tak tam je ju veľa zajzami. Pretože on nie je verný, on je len napchnutý. City sú veľmi nesúľavivé. My nie sme proti citom, Evangelium prináša lásku a je plné citov, ale pokiaľ ten človek hľadá Ducha Božieho, tak sa nespoliehajú ten veľmi na jeho priame. Ak vám veľmi dnes ďakujem za to, ako ste mu pomohli a išiel by vás Jezus lásky, tak zajtra niekto vás ohovorí a bude vás nenávidieť, ako vás predtým miloval. Už ste to zažili? To nie je také zašto, vieš. A ja si toto viem predstaviť, nie je tu zase napísané, že čo títo Židia povedali, ale vieš, čo povedali na pána Ježiša? Belzebubom vyháňa démonov. Prišli tam a videli tí, ktorí chcú im obetovať, nie? Bohovia. Bohovia, to sú diabli! A diabli, tak poďme na nich, nie? Preto vehovia to tom diabli. A Božia Pán hovorí, že ideme cez dobrú aj cez zlú povesť. Kresťania. Nerobte si z toho nič, keď vás jeden deň vyhlasujú za Bohov, za veľom anielom a na druhý deň povedia, že ste z pekla. Čo kresťania prežívali na začiatku a prežívajú ľudí a nemusíme byť z toho príliš zvyklaní, pretože takto ľudia robia, tak je to napísané. A keď to apoštol Pavel konštatuje, že to tak býva, tak prečo by sme my mali byť? Pán Ježiš povedal, keď majstra nazvali, pána domáceho nazvali Belzebúbom, o čo viac jeho domáci. Takže tá zmena, tá dráma tu je veľmi silná a tá obrana pred usmrtením bola čosi také tajomné. Zase by sme radi viac počuli. Nie? Chceli by sme počuť, čo vraveli títo Židia. Chceli by ste... Čo im mohli povedať, že zrazu sa zmenili? Ja neviem, že tvrdili, že sú diabli, ale museli nejaký presvedčiť, že sú to podvodníci. Nie? A tam bol človek, ktorý bol uzdravený a teraz zrazu idú kamenovať. Tak zrejme nepovedali, že to nebolo uzdravenie, A povedali, že to bolo zo zvedého, no čo iné. No? To je bežná zbraň, že Belzebubom vyháňa démonov a títo zase diabol s pomocou uzdravujú a podvádzajú alebo čo. Toľko možné. Ale vyčernil z mesta, mysleli si, že zomre. A teraz je tam zase to, čo si také tajomné, čo by sme chceli počuť. A to je, keď ho obstúpili učeníci, no? Keď ho obstúpili, stál. Keď ho obstúpili, stál. Čo vás napadne, čo tam robili? Umili sa, fakt. No, ja si myslím, že prečo to tam nie, len to sme tam chcel mať. Nie? Nie? Ja som tam chcel niečo počuť. Ale ak to tam nie je, tak možno, že je tam taký zámer pánov, ktorý nám toto dal, aby sme si to čítali, aby sme sa zamysleli, aby sme rozmýšľali, čo je učeníci môžu robiť apoštolovi. Apoštol, nechol uzdraví, teraz zákon, že im zvestoval evanjelium, to boli zrejme ľudia, ktorí sa predtým obrátili v tej liste. Čak? Ktorí učeníci tam mohli byť? No zlispie, nejaký ľudia, čo sa obrátili. Možno, že tam bol Timotej. To je. Neviem. A teraz zrejme im bol strašne smutno. Teraz tento človek nám priniesel les evanjelia, tu je mŕtvy. Nie, možno, že videli, že nie je celkom mŕtvy, ale ste bol doriade. Oni sa okolo postavili. A možno, že robili niečo ešte viac ako, že sa len modlili. Preto tam nie je napísané, že sa modlili. Proste postavili sa. Teraz tá síla lansky a obecenstva s faunom, zrejme modlili, ja som presvedčený, že sa modlili, postavila, no. No, no. Tak či bol schriesený z mŕtvy, alebo len uzdravený, to už nie je až také podstatné. Prejavila sa tam obrovská moc. A ja som presvedčený, že čo si ešte viac ako moc uzdravenia, pretože tu išlo duchovný boj. Satan chcel apoštola sa zbaviť. Vedel, že tento človek urobí škodu. Viete, dokedy robí takú škodu? Dokedy? Prosím? Dnes. Tak teraz, ja viem, že dokon. A vy čítate, kto si dnes taký dal nejaký Pavlovli, ktoré robí? Nikto nevydal veľa dnes? Aha. Som myslel, že viacerí, no čo ste čítali, Evanjelia alebo Starý zákon, je to nejako podstatné, ale nečítame Pavlové listy. Skúste vyškodnúť apoštola Pavla zo svojej mysle, čo vám zostane. List rímským, galackým, efeským, skúste to vyškodnúť, čo vám zostane. V našej viere, vidíte, že zostane toho veľa, ale to je čosi obrovské, čo apoštol Pavel robil. To je urobil diabol takú škodu, skrze samozrejme Ducha Božieho, že to musel len zúriť. Teraz išlo tu obrovský duchovný boj, on chce tam položiť. Tak, tu je po tebe. Učení sa obstúpili. A smrť, niektorí hovoria, že smrť je duch, ano, ktorý prichádza pre človeka. Isté, že smrť je aj fyzická, a nie len duch, ale čo teda existuje duch smrti, tak hovoria niektorí. Ale už nie je to akokoľvek. Tí učeníci sa tam modlili a prešiel duchovný boj a zvíťazili. Takže apoštol, ktorý slúžil, mal poslúžené okolo znovu obrátený ľudí. Je to krásne? To je čo si tak nalené na cirkev, ako si zároveň ľudia môžu slúžiť, keď sa majú radi. Keď ľudia stáť na niekoho, keď niekto zomiera, všelijak môže mať problémy, keď ho vedia obstúpiť. Týkniť si a modliť sa za ňa. Čo vstal, a čo urobil? Vošiel do mesta. To je zase samé dramatické zvraty. No kam by išiel, kde ukameňovali? No zase k ním, nie? Toto kresťania. Viete, takýto kresťania, keď sme boli, tak by sa to všetko muselo za chvíľu meniť. Čo poviete? Ty je ukameňujú? On povedal, majte ma radi, ja idem preč, nie? Nie, on tam ide. A prečo tam ide? No aby povzbudili brata. Aby sa ukázal tam, aby každý videl, že Boh mu pomohol, aby videli, že sa nebojí a že keď musíme cez mnohé utrpenia prejsť do kráľovstva Božieho, tak sa ich nemusíme báť. Pretože ak apoštol uvidí, no tak čo potom chudáci novú obrať. No to sú tak nádherné veci tejto udalosti. Keď by nás to nachlo a keby Duch Boží do nás naozaj zošiel a dal nám takéto vzťahy a takú silu a takú lásku. Chceli by ste? To je čosi nádherné. Dráma, vnútorná dráma, vonkajšie, jeden uzdravený, druhý zabitý, skriesený, chcú mu obetovať, potom ho zabijú. Evangelium je plné zvratov. A človek, ktorý má vyvinutý vnútorný cit pre duchovný boj, tak ten má veľmi vzrušujúci život. Možno na veľmi to tak nevyzerá, ale skutočne žiť podľa Evangelia je veľmi dobrodružné. Tak keď by nám také dobrodružstvo pán dal, ale aby sme ho aj mali radi. A vedeli by sme aj víťaz. To je moja túžba, ja myslím, že je vaša. Takže chváľme pána za túto udalosť, že sme si ju mohli priblížiť. A prosíme, aby také udalosti, teda nemyslím to obetovanie a tak, ale taká odvaha a taká láska, taká moc sa prejavovala v slove aj dnešné zvestovanie Evangelia. Budeme sa modliť.
0: Buďte však činiteľmi slova, a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 10. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Zhotov si dve strieborné trúby. Zhotovíš ich z tepaného striebra a budú ti slúžiť na zvolávanie zboru i na povel k odchodu tábora. Keď na ne zatrúbia, zhromaždí sa k tebe celý tábor ku vchodu do svetostánku. Ak zatrúbia na jednej, zhromaždia sa k tebe kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. Keď budete trúbiť na poplach, vydajú sa na cestu tábory rozložené na východe. Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na juhu. Nech trúbia na poplach, keď sa budú mať vydať na cestu. Keď budete trúbiť na poplach

vojne s nepriateľom, ktorý vás utláča. Trúbte na poplach na trúby a Hospodin váš Boh sa na vás rozpomenie a budete zachránení od svojich nepriateľov. Aj v deň svojej radosti, i v ustanovené sviatky, aj na začiatku svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi spaľovanými obeťami i nad svojimi obeťami spoločenstva. Budú vás pripomínať vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh. Druhého roku, druhého mesiaca, 20. dňa toho mesiaca vystúpil oblak sponad príbytku svedectva. Vtedy sa Izraelci vydali na cestu zo Sinajskej púšte jeden po druhom. Oblak spočinul na púšti Párán. Vtedy sa vydali na cestu po prvý raz na pokyn Hospodinov prostredníctvom Mojžiša. Na cestu, ako prvá sa pohla zástava tábora Júdovho voj za vojom. Nad jeho vojskom bol Nachšón, syn Aminádábov. A nad vojskom kmeňa Issáchárovcov bol Netanel, syn Cúhárov. A nad vojskom Zebúlúnovcov bol Eliáb, syn Chélónov. Keď bol príbytok rozobraný, vydali sa na cestu Géršónovci a Meráriovci, ktorí niesli príbytok. Potom sa vydala na cestu zástava tábora Rúbenovho voj za vojom. Nad jeho vojskom bol Elícúr, syn Šedéúrov. Nad vojskom kmeňa Šimeóncov bol Šelumiel, syn Cúríšaddajov. Nad vojskom kmeňa Gádovcov bol Eliásáv, syn Deuélov. Potom sa vydali na cestu Kehátovci, ktorí niesli svätyňu, a kým všetci došli, zatiaľ vystavili príbytok. Potom sa vydala na cestu zástava tábora Efraimcov voj za vojom. Nad jeho vojskom bol Elíšáma, syn Amihúdov. A nad vojskom kmeňa Menašeovcov bol Gamliel, syn Pedácúrov. Nad vojskom Benjamincov bol Abídán, syn Gideóniho. Potom sa vydala na cestu zástava tábora Dánovcov voj za vojom ako zadný voj pre všetky tábory. Nad jeho vojskom bol Achíjezer, syn Amíšeddajov. Nad vojskom kmeňa Ašerovcov bol Pagiel, syn Ochránov. A nad vojskom kmeňa Naftáliovcov bol Achíra, syn Énánov. Toto bol poriadok odchodu Izraelcov voj za vojom, kedykoľvek sa vydávali na cestu. Mojžiš povedal Chobábovi, synovi Midianca Reuéla, Mojžišovho svokra: My sa vydávame na cestu k miestu, o ktorom Hospodin povedal, dám vám ho. Poď s nami a budeme s tebou dobre nakladať, lebo Hospodin zasľúbil Izraelu dobré. On mu odpovedal: Nepôjdem, ale pôjdem do svojej krajiny a ku svojmu príbuzenstvu. Onen mu však povedal: Neopúšťaj nás, prosím, lebo ty vieš, kde môžeme táboriť na púšti. Budeš našimi očami. Keď pôjdeš s nami a uskutoční sa dobro, ktoré Hospodin učiní s nami, potom aj my s tebou dobre naložíme. Potom sa pohli z vrchu Hospodinovho na trojdennú cestu, kým truhla zmluvy Hospodinovej šla 3 dni cesty pred nimi, aby im vyskúmala miesto na odpočinutie. Hospodinov oblak bol nad nimi vodne, keď sa hýbali z tábora. Kedykoľvek sa truhla hýbala z miesta, Mojžiš hovoril: Povstaň, ó Hospodine, nech sa rozprchnú tvoji nepriatelia.

ja. A nech pred tebou zutekajú, čo ťa nenávidia. A keď ju zložili, povedal: Navráť sa, ó Hospodine, k 10 000 000 Izraela.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom. 1. kapitola.
1: Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám. Veď túžim vás uvidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, ba vlastne, aby sme sa vašou a mojou vierou navzájom povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnohoraz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi to bolo prekazené. Som dlžníkom Grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď sa nehambím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý z viery bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Pravdu Božiu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli patričnú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, lesti, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa nie len sami to robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 11. kapitola.
1: Keď sa ľud nahlas žaloval Hospodinu, že sa mu zle vodí, Hospodin to počul, vzplanul hnevom, vzblkol proti ním oheň Hospodinov a strávil okraj tábora. Keď ľud kričal na Mojžiša, Mojžiš sa modlil k Hospodinu a oheň zhasol. I pomenovali toto miesto Tabéra, lebo oheň Hospodinov sa rozhorel proti ním. Pozbiehaného ľudu, ktorý bol uprostred nich, sa zmocnila náramná žiadostivosť. Aj Izraelci plakali znovu a vraveli: Kto nás nakrmi mesom? Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo, na uhorky, na dyne, na pôr, na cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila. Nemáme nič pred očami, okrem manny. Manna bola ako koriandrové semeno a mala vzhľad bdéliovej živice. Ľudia chodili hore dolu, zbierali ju a mleli na mlynku, alebo tlkli v mažiari, varili v hrnci a pripravovali z nej koláče. Mala chuť ako pečivo s olejom. Keď v noci padala rosa na tábor, padala naň manna. Keď Mojžiš počul ľud plakať rodinu za rodinou každého pri vchode do jeho stanu, veľmi vzblkol hnev Hospodinov. Mojžišovi sa to však neľúbilo. Vtedy Mojžiš povedal Hospodinu: Prečo zle nakladáš so svojim služobníkom? A prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach, že si uvalil na mňa ťarchu všetkého tohto ľudu? Či som ja počal všetok tento ľud? Alebo či som ho ja zrodil, keď hovoríš, ako pestún nosí dojča, nes ho vo svojom náručí do krajiny, ktorú som prísahou zasľúbil jeho otcom? Odkiaľ mám vziať meso, aby som mohol dať všetkému tomuto ľudu? Veď s plačom mi vravia: Daj sa nám najesť mesa. Ja sám nevládzem znášať všetok tento ľud, lebo mi je priťažký. Ak takto nakladáš so mnou, tak ma celkom zabi. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech nevidím svoje nešťastie. Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Zhromaždi mi 70 mužov zo starších Izraela, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu a jeho hodnostármi, a priveď ich k stánku stretania, aby sa tam s tebou postavili. Potom zostúpim, budem sa tam s tebou zhovárať a vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe, a položím ho na nich. I ponesú s tebou bremeno ľudu a nebudeš ho znášať sám. Ľudu povedz: Posväťte sa na zajtrajšok. Budete jesť meso, lebo ste s plačom nahlas hovorili Hospodinu: Kto nás nachová mesom? Veď dobre nám bolo v Egypte. Hospodin vám dá mesa a najete sa. Nebudete jesť jeden deň alebo dva dni, ani 5 dní, ani 10 dní, ani 20 dní, ale za celý mesiac, kým vám nepolezie z nozdier a nezuškliví sa vám. Lebo ste pohrdli Hospodinom, ktorý je uprostred vás, a s plačom ste hovorili pred ním: Prečo sme vôbec vyšli z Egypta? Na to Mojžiš povedal: 600 000 peších má tento ľud, uprostred ktorého som ja. A ty hovoríš: Dám im mesa a budú jesť za mesiac. Či sa má pre nich pozabíjať drobné stádo alebo rožný dobytok, aby im postačilo? či sa majú pre nich pochytať všetky morské ryby, aby im postačilo? Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo, alebo nie. Potom Mojžiš vyšiel a vyrozprával ľudu slová Hospodinove. Zhromaždil 70 mužov zo starších ľudu a postavil ich okolo stánku. Potom Hospodin zostúpil v oblaku, hovoril s ním, vzal vzducha, ktorý bol na ňom, a dal ho na 70 mužov zo starších. Keď spočinul na nich duch, i hneď prorokovali, ale viackrát nie. Avšak dvaja mužovia zostali v tábore. Jeden sa volal Eldád a druhý Médád. Na nich spočinul duch, lebo boli tiež zapísaní, avšak nevyšli k stánku a tak prorokovali v tábore. Tu pribehol istý mládenec a zvestoval Mojžišovi: Eldád a Médád prorokujú v tábore. Vtedy odpovedal Józua syn Núnov, ktorý posluhoval Mojžišovi od svojho mládeneckého veku: Pane môj, Mojžiš, zadrž ich. Avšak Mojžiš mu odpovedal: ty žiarliš za mňa? Kiež by bol všetok ľud Hospodinov sami proroci. Kiež by dal na nich Hospodin svojho ducha. Potom sa Mojžiš vrátil do tábora i so staršími Izraela. I strhol sa vietor od Hospodina, privial prepelice od mora a vrhol ich na tábor asi na deň cesty sem a na deň cesty tam okolo tábora a na dva lakte od zeme. Vtedy povstal všetok ľud, celý deň a celú noc i celý ďalší deň zbierali prepelice. Kto málo nazbieral, nazbieral 10 chómerov. Porozkladali si ich okolo tábora. Ešte mali meso medzi zubami, ešte ho ani nepožuli, vzblkol hnev Hospodinov proti ľudu a Hospodin zasiahol ľudí veľmi veľkou ranou. Preto tomu miestu dali meno Kibrót Hatáva, lebo tam pochovali ľud, ktorý bol žiadostivý. Z Kibrótu Hatáva sa ľud vydal na cestu do Chacérótu a ostal v Chacérote.

0: Pokoj nezískame tým, že pochopíme všetko, čo sa deje v našom živote, ale tým, že budeme dôverovať tomu, ktorý všetkému rozumie a všetko povedie k nášmu dobru a k svojej sláve. Raz som išiel so svojimi dvoma malými synmi do miestneho nákupného centra. Po ceste sa ma môj trojročný syn zrazu spýtal: "Oci, keď Boh stvoril všetko, stvoril aj lampy?" V tej chvíli mi začali v hlave víriť rovnaké myšlienky, aké asi poznajú všetci rodičia malých detí, keď odpovedajú na ich nekonečné prečo. Ako sa len môžeme v tomto rozhovore posunúť niekam ďalej? Alebo prečo sa ma stále dookola pýta prečo? Ľudské bytosti majú hlbokú túžbu po poznaní a porozumení. Denne trávime množstvo času tým, že sa snažíme vo všetkom vyznať. Nežijeme pudovo. Nenechávame svoj život len tak plynúť. Všetci sme teológovia, všetci sme filozofi, všetci sme archeológovia, ktorí sa prehrabávajú vrstvami svojho života s cieľom pochopiť civilizáciu, v ktorej žijeme. Túto vnútornú motiváciu k premýšľaniu, ktorú do nás vložil Boh, doplňa nádherné a tajomné nadanie všetko analyzovať. Práve táto vnútorná hnacia sila a tento dar nás odlišujú od ostatného stvorenia. Sú sveté, Boh ich stvoril s cieľom pritiahnuť nás bližšie k sebe, umožniť nám spoznať ho a porozumieť sebe samým vo svetle jeho existencie a jeho vôle. Hriech však robí z tejto vnútornej hnacej sily aj z tohto daru niečo nebezpečné. Predstava, že nájdeme pokoj v srdci tým, že všetko pochopíme, je veľmi lákavá. Ide o spôsob života založený na takomto uvažovaní. Keby som len pochopil toto alebo tamto, cítil by som sa v bezpečí. Tento princíp však nefunguje. Aj v okamihoch nášho najväčšieho osvietenia stále zostávajú v našom živote určité tajomstvá. A niektoré z nich sú dokonca bolestivé. Všetci čelíme veciam, ktoré nám nedávajú zmysel a nevyzerajú, že by mohli poslúžiť na čokoľvek dobré. Snaha všetkému porozumieť nám preto nikdy nemôže priniesť skutočný pokoj. Ten získame jedine tým, že budeme dôverovať tomu jedinému, ktorý všetkému rozumie a všetko riadi pre svoju slávu a naše dobro. Je len málo pasáží, ktoré vystihujú podstatu takéhoto pokoja lepšie než Žalm 62, 6 až 8. Len v Bohu utíši sa moja duša, lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad, nesklatím sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť i skala mojej sily. Moje útočisko je v Bohu. Môžeme nájsť pokoj aj vo chvíľach, keď by sme si želali vedieť viac. Pretože existuje niekto, kto vie všetko. Miluje nás, vládne nad všetkým, čo my nerozumieme a má na mysli naše dobro.
1: Lebo vieme, že aj keď stánok náš pozemský príbytok bude zborený, máme príbytok od Boha, dom nie je rukami zhotovený, ale večný v nebesiach. Preto v tomto tele aj vzdycháme a túžime obliecť si svoj príbytok z neba, aby sme ani po vyzlečení neostali nahý. Lebo kým sme v tomto stánku vzdycháme pod ťarchou, veď sa nechceme zobliecť, ale priodiať sa, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že dokiaľ prebývame v tele, vzdialení sme od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo domu, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé.
0: Druhá Korinským 5, 1 až 10.

Milí poslucháči, vítame vás pri našom spoločnom uvažovaní nad témou Ako žiť kresťanský život. Obdobie pred narodením Ježiša môžeme rozdeliť na dve etapy. Keď všetky národy žili bez zákona a keď vyvolený izraelský národ dostal zákon. Národy bez zákona slúžili modlám a iným bohom.

Z tohto prostredia Boh vyvolil Abraháma, aby bol vyslobodený a oddelený od pohanskej minulosti. Keď Boh Abrahámovi povedal, vyjdi, iste to nebolo ľahké poslúchnuť, ale Abrahám Bohu dôveroval a vo viere sa vydal na cestu. Vzal so sebou svoju rodinu, svoj majetok a zanechal za sebou všetky istoty, ktoré mal. Šiel do neznáma začať nový život, aby sa naplnilo Božie zasľúbenie veľkého národa. Všetky starozákonné postavy, prirodzení potomkovia Abraháma, ktorých sme v minulých reláciách spomínali, boli Bohom vyvolení muži, ktorí mali slúžiť jedinému Bohu, mali prinášať obete, dodržiavať náboženské rituály, ktoré ich odlišovali od ostatných národov a veriť, že príde zasľúbený Mesiáš, vykupiteľ a spasiteľ. Väčšina ľudu starého zákona síce dodržiavala celý rad nariadení, obetovali predpísané obete, ale neprosili chudobný v duchu za odpustenie, pretože sa domnievali, že žijú spravodlivo. Aj Boží zákon a nariadenia si pretvorili na svoj obraz. Inými slovami, Boží zákon obohatili o systém ľudských a pohanských tradícií. Hlavne farizei a veľmi nábožensky založení ľudia mali dobrý pocit, že slúžia Bohu, pretože starostlivo dodržiavajú všetky nariadenia. Ale tým sa Bohu nemohli zapáčiť. Poznali zákon, očakávali príchod Mesiáša. A keď prišiel, neprijali ho a podľa svojej interpretácie zákona ho odsúdili k potupnej smrti. Aké zrozumiteľné, ale zároveň nepriateľné boli Ježišove slová. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 34. verš. Ježišove učenie bolo jednoduché, ale vo vzťahu k systému starozákonných ustanovení vyvolávalo skôr hnev než potešenie farizejov a zákonníkov. Ústami proroka boli usvedčení. Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom. Izaiáš, 29. kapitola, 13. verš. Ľudia starého zákona Boha uctievali, obetovali, slúžili mu z celej sily, ale dodržiavaním zákona spasení neboli. Žiadny človek, či žil v starozákonnej alebo novozákonnej dobe, požiadavky Božieho zákona nemôže dodržať, aj keby sa akokoľvek snažil. Len tí, ktorí si uvedomujú, že nemôžu naplniť literu zákona, že na ňu nestačia, že k spaseniu sami neprídu, len pre tých je pripravená cesta novej zmluvy. Pre nás, ktorí žijeme v prítomnosti a Pána Ježiša Krista prijímame vierou, vieme, že sme oslobodení od každého bremena a nariadenia. Ale to neznamená, že budeme žiť podľa svojej vôle a rozmaru. Naopak, každý náš čin a rozhodnutie má byť podriadené zákonu Ježiša Krista, pretože On je náš zákon. Táto skutočnosť, táto dobrá novina je jednoduchá, ale súčasne revolučná životná zmena pre každého, kto je novým Božím stvorením. Ako výstižne povedala Daphne du Maurierová, láska modeluje náš život do podoby nášho stvoriteľa. Pokým nie je náš život modelom Kristovho života, pokým žijeme podľa svojich predstáv, pokým nie sme znovu zrodení, pokým nie sme chudobní v duchu, tak ako sme to v minulých reláciách vysvetlili, patríme naďalej sami sebe. Patríme svetu a je možné, že sme od Boha vzdialení rovnako, ako mnohí neveriaci ľudia okolo nás. Uznať chudobu v duchu, vidieť vlastnú nespôsobilosť a podriadiť sa Božiemu vedeniu je to najťažšie rozhodnutie, aké vôbec v živote urobíme. Ježiš vo svojej kázni vlastne hovorí: blahoslavení sú tí, ktorí si uvedomujú, že na to, aby boli moji, sami nemajú. To je tá pravá chudoba v duchu.

Pre lepšie pochopenie si ešte raz pripomenieme Ježišove podobenstvo zadlženého sluhu, ktorý mal pánovi vrátiť 10 000 talentov, ale nemal na to. Prečítajme si, čo sa dialo neskôr priamo z 18. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi, aj so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 25. až 27. verš. Sluha v podstate hovoril: Pane, počkaj, maj so mnou strpenie, ja ti to všetko vynahradím, nejako to zariadím. Ale tento pán dobre vedel, že dlžník nemôže zaplatiť svoje pohľadávky, a dlh mu milostivo odpustil. Teraz nie je dôležité, ako tento príbeh pokračuje. Pre nás je dôležité poznanie, že ani jeden z nás nie je schopný splatiť dlh, ktorý máme voči Bohu kvôli nášmu hriechu. Jediné, čo môžeme urobiť, je padnúť k Božím nohám, vyprázdniť svoje vnútro a prosiť ho nie o čas, aby sme sa polepšili, ale o milosť a odpustenie. Len on môže dlžníkom odpustiť, pretože náš dlh, hriech každého z nás, bol vykúpený a odpustený vďaka zástupnej smrti Ježiša na kríži. On bol osobne potrestaný za nás. On sám splatil náš dlh.

Kedysi som čítal, že svätý Augustín bol veľmi hrdý na svoj intelekt. Neskôr sám uznal, že táto pýcha ho udržiavala v nevere. Až keď zabudol na svoje ego, na svoju hrdosť, potom spoznal Boha. Osud Martina Lutera bol podobný. Vstúpil do kláštora ako mladík s vedomím, že s božným životom môže získať spasenie. Roky plynuli a Luther videl, že neustále robí chyby a hreší. Uvedomil si svoju neschopnosť zapáčiť sa Bohu. Božie požiadavky sú absolútne. Boží štandard, Božia latka je taká vysoká, že ju nikto nemôže vlastnými silami preskočiť. Preto by mal každý veriaci prejsť údolím, kde spozná svoju osobnú hriešnosť a stratenosť. Najlepší prostriedok, ako zabudnúť na seba, je modlitba. Keď sa modlíme, zabúdame na seba. Keď sa modlíme, dávame všetko do rúk Pána. Samozrejme, konať musíme, ale bez Neho nezmôžeme nič. Aj my potrebujeme, ako všetci spravodliví starého a nového zákona, podobne ako svätý Augustín alebo Martin Luther, vyprázdniť svoje ego a vložiť svoje spasenie skrze vieru úplne do Božích rúk. On je alfa aj omega všetkého bytia, spasených aj nespasených.

Dosť dlho mi trvalo, kým som si uvedomil, že všetka motivácia misijnej a evangelizačnej práce každého Božieho učeníka by mala vychádzať z lásky k Bohu. Na prvom mieste nie je naša láska a súcit k blížnym, čiže neveriacim, manželom, deťom, rodičom, príbuzným, kamarátom, ale láska k Bohu. Preto sa máme s láskou a vytrvalosťou modliť za ešte nespasených, ale prvý a posledný cieľ našej modlitby musí byť ochota prijať Božie vedenie a rozhodnutie, ktoré naplňa jeho zámer a plán. Nie moja vôľa, ale jeho vôľa. Čiže vôľa samotného Stvoriteľa a Spasiteľa je najvyšším testom viery Božieho dieťaťa. Náš život je pre stratený svet divadlom. Každý z nás má jedinečnú úlohu, ktorú musí pravdivo žiť, aby sme na javisku dejín a vo svetle Božieho slova obstáli.

0: Prajeme vám, milí poslucháči, aby vás Boh viedol a dával silu na tejto ceste za ním. Budeme radi, keď sa s nami podelíte so svojimi skúsenosťami, čo pre vás znamená žiť každodenný život s Bohom. Môžete nás požiadať aj o kópie nahrávok všetkých odvysielaných programov. Radi vám ich pošleme, či už na kazetách alebo CD nosičoch.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: 140. žalm. Zbav ma, ó Bože, zlého človeka, pred násilníkom chráň, lebo zlé veci v srdci vymýšľa, na boj ma vyzýva. Jazyk si ostrý ako zmija a hadí jed má na perách. Ó Pane, uchovaj ma od rúk ničomníka, pred násilníkom chráň a nedovoľ mi nohy podraziť. Ukrytú pascu mi nastavili pyšní a krajom cesty rozprestreli sieť a položili osídlo. Hovorím Pánovi, ty si môj Boh. Vypočuj, Hospodine, moje kvílenie. Ó, Hospodine, sila mojej spásy. V deň zbrojenia mi hlavu prikrývaš. Ó Bože, nesplň žiadosť ničomníkom a zruš ich úklad, nech sa nesplní. Nech hlavy všetkých, čo ma obkľučujú, pokrie nešťastie, ktoré mne žiadali. Nech prší na nich uhlie žeravé, strhni ich do hlbín, nech nevstanú už viac. Nech pohltí zem jazyk falošný a ničomníka nešťastie nech stíha. Viem, že Pán rozhodne spor úbohého a dopomôže k právu chudobným. Len spravodliví oslávia Tvoje meno, úprimní ostanú pred Tvojou tvárou.
1: Viem, že Hospodin rozrieši spor biedného. Dávid mohol napísať tento žalm, keď ho prenasledoval kráľ Saul. Sprisahali sa proti nemu zlí a násilní ľudia, ohovárali ho a snažili sa ho chytiť do pasce. Možno nebudeme trpieť ako Dávid, no ak budeme verní Pánovi, stretneme sa s nenávisťou bezbožných ľudí. Čo musíme robiť, keď sme pod tlakom? Poprvé, máme sa modliť a povedať o našom probléme Pánovi. Niektorí ľudia si myslia, že v takýchto chvíľach nemá zmysel sa modliť, keďže Boh vie o všetkom, čo sa nám deje. Toto je prevrátené a pochabé dôvodenie. Dávid ani na moment neváha volať k Hospodinovi. Ježiš nás nabáda činiť to isté. Ako je napísané napríklad v Evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole vo veršoch 1 až 4 alebo v 18. kapitole vo verši 1. Po druhé, máme si zobrať povzbudenie z toho, ako sa s nami Boh stretol a zachránil nás v minulosti. Po tretie, nemáme sa báť modliť sa proti bezbožným, aby Boh zmaril ich skazené plány a aby ich súdil. A po štvrté, máme sa posilniť v Božej vernosti a spravodlivosti. Dávid vyznal: Viem, že Hospodin rozrieši spor biedného. Modlitba posilňuje našu vieru. Vieme, že Boh nás prevedie cez všetky skúšky a vovedie do slávy, kde budeme žiť v Jeho prítomnosti. Prechádzate ťažkým obdobím plným úzkosti? Poďte k Pánovi v modlitbe a posilnite sa v ňom. On vás nesklame.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 24. kapitola.
1: Aj hľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju. Rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov. Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny. Preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí. Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali. Utíchla veselosť bubnov, prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary. Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj. Zborené je mesto zmetku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť. Nad vínom je nárek na uliciach. Preč je všetka radosť? Do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny. V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána. Lebo tak bude na zemi, medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka. Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou. Výskať budú od západu. Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela. Od okrajov zeme počujem chválospevy. Česť buď spravodlivému. Ja som však povedal, mám tajomstvo. Mám tajomstvo. Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili. A vierolomní sa nesmierne spreneverili. Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme. Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy. Kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem. Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac. V ten deň Hospodin potresce voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi. Pozberajú ich ako väzňov do jamy a budú zavrení pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní. Mesiac sa začervená a slnko sa zahambí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími bude mať slávu.

86. žalm. Môj Bože, pozorne ma vypočuj, pretože biedny som a úbohý. Ochraňuj dušu svojho zbožného, spas svojho sluhu, ktorý v teba dúfa. Ty predsa si môj Boh. Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Bez prestania sa k tebe modlím. Rozvesel dušu svojmu sluhovi, ktorý ju večne dvíha za tebou. Veď ty si dobrý, Pane, a rád odpúšťaš ku všetkým svojim štedrý vzľutovaní. Vypočuj, Hospodine, moju modlitbu. Vypočuj si môj úpenlivý hlas. V deň trápenia sa k tebe modlím, lebo si Boh, čo svojim vyhovie. Niet medzi Bohmi tebe rovného. Nad tvoje skutky nieto skutkov, Pane. Národy všetky, čo si vytvoril, prídu a klaňať sa ti budú a tvoje meno budú uctievať. Lebo si veľký a veľké skutky konáš, lebo si Boh a jediný. Ukáž mi, Pane, svoju cestu. Nech s tvojou pravdou chodievam. Vyučuj ma a sústreď moju myseľ tak, aby som sa tvojho mena bál. Z celého srdca ti za to zaďakujem. Oslávim tvoje meno, Bože môj. Veľká je tvoja láska voči mne. Až z najhlbšieho zásvetia vyviedol si mi dušu. Pyšní sa zdvihli proti mne, húf násilníkov hrá mi o život, a na teba sa nikto neohliada. Ale ty, Pane, si ľútostivým Bohom, zhovievavý a štedrý vernosťou. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj a svojou silou obdaruj si sluhu a syna služobníčky svojej chráň. Daj znamenie, že pri mne stojíš, Pane. Nech hanbí sa môj nepriateľ a uvidí, že ty mi, dobrý Bože, pomáhaš a potešuješ ma.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 25. kapitola.
1: Ó, Hospodine, Ty si môj Boh. Budem ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány od pradávna verné a pravé. Lebo si obrátil mesto na hrbu kamenia, opevnené mesto na sutiny, takže palác spurných už nie je mestom a nikdy nebude vystavaný. Preto ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa ťa báť mestá ukrutných národov. Lebo si bol pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou. Lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď, ako horúčava na vyprahlú zem. Húčanie cudzozemcov pokoruješ ako horúčavu, tvôňou oblakov tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov. Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných vecí. Hostinu s burčiakom, s tučnými vecami, so špikom, s očisteným burčiakom. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Pohltená bude smrť na veky, a Pán Hospodin zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu. Lebo to Hospodin povedal. V ten deň povedia, aj hľa, toto je náš Boh. V Neho sme dúfali, že nám pomôže. Toto je Hospodin. V Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci. Lebo ruka Hospodinova spočinie na tomto vrchu, a Moab bude rozšliapaný na svojom mieste, ako sa zašliapáva slama do hnojiska. Rozprestrie v ňom svoje ruky, ako ich plavec rozprestiera pri plávaní. On pokorí jeho pýchu i obratnosť jeho rúk. A vysoké opevnenie tvojich hradieb zrúti, zníži, zvrhne na zem až do prachu.

30. žalm. Zvelebovať ťa budem, Pane, preto, že si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž, ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplanie jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Varí ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša. Nuž, Pane, Bože môj, budem ťa chváliť na veky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 26. kapitola.
1: V ten deň budú spievať v judskej krajine túto pieseň. Máme mocné mesto. Boh postavil na ochranu hradby a val. Otvorte brány, nech vojde spravodlivý ľud, čo zachováva vernosť. Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je skala vekov. Pretože znížil tých, čo bývali vysoko, vyvýšené mesto. Ponížil ho až po zem, zrazil ho do prachu. Noha ho pošliape, nohy to biedných a kroky núdznych. Chodníkom spravodlivého je priamosť. Ty urovnávaš priamu koľaj spravodlivému. Aj na chodníku tvojich súdov na teba očakávame, ó Hospodine. Tvoje meno a tvoja pamiatka je túžbou duše. Z tej duše túžim po tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne ťa hľadá. Keď tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. Ak dôjde zmilovania bezbožný, nenaučí sa spravodlivosti. Aj v čestnej krajine páše neprávosť, nevidí velebnosť Hospodinovu. Hospodine, vysoko zdvihnutá je tvoja ruka, ale oni to nevidia. Nech to vidia a zahambia sa. Horlenie za ľud a oheň proti tvojim protivníkom ich strávi. Hospodine, ty nám zaistíš pokoj, lebo aj všetky naše diela ty si za nás vykonal. Hospodine, Bože náš, iní páni než ty vládli nad nami, ale my len tvoje meno vyznávame. Mŕtvi neožijú, tiene zomrelých nevstanú. Preto si ich strestal a zničil a vyhubil si všetku spomienku na nich. Ó Hospodine, rozmnožil si národ, oslávil si sa a rozšíril si všetky hranice krajiny. Ó Hospodine, v úzkosti ťa hľadali a kričali, keď na nich doliehalo tvoje káranie. Ako tehotná žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí vo svojich bolestiach, takí sme boli aj my pred tebou, ó Hospodine. Tehotní sme boli, zvíjali sme sa. Ako by sme mali porodiť vietor. Ale krajine sme spásu nezískali. Ani obyvatelia sveta nepadli. Tvoji mŕtvi budú žiť. Mŕtve telá vstanú, precitnú a jasať budú tí, čo bývajú v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla, a zem zrodí duchov zomrelých. Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zavri svoje dvere za sebou. Schovaj sa na malú chvíľu, dokiaľ neprejde hnev. Lebo hľa Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme. A zem odhalí krv vyliatu na ňu a nebude už zakrývať svojich zavraždených.

0: Žalm 148. Na nebi chváľte Hospodina, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho jeho anieli, chváľte ho jeho boje. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho hviezdy agavé. Chváľte ho telesá nebeské i vody nad nimi. Všetko nech chváli meno Pánovo, čo jeho menom bolo stvorené, čo na večité veky postavil, určil mu beh i medze. Na zemi chváľte Hospodina, obľudy morské a všetky priehlbiny, kamene, oheň, hmly a sneh, výchor, čo plní jeho príkazy. Vrchy a pahorky všetky, ovocné stromy a vysoké cédre, a divá zver a všetok dobytok, plazy a vtáctvo pernaté. Kráľovia zeme a národy všetky, kniežatá, sudcovia zemskí, mládenci taktiež s pannami, mládež i starci spolu. Vy chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jediné, veď jeho veleba je nad nebom i nad zemou. On vyzdvihol roh svojho ľudu. Chvála buď jeho pobožným a ľudu, ktorý mu je blízky. Buď chvála Izraelu. Buď pochválený Pán.
1: Ľud blízky jemu. Toto je ďalší veľký žalm chvály, ktorý volá do chvály Boha, nebesia a zem. Anieli a všetky nebeské telesá sú volané chváliť ho na výsostiach. Boh ich stvoril a postavil ich navždy. Jeho nariadenie nie je možné zrušiť a on je hoden chvály. Spurgeon píše: Hľa, ako žalmista rozhlasuje slovo chvála. V prvých piatich veršoch tejto piesne zaznie 9-krát. Tieto rozjasané napomenutia zaznievajú v obrovskej sile ako slávnostné salvy. Chvála, chvála, chvála. Prevzaté z Treasury of David. Žalm berie naše myšlienky z výsosti nebies do hĺbky oceánu, kde volá veľké morské tvory chváliť Boha. Živly, vrchy, hory, stromy, všetky zvieratá, všetci ľudia, králi, kniežatá, sudcovia, mladí muži a ženy, starci a deti sú volaní dať Bohu chválu, pretože jeho veličenstvo je nad zemou i nad nebesami. Všetko stvorenie je tu vidieť uctievať Pána Ježiša v nebesiach, ako je napísané v zjavení Jána v 5. kapitole vo verši 13. Boh vyvýšil roh svojho ľudu, posilnil ho. Ako kresťania sme jeho svätý ľud blízky jemu. Aj keď tento žalm hovorí o deťoch Izraela, tieto sľuby sú aj pre tých z nás, ktorí patríme do novej zmluvy. Sľuby dané Abrahámovi sú pre tých, ktorí sú v Kristovi. Zasľúbenie v Izaiášovi 54 vo verši 1 je citované v súvislosti s cirkvou v liste Galackým v 4. kapitole vo veršoch 24 až 28. Aká výsada je byť blízky Bohu? Kedysi sme mu boli ďalekí a odsudzení kvôli nášmu hriechu. Teraz sme mu blízki skrze Kristovu obeť a môžeme ho vždy vzývať. Môžeme pristupovať so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. List Židom, 4. kapitola, verš 16. Aké neoceniteľné privilégium. Chváľme slávne Božie meno.

rozkošná vinica. Ospevujte ju. Ja, Hospodin, som jej strážcom. Každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie. Dňom i nocou ju strážim. Neprechovávam hnev. Keby som našiel bodľač a trnie, v boji by som zakročil proti ním a spolu by som ich zapálil. Alebo nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier, nech uzavrie so mnou mier. V budúcnosti Jákob zapustí korene, Izrael vypučí a rozkvitne a celý svet bude plný ich ovocia. Či ho zbil tak, ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak, ako jeho vrahov? Zahnaním, zapudením ho strestal, odpratal ho svojím silným vetrom v deň, keď vial východný vietor. Preto tým bude zmierená vina Jákobova a to všetko bude ovocím odstránenia jeho hriechu, že odloží všetky kamene oltára ako kamene rozdrveného vápenca a nebudú stáť ašéry ani kadidlové oltáre. Ale pevné mesto bude osamotené, bude spustošeným, opusteným príbytkom sťa púšť. Telce sa tam budú pásť, tam budú ležať a obžierať konáre. Keď uschnú jeho výhonky, polámu ich, prídu ženy a zapália ich, lebo to nie je chápavý ľud. Preto mu nebude milosrdný jeho tvorca a nezmiluje sa nad ním jeho formovateľ. V ten deň Hospodin vykoná kliatbu od prúdu Eufratu až k potoku Egypta. Vy však, Izraelci, budete pozbieraní jeden po druhom. V ten deň zatrúbia na veľkú trúbu, prídu, ktorí sa stratili v asýrskej krajine a boli zahnaní do egyptskej krajiny a budú sa klaňať Hospodinu na svetom vrchu v Jeruzaleme.

0: Hľadať šťastie. Ľudia budú viac milujúci rozkoše ako Boha. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola, 4. verš.
1: Táto veta je časťou zoznamu vlastností, v ktorom apoštol Pavol opisuje správanie ľudí v posledných časoch. Tam čítame, že v posledných dňoch nastanú zlé časy. Ľudia budú sebeckí, milujúci peniaze, neláskaví, bezohľadní, bez lásky k dobru a nakoniec viac milujúci rozkoše ako Boha. Prečo milujú zábavu tak veľmi? Pretože hľadajú šťastie. A to chcú nájsť v zábave a v hre, v peniazoch, v sexe, v kráse a v sláve, ale nie v Bohu. Je to preto, že podozrievajú Boha z toho, že im nedožičí zabaviť sa. Považujú ho za zabijaka rozkoše. Ale to je závažný omyl, keď ľudia veria, že potešenia sveta ich uspokoja, ale Boh nie. Neuvedomujú si, že ich zábava je len krátkodobá ako opojenie. A keď sa to vytratí, príde stav opitosti. Pre mnohých sa rozkoše sveta stali viac osudom ako šťastím. Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slizkejšie než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Príslovie, 5. kapitola, verše 3 a 4. Koncom takýchto alebo podobných pôžitkov nie je radosť zo života, ale bolesť a zničenie. Ak však nemilujeme zábavu, ale Boha, vodí sa nám celkom inak. Vtedy nás naplní zvrchovaná radosť, presahujúca čokoľvek. A síce radosť, ktorá sa nachádza v Bohu samom. Nie len užívať jeho dary, ale radovať sa z Boha samého, potom túžili biblické postavy. Volali napríklad, ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Žalm, 42. kapitola, 2. verš. Lebo už objavili, že Boh nechce prekaziť šťastie ľudí, ale chce ho podporiť, aby sa nemuseli uspokojiť s tým mizerným šťastím sveta, ale aby mohli mať plnú pretekajúcu radosť zo života. Majú žiť v nadbytku, požívať a uznať. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. 16. žalm, 11. verš. Manžel a otec stonal po jednej zo svojich afér. Keby som len mohol vrátiť čas späť, aby bolo všetko tak, ako na začiatku. Aký šťastní sme mohli byť? Áno, mohli, ak by len nemiloval zábavu sveta viac ako Boha. Ale neskôr prišiel ku Kristovi, ktorý sa stal jeho celou láskou. Našiel svoju túžbu v Pánovi. Netrvalo dlho a jeho život sa stal usporiadaným. Jeho vzťah k Ježišovi sa stal v ňom prameňom šťastia, ktorý neprestal prúdiť ani v ťažkých časoch.

0: Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále. Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. Činí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje pilnými rukami. Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti aj svojim služobniciam, čo im patrí. Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. Skúsuje, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. Vyrába košele a predáva ich. I opasky kupcom dodáva. Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli. Mnohé ženy sa dokázali statočnými, ale ty si ich všetky predstihla. Spanilosť je klam a krása je márnosť. Ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. Dožičte jej z ovocia jej rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.
2: Radio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Príslovia izraelského kráľa Šalamúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenie o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť, chápať príslovia a podobenstvá, slová mudrcov a ich inotaje. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou.
1: Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poučanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Ak povedia, poď s nami strojiť krvavé úklady, zákerne striehnuť na nevinného bez príčiny, pohltíme ich zaživa a zdravých ako záhrobie, ako tých, čo zostupujú do hrobu. Nájdeme rozličné drahocennosti, naplníme si domy korisťou. Hoď si svoj los medzi nami, všetci budeme mať jeden mešec. Syn môj, nevydaj sa s nimi na cestu, zdrž svoje nohy od ich chodníkov. Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv. Veď nadarmo sa rozprestiera sieť, ak ju všetci okrídlenci vidia. A oni na vlastnú krv číhajú, nastavujú osídla proti vlastnému životu. Tak sa vodí každému, kto baží po zisku. To berie život tomu, kto ho má.
2: Kniha Prísloví, 1. kapitola.
3: Radio Logos, posol dobrých správ.

aby som šiel dolinami, tam, kde číha smrť. Viem, tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom,

0: Múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas. Na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči. Vy neskúsení, dokiaľ chcete milovať prostotu? Dokiaľ budú posmievači túžiť po posmechu a blázni nenávidieť poznanie? Obráťte sa k môjmu karhaniu. Vylejem na vás svojho ducha, dám vám poznať svoje slová. Pretože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si nevšimol, keď som vystierala ruku. Nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali. Ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia. Posmievať sa budem, keď vás zachváti hrôza, keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako výchrica, keď doľahne na vás úzkosť a súženie. Vtedy ma budú volať, ale sa neohlásim. Hľadať ma budú, ale nenájdu. Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom, moju radu nechceli, zavrhli všetko moje karhanie, teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasýtia sa svojimi zámermi. Lebo odpadlíctvo zabíja neskúsených a bezstarostnosť hubí bláznou. Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať bez starosti, bez strachu pred nešťastím.
1: Kniha prísloví, 1. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno prajem. Máme prvý mesiac v roku za sebou, január. Neviem, či si vydávate nejaké novoročné predsavzatia. Ja si nedávam, aspoň teraz som si nedala. Ja si skôr dávam otázky nejaké, napríklad, ako nie je po 22. hodine, keď máš krk za žalúdku a tak ďalej. Takže skôr také otázky si dávam, ale nejaké predsavzatia ani nie. Tak možno sa vám podarilo, alebo darí sa vo vašich predsavzatiach. Ideme do nového mesiaca, dnes je 1. februára, tak verím, že aj tento mesiac nám Pán Boh bude žehnať a že sa nám bude v ňom dariť. Včera som hovorila o Božej ochrane a hovorila som vám jeden príbeh. A dnes by som chcela pokračovať tejto téme a hovoriť vám o ďalšej takej záležitosti alebo zážitku, ktorý sa mi stal. A tak na úvod by som zopakovala ten začiatok, ktorý som vám hovorila aj včera, aby sme sa dostali do toho kontextu Božej ochrany. Keď som uverila v Pána Ježiša Krista, tak bola som prijatá Pánom Bohom do jeho rodiny, do Božej rodiny. Keď som uverila v Pána Ježiša Krista, stala som sa Božím dieťaťom, Boh sa stal mojim otcom a kresťania sa stali mojimi bratmi a sestrami. A tak, keď ma Pán Boh prijal a stala som sa tým Božím dieťaťom, tak Božím dieťom je zasľúbená Božia ochrana. Je tam veľa Božích zasľúbení a jedným z tých Božích zasľúbení je to, že Boh nás bude chrániť. Dnes teda vám poviem ďalší príbeh o Božej ochrane. Bolo to už dávnejšie, takisto trošku som zalovila v mojej hlave, som sa dostala do minulosti. A stalo sa to v Košiciach, keď sme sa ešte stretávali vo starej modlitebni, teraz to už hovoríme, že stará modlitebňa na ulici Jesenského. Možno si to niektorí pamätáte z vás. A mali sme už, neviem, nejaké stretnutie v tej našej modlitebni na Jesenského ulici. A ja som odchádzala medzi poslednými. A keď už každý odišiel, tak som zamkla dvere na tej modlitebni. Vyšla som na ulicu a bola už tma. A tá ulica Jesenského, tam, kde je modlitebňa, tak tam je cesta, potom sú tam dva chodníky, jeden je z jednej strany, druhý je z druhej strany a pri tých chodníkoch sú budovy. Takže je to skôr taká z jednej, z druhej strany uzavretá ulička. Tak ako som zamkla tie dvere na tej modlitebni a pobrala som sa chodníkom domov, tak som si všimla, že oproti, ale z druhej strany chodníka, na druhej strane chodníka, tak idú dvaja nejakí muži, ktorí boli poriadne veľkí, pre mňa to boli obry, lebo keď ja som malé postavy, tak pre mňa naozaj už vyšší človek, a tí tu fakt boli naozaj vysokí, išli dvaja muži, ktorí si tak razantne spievali. Tak už som si tak nejako vydedukovala, že budú mať niečo v sebe, budú mať niečo vypité. A ešte som si hovorila, že wow, ako dobre, že oni sú na druhej strane, že nie tu takto proti mne, ale že sú tam. A že nech len oni prejdú a ja pôjdem ďalej. Trošku som potom začala mať také obavy, pretože pozornila som, keď tí dvaja muži vyšli z toho chodníka, prešli na ulicu a vybrali sa smerom ku mne. Zamierili si to smerom ku mne. A mne zrazu tak išli myšlienky. Pane Bože, čo teraz, však oni idú ku mne. Ako ja som išla rovno, tak oni ten smer zmenili ku mne stále. Tak už myšlienky išli. Vrátiť sa do modlitebne. No dokiaľ nájdem ja moje kľúče od tých dverí. A už vám išli myšlienky, to sa ani nezdá, že ako ten prúd našich myšlienok funguje, ako ide. To asi nestíniem, odomknúť tie dvere, potom zavrieť a zamknúť dvere. A tak rozmýšľam nad tým tej rýchlosti a už sa tak približoval ešte viacej ku mne a vtedy mi Pán Ježiš povedal, začni hovoriť nahlas haleluja. Hovorím, no dobre, dobre, pane, čo iné mi ostáva? A už boli naozaj ku mne, oni išli naozaj smerom takto ku mne. A vtedy ja som začala nahlas hovoriť na celú ulicu. Nikto tam tedy nebol. Keby tam bol, tak nám asi možno, že takú väčšiu istotu, ale nikto tam nebol. Tak som mala istotu v Pánovi Ježišovi, tak som začala nahlas volať na tej ulici, na tom chodníku, kde som sa nachádzala. Haleluja, haleluja. A si predstavte, čo Pán Boh urobil. Som toto zvolávala, a tí dvaja sa približovali takto ku mne, už boli tak pri mne, tak Pán Boh ich odklonil. Proste takto išli a zrazu zmenili smer a prešli takto pri mne, tesne pri mne a odklonil ich Pán Boh. A vtedy ja som išla rovno ďalej, ako proste hneď také pocity zmiešané. Ste tam mali radosť a obavu, no neviem to ani pomenovať, že čo sa udialo v mojom srdci. Ale to haleluja bolo čosi také úžasné na tú celú ulicu. A oni nielenže tak boli odklonení Pánom Bohom, lebo kto iný by ich odklonil. Tak keď boli tak odklonení, prešli okolo mňa, išli ďalej, tak oni začali namiesto tých svojich piesní prevolávať a zvolávať tiež haleluja, haleluja, ešte takými hrubšími mužskými hlasmi. A ja som išla rovno a hovorím, Pane Bože, to je také úžasné. A ja som ich počula, až dokiaľ ja som neprešla tou ulicou a oni stále tam kričali haleluja, haleluja. Tak možno sa to zdá také pousmiatie, zasmiatie, ale mne to vtedy nebolo naozaj jedno. A tam som potom videla a vidím stále tú Božiu ruku, ako ma Pán Boh ochránil, ako bol Pán Boh aj tej chvíli so mnou a ešte viacej ma utvrdil v tom, že Pán Boh je mojim ochráncom, že on je mojim pomocníkom. A takéto situácie ešte viacej utvrdzujú našu vieru v Pána Boha. Pán Boh môže konať rôznym spôsobom, samozrejme, ale aj tieto moje takéto zážitky ma utvrdzovali a teraz, keď si spomeniem, keď niečo možno príde ťažké, a keď si spomeniem na tie zážitky s Pánom Bohom, tak ešte viacej som utvrdzovaná vo viere, ako naozaj Pán Boh koná. Prečítam text z Biblie, ktorý som tiež čítala včera na začiatku príbehu. A teraz ho prečítam na konci, aby sme si ho tak znova zopakovali. Je to zo Žalmu 121 a prečítam 8. verš. Môžete si ho doma celý prečítať, ako každý žalm je úžasný. Takže v tom 8. verši sa píše toto. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie. Chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky. A to je úžasné zasľúbenie, ktoré platí pre každé Božie dieťa. A hoci čo nás postretne, tak pamätajme na to, že Pán Ježiš Kristus je víťaz a že On zvíťazil nad tým zlým. A my sme na strane víťaza. A že On nás bude chrániť, pretože sme s ním a on hlavne, že on je s nami. Kristus nám zasľúbil, že budem s vami. Verme tomu aj dnešný deň. Pán Ježišu, tak ja ti veľmi ďakujem aj za túto pieseň, ktorá u mne veľmi hovorí a ukazuje na to, že v každom boji, vo všetkom, čo zažívame alebo prežívame, že ty si s nami. Ďakujem ti za to, že môžeme byť na strane víťaza, nie preto, že v prvom rade my sme sa rozhodli, ale v prvom rade preto, že ty si nás zachránil, že si nás spasil a že si nás preniesol do svojho kráľovstva. Ďakujeme za tú tvoju ochranu, ktorú nám dávaš každý deň. Ďakujeme, že aj dnešný deň, dnes nás budeš chrániť, že budeš s nami na každom kroku, že nás nikdy neopustíš, že tvoja ruka nás bude viesť a keď prídu aj nejaké pokušenia, alebo nejaké pády, tak veľmi ťa, Pane, prosíme, aby si nás chránil pred všetkým zlým. Chráň nielen naše telo, chráň hlavne našu dušu, aby sme, Pane Ježišu, boli celou svojou bytosťou pri Tebe, aby celou svojou bytosťou, Pane Ježišu, sme tu žili po Tebe. Požehnaj každého, kto musí dnes urobiť nejaké dôležité rozhodnutie vo svojom živote, ktorý potrebuje usmernenie, možno svojej práci alebo hoci kde, Pane Ježišu. Ďakujeme, že Ty odpovedáš, že Tvoja ruka je nad nami. Nech je požehnané Tvoje meno. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

volá nás do boja. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 31. až 33. verš. Henoch raz takto prorokoval. Hľa, prišiel pán s 10 000 svojich svätých. List Júdov, 14. verš. Písmo hovorí, že sme králi a kňazi pod Hospodinovou vládou a predstavujeme tých 10 000 idúcich do boja proti Satanovej armáde. Satan vedie vojny proti nám, pretože nás strašne nenávidí. Zjavenie Jána, 12. kapitola, 17. verš. Musíme sa pripraviť na to, čo prichádza, na každodenný duchovný zápas. Musíme vedieť, že proti Božiemu ľudu je namierená záplava nespravodlivostí. No zároveň si musíme uvedomiť, že v Kristovi sme neporaziteľní. Veď je napísané, ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Prvý list Jána, 4. kapitola, 4. verš. Boh hovorí, že napriek mocnému nepriateľovi víťazstvo máme zaručené, pretože za nás bojujú celé nebesá. Kiež by nám Boh v tomto zápase dal viac Svätého Ducha, aby každý jeden z nás mohol zakričať do sveta všetkým pekelným hordám. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky. List Rimanom, 8. kapitola, 35., 37. až 39. verš. Tieto Pavlové slová sú bojovým pokrikom všetkých, ktorí žíznia po Ježišovi. Satan nedokáže zraziť na kolená žiadneho veriaceho, ktorý vkladá dôveru do svojho pána.

0: Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Boh si nás chce zasadiť na svoj svätý vrch. Mnohí ľudia prídu a povedia, poďme, vystúpme na Hospodinov vrch, do domu Jákobovho Boha, aby nás poučil o svojich cestách. Izajáš 2. kapitola 3. verš. Všetkých zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Izajáš 56. kapitola 7. verš. Súčasné posolstvo Ducha Svätého celému Božiemu ľudu hovorí: Vráťte sa späť na svätý vrch, začnite opäť žiť v prítomnosti Božej. Mnohí načúvajú tomuto volaniu a venujú svoj čas modlitbe a hľadaniu Boha. No ostatní si kráčajú svojou cestou, príliš zanepráznení posudzovaním detailov kráľovstva, a tak nemajú čas vystúpiť na vrchol svätého vrchu. Izajáš videl aj slávu tých, ktorí verne bdeli a nasledovali Pánovo slovo, aj tragédiu slepých strážcov, ktorí sa ľahkomyselne uložili k spánku. Zatiaľ, čo sa niektorí strážcovia vschopili a vrátili sa späť na vrch, aby počúvali životodárne Božie slovo zoslané z nebies, iní sa úplne stratili v nekonečných činnostiach a v seba povyšovaní. Všetci strážcovia sú slepí, nechápu, blúznia, vylihujú, radi si zdriemnu. Každý si robí po svojom, všetci bez výnimky idú za svojím ziskom. Izajáš 56. kapitola verše 10 a 11. Izajáš hovorí, že sa vydali touto cestou, úplne sústredení na seba, prehnane premýšľajúci len o sebe, duchovne úplne mŕtvi, pretože patria k tým, čo opustili Hospodina, čo zabudli na môj svätý vrch. Izajáš 65. kapitola, verš 11. Duch už vzbudil celé zástupy na vrchu, ktorí budú tráviť čas o samote s Hospodinom, tichý pred jeho tvárou, počúvajúc jeho hlas, a plný nového poznania sa vrátia, aby s radosťou zachránili tých, ktorí budú kvíliť v skrúšenosti ducha. Izajáš 65. kapitola 13. a 14. verš. Vrátia sa v sile a moci, ktoré sú tak prepotrebné na vyslobodenie cirkvi zo súčasného chaosu. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Príslovia 33:11. Hospodinová rada trvá na veky. Základom múdrych rád je ten, ktorý je zdrojom všetkej múdrosti, náš Pán Boh. Rada, ktorá je založená len na osobnej skúsenosti či dojme, je poznačená ľudskou slabosťou. Naozajstná múdrosť, ktorá odolá skúške času, je rada, ktorá pochádza z Božieho slova a je za ňou prežitá skúsenosť. Ak manželia hľadajú múdrosť z písma, môžu sa zjednotiť, ale samozrejme len vtedy, ak neuprednostňujú osobné preferencie, ale otvárajú srdcia Božej nadčasovej pravde. Manželia, ktorí spolu študujú písmo, nájdu jednotu, keď dôverujú Bohu, že im ukáže smer ich duchovného putovania. Ak sa odvrátim od seba a uvažujem nad jeho radou, Božou radou, stráca sa moja subjektivita. Keď sme s Terezou v živote hľadali od Pána jeho radu, na otázky ako napríklad výchova detí, obchodné rozhodnutia, spravovanie peňazí, získali sme novú jednotu. Ani raz sa nestalo, aby nám Boh a jeho slovo neukázalo smer a vedenie v každej oblasti. Niekedy sme začali s rozdielnym názorom, ale keď sme sa pokorili pred Božím slovom, Boh nám dal otvorené srdcia a pokoru. Hľadanie jeho múdrosti nám obmekčilo srdcia. Tereza a ja sme si dali záväzok hľadať Božiu radu počas našich každodenných stíšení. Keď sledujeme ten istý plán pre denné stíšenie, máme skúsenosti a hlboký pocit pre vzájomnú otvorenosť a otvorenosť našim Pánom. Na stíšenie reagujeme samostatne, ale potom v priebehu dňa sa vzájomne zdieľame s našimi pocitmi.

0: A tieto diskusie nám obom slúžia ako vzácne príležitosti dať si poradiť od partnera a vypočuť jeho pohľad skrze písmo. A preto dostávame úžasný pohľad na Božie slovo, každý zvlášť, ale tiež pohľad pre našu rodinu. Modlím sa. Nebeský Oče, ďakujem Ti za to, že Tvoje slovo je svetlom nášmu chodníku. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do nášho manželského života? V akej oblasti hľadáš Božiu radu? A akým spôsobom do tohoto hľadania zahrnieš svoju manželku? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Lebo hovorím vám, že mnohí proroci a kráľovia chceli vidieť, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a nepočuli. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 10. kapitola, verš 24. Proroci boli synmi svojho národa, boli s ním úzko spojení, ale líšili sa od pohanských prorokov a vykladačov. Títo totiž nevyčítali pohanom hriech, nevychovávali ich, ale im lichotili a zvestovali to, čo sa im ľúbilo. Starozákonní proroci bojovali so všetkými vrstvami národa, s davom aj kráľom. Vyčítali kniežatám aj vládcom, že utláčajú slabých a okrádajú chudobných. Vždy hovorili v mene Hospodinovom, ale najprv musel Hospodin prehovoriť k ním. Proroci nebývali v kráľovských domoch a nestravovali sa na kráľovskom dvore. A to preto, aby boli nezávislí. Svojou odvahou, smelosťou a húževnatosťou, svojim ohnivým kázaním zapaľovali a spaľovali. Boh hovoril skrze prorokov k otcom v prorokoch. Vyčerpal všetky druhy reči, lásku aj trest, požehnanie aj živelné katastrofy Filištíncov, Babylončanov aj iných barbarov. Ale vždy zhovieval a zľutoval sa. Nevyhladil svoj ľud dočista, lebo chcel napokon prehovoriť vo svojom synovi, čo sa v plnosti času aj stalo.

Ja, čo som videl u svojho otca, to hovorím. A tak aj vy, čo ste videli a počuli od svojho otca, to robíte. Evanjelium podľa svätého Jána, 8. kapitola, verš 38. Boh hovorieval k ľuďom, aj k národom, mnoho ráz a mnohým spôsobom. Hovoril pri potope, pri stavbe babylonskej veže, pri zničení Sodomy a Gomory, pri prechode cez Červené more, pri pochode púšťou, aj pri padaní manny. Boh hovoril skrze prorokov od Ábela až po Jána Krstiteľa. Náš svätý Boh nie je nemý, alebo mlčiaci Boh. On hovorí aj dnes, a to denne, keď posiela slnko, dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Dávajúc nám slnce, dažde, dary neba, je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 14. kapitole vo verši 17. On prehovoril predivne k Balámovi ústami oslice. V strede biblických dejín hovorí Boh už aj jasne k celému svetu skrze svojho milovaného syna. Vo svojej božskej trpezlivosti bezmála 2000 rokov napomína ľudí, aby činili pokánie, prijali pána Ježiša ako spasiteľa a verili v evanjelium. Jeho reč, ktorá dnes zaznieva aj v posledných končinách zeme, raz však umlkne. Boh prestane hovoriť k národom a skončí doba milosti. Prijal si už Božiu milosť? Rozumieš Božej reči?

A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Evanjelium podľa svätého Matúša, 3. kapitola, verš 17. Stvoriteľ k nám prehovoril v synovi, ktorý je rovný otcovi od večnosti. Boží syn bol ustanovený za dediča všetkého prv, ako bol stvorený vesmír a človek. Boh poslal toho, ktorého veľmi miloval na svet. Bol to najslavnejší tlmočník jeho vôle a výsledok? Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Pán Ježiš bol odleskom Božej slávy ako zrkadlo, no bol súčasne obrazom Božej podstaty. Nebol iba fotografiou božskej osoby, ale jej obraz, vzor Božej podstaty rovnakej kvality. Je tým istým ako Otec, rovnako večný, rovnako svätý, rovnako spravodlivý a milostivý. Suverénne prehlásil: Kto mňa videl, videl Otca. Ako je napísané v Evanjeliu podľa svätého Jána, 14. kapitole vo verši 9. Nemohol byť teda nikto väčší, kto by navštívil našu zem a zjavil Božiu vôľu. Mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieva podnes Boh. Usiluje sa priblížiť k sluchu aj srdcu človeka, svojho stvorenia. Nie pre seba, ale pre teba. On ťa hľadá, svoje milované, hoci blúdiace dieťa.

to je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vstal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil a tam

Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu svokru trápila veľká horúčka a prosili ho za ňu. A on zastal nad ňou, pohrozil horúčke a opustila ju. A naskutku vstala a posluhovala im. Potom, pri západe slnka, všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu a on, vskladajúc ruky na jedného každého z nich, uzdravoval ich. A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kristus, ten Syn Boží. Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kristus. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 4. kapitola, verše 38 až 41. Po Galilei sa rozniesol chýr o pánovi Ježišovi. Uzdravoval chorých a pravidelne v sobotu vyučoval v synagógach. Pútal zaslúženú pozornosť všetkých, lebo hovoril a konal inak ako ostatní učitelia. Aj Šimon Peter sledoval s otvorenými očami a napnutým sluchom všetko, čo hovoril a robil Ježiš z Nazareta. Bol ním uchvátený. Raz v sobotu ho po kázni pozval do svojho domu, pravdepodobne na obed. Ale Šimonova svokra ležala vo vysokej horúčke. Preto poprosili pána Ježiša, aby jej pomohol, a on tak hneď spravil. Pán Ježiš uzdravil chorú svokru. O chvíľu ich vidíme sedieť za stolom a uzdravená svokra obsluhuje. Vieme, že pán Ježiš často využíval spoločenstvo pri stole, aby sa zblížil s ľuďmi. Nezabúdajme na pohostinnosť, zdôrazňuje Pavol v liste Židom v 13. kapitole vo verši 2. Využívame dostatočne možnosti, ktoré nám poskytuje spoločné obecenstvo pri stole? Prijímame hostí, a to nie len vyberaných?

Hor sa, duch môj, rozozvuč sa, zobudím ráno. Teda hor sa, duch môj,

0: úplne hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

Vykorenený. Soľ zeme. Keď som stál na kazateľnici, vynorila sa predo mnou známa mladá tvár, bledá, tmavé čiary okolo očí, typická tvár baníka. Uvidel som ho aj budúcu nedeľu, dokonca v sprievode ďalších. Nuž, oslovil som ho po službách božích. Zistil som, že pochádzal z východnej zóny, že bol na tomto svete celkom opustený a býval vo veľkom tábore, kde medzi mladými baníkmi našiel určitý druh rodiny. Navštívte ma niekedy, moji kamaráti sa budú tiež tešiť. Tak som zastal jedného dňa pred ohromnou, otrasnou, holou, tehlovou budovou, v ktorej bývalo 600 mladých mužov. Za budovou sa týčila ťažobná veža bane. Videl som tu dobre udržiavané záhradky a neudržiavané vežiaky. Prešiel som veľkým portálom. Z vrátnice sa ma drsný hlas pýtal, čo tu hľadám. Nikto som nesmel len tak prísť. Keď som sa predstavil, začul som na moje prekvapenie. Naozaj, je to farár Buš. No to je nádhera, že ste konečne prišli pozrieť aj nás. Domácim tu bol bradatý muž. Keď som mu vysvetľoval, že tu chcem navštíviť mladého baníka, usmial sa trochu zarazene a povedal: Bývajú tu suroví chlapi. Myslím, že tu môžete zažiť všeličo. Ten muž mal pravdu. Prežil som tam všeličo. Môj priateľ býval v izbe 23. Keď som otvoril dvere, spomenul som si na čas, ktorý som musel prežiť v kasárniach ako mladý vojak. Ten zápach nevyvetraného vzduchu od potu, syra, cigariet a onúc. Uprostred veľký stôl. Popri stenách železné úzke skrinky a poľné postele. Môj priateľ bol trochu zarazený, že dostal takú občiansku návštevu. Ostatní mladí muži zvedavo a nedôverčivo zazerali. V tom okamihu mi bolo jasné, že títo mladí ľudia žili v celkom inom svete ako ja. Ich život bol od ranej mladosti kasárenským. Pracovná služba, vojenčina, vojna, zajatie, banícky tábor. Nevedeli vonkoncom nič o tom, čo je rodinný život. Nemali ani tušenia, ako vyzerá život, ktorý si človek riadi sám. A predovšetkým nedokázali byť sami. Iste boli v podstate všetci strašne osamelí. Osamelí ľudia, ktorí nikdy neboli sami. Musel som prekonať rozpačitosť. Podarilo sa. Čoskoro sme sedeli okolo veľkého stola v príjemnom rozhovore. Nuž, povedzte mi, ako došlo k tomu, že ste sa našli na mojich službách božích? Spýtal som sa môjho mladého priateľa. Smelo odvetil. Predtým som bol v Sliezsku v kresťanskom zväze mladých mužov. Tam som sa rozhodol zveriť pánu Ježišovi. Keď som prišiel do SNU, dozvedel som sa, kde tu možno počúvať Ježišovo posolstvo a tak som sa dostal k vám. Bol som skutočne prekvapený, že sa nikto nepohoršil. Kto pozná atmosféru podobných izieb, vie, že sa pri mene Ježiš ozýva za každým vzdor, výsmech a pohana. Ale tu sa nevyskytlo nič podobné. Bolo to obdivuhodné. Nuž, pýtal som sa aj ďalších. Čo vy na to? Chvíľu vládlo ticho. Potom prehovoril urastený chlap. Teraz to môžeme pokojne povedať. Spočiatku sme sa hnevali, keď sme sa dopočuli, že náš kamarát navštevuje kostol. Musel si aj privstať, aby nás za každým nevyrušoval. Áno, áno, prikyvoval iný. My sme mu život znepríjemňovali. Dnes to možno pokojne povedať. Ja som do neho vždy hádzal čižmi, ale on sa nedal odradiť. Naopak, pridal sa ďalší, vždy nás pozýval, aby sme šli s ním. To však neprichádzalo vôbec do úvahy.
ale včas ráno na Vianoce povedal, že ide na vianočné bohoslužby. A viete, Vianoce sú zvláštne sviatky. Stručne, všetci sme teda šli s ním. Žasol som. A odvtedy ste mali pokoj? Pýtal som sa svojho priateľa. Jeho tvár zažiarila. Teraz chodia so mnou, odvetil radostne. A všetci tí ostatní chlapi vyzerali tak rozpačito, ako keby sa dostával na svetlo nejaký najpodlejší čin. Ja som hľadel na svojho priateľa a mysľou mi prebehli Ježišove slova. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Matúš 5. kapitola od 13. po 14. verš. Tak skoro, ako som predpokladal, som odtiaľ neodišiel. Musíte raz navštíviť aj našich priateľov vedľa. Zaviedli ma do vedľajšej izby a nechali samého. Musel som sa zasmiať. Chlapci poznali svojich kumpánov. Boli napätí, čo povedia na návštevu farára. Zdalo sa im vhodné nechať ma, aby som si to vybojoval sám. Stál som vo veľkej miestnosti, ktorú obývalo 16 mladíkov. Jeden jedol pri stole polievku, druhý sa práve pripravoval na odchod. Tretí ležal na lôžku a rozprával sprosté vtipy. Všetci boli niečím zaujatí, takže sa iba obzreli, keď som vstúpil do izby. Potom sa správali, ako by som tam ani nebol. Nepríjemná situácia. Musel som niečo urobiť. Pán Boh s vami, muži. Zvolal som so všetkou srdečnou otvorenosťou, akej som bol schopný. Môj dobre mienený pozdrav zostal celkom bez účinku. Mladík, ktorý jedol polievku z plechovky, sa na mňa ľahostajne pozrel a jedol ďalej. Ten pri okne, ktorý si práve pripravoval cigaretu, sa zatváril, ako by nič nepočul. Pripadal som si tak, ako to povedať, ako sa musí cítiť obchodný cestujúci s vínom, ktorý nedopatrením ponúkol sekt abstinenskému spolku. Vyzeral som hlúpo. Rozhodol som sa sadnúť si oproti tomu, čo jedol polievku. Odkiaľ pochádzate? Horné Sliezsko. A vaši príbuzní? Všetci padli. Rozhovor sa skončil. Obrátil som sa k ďalšiemu. Kde je vaša vlasť? Východné Prusko. Máte ešte príbuzných? Moja matka žije vo východnej zóne. Pýtal som sa tretieho. Odkiaľ pochádzate? Z Bavorska. Moji rodičia sa rozviedli. Sú radi, že sa ma zbavili. Všetci sa zasmiali. Koľko máte rokov? Opýtal som sa. 18. Zozadu kto si zvolal? To je náš najmladší, náš miláčik. Opýtal som sa toho muža. Kde ste vy doma? Ja? So svojím starým sme ušli z východnej zóny. Teraz pomaly hynie hladom v Hagene. Je neuveriteľné, s akou nevýslovnou ľahkosťou oznamovali najotrasnejšie životné osudy. Stal mladý muž, ktorý dovtedy ležal na svojom lôžku. Počujte, vy sa radi pýtate, čo? V jeho hlase bolo cítiť posmech i hrozbu. Musel som si dávať pozor. Áno, odpovedal som, správne. Pýtam sa ľudí. Počuli ste niekedy o Galupovom inštitúte? Vedeli o ňom. To je tá dotazníková organizácia v Amerike. Celkom správne, pokračoval som. Ja mám vlastne iba jedinú otázku. Ešte som ju nepoložil. Tak sa pýtajte, povedal milo ten, čo jedol polievku a odsunul plechovku stranou. Bol pripravený počúvať. Strčil si cigaretu do úst. Prísne som sa na ňo pozrel. Moja otázka znie. Ste taký, aký máte byť?
Bol prekvapený, rozpačitý. Napokon povedal nevrlo. Som, aký som. Zasmial som sa. Pozrite, nemáte odvahu odpovedať na moju otázku. Pokračoval. Ako? Iste, že mám odvahu. Nuž, odpovedzte mi, ste taký, aký máte byť? Obzeral sa zúfalo okolo seba. Potom vybuchol. Taký nie je žiadny človek. Oponoval som. Zase uhýbate. Nepýtal som sa na všetkých ľudí. Pýtal som sa vás. Ste taký, aký máte byť? Chvíľu bolo ticho. Potom čestne povedal. Nie. Pozrel som sa na ďalšieho. Ste teda vy taký, aký máte byť? Ten nehľadal nejaké výhovorky. Nie. Po vzduchu bolo nepríjemné napätie, keď som sa rad radom pýtal jedného za druhým. A vy? Jednoznačne a čestne znelo v každom prípade. Nie. Ja nie som taký, aký mám byť. Dusný tlak pretrvával, keď som pokračoval. Páni moji, musíte mi odpustiť aj druhú otázku. Prečo sa nechcete zmeniť? Táto otázka všetkých prebrala. Ten z lôžka vyskočil a zvolal. Nebesá! Áno, prečo sa nezmeníme? O tom som ešte nikdy nerozmýšľal. Určite to treba. Iný namietal. Nuž, skúste žiť vy v takýchto podmienkach a potom povedzte, že sa musíme zmeniť. Podmienky sú všetkému na vine. Pokrútil som hlavou. To je nezmysel. Poznám mnohých ľudí, čo žijú vo výborných hospodárskych a sociálnych podmienkach a predsa sa nezmenia, i keď by to bolo v ich prípade veľmi potrebné. Nie, v tomto nie je. To im bolo jasné. Všetci stíchli. Ten na lôžku, kam sa znova uložil, iba pohundrával. Prečo sa nezmeníme? Ja vám to prezradím, odvetil som na jeho tichú otázku. Pretože to nedokážete. To nedokáže zo svojej podstaty nikto. Bolo počuť šum. Postupne vraveli. Nuž teda, prečo ste nás najprv pobláznili? Jasné, že to je tak. Znova som si musel zabezpečiť pokojnú atmosféru. Ešte som neskončil. Teraz vám chcem dať dobrý tip. Počuli ste už niekedy o Ježišovi? Nesmelo a začudovane zahundrali. No, jasné. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že Ježiš prichádza do úvahy aj pre banícku slobodáreň? Smiech a záporné krútenie hlavami. Zľakli sa, keď som im napokon povedal. Mýlite sa. Iba s Ježišom bude váš život zmysluplný. Práve Ježiš povedal. Aj hľa, všetko činím nové. Zomrel za vás na kríži, aby ste mohli byť iní a celkom noví. Tak je. Začnite ho, prosím, hľadať. A teraz už naozaj musím ísť. Keď som za sebou zatvoril dvere, rozvinul sa v izbe hlasný rozhovor.

Susedná izba bola malá. Našiel som tu iba troch mužov. Jeden sedel za stolom a čítal. Druhý, z ktorého sa potom vykľul Berlínčan, sa holil. Tretí si chystal fašírky. Dobrý deň, začal som hneď smelo. Som evanjelický mládežnický farár. Práve som navštívil jedného z vašich. Chcel by som teraz pozdraviť aj vás. Berlínčan sa uškrnul. Kým si holil bradu, vykladal posmešne. Stále len farár. Nemám záujem. Aká veľká huba, pomyslel som si a odvetil som. Stále len nemám záujem. O čo nie je záujem? Pozrel sa mi priamo do očí a povedal posmešne. O Boha nie je záujem. O Neho sa nezaujímame. Teraz to už viete. Nahneval som sa. Človeče, zvolal som mocným hlasom. To nie je otázka, či sa o Boha zaujímate. Je otázka, či sa svätý, živý Boh zaujíma o takého chlapa, ako ste vy. V tej chvíli sa ma zmocnila sila evanjelia a doplnil som. A predstavte si, on sa zaujíma. Je to obdivuhodné, ale pravdivé. Boh sa o vás zaujíma. Stalo sa niečo mimoriadne. Tiež si zrazu uvedomil, že je to nepochopiteľné. Odložil svoj holiaci strojček a vravel plný údivu. Odkiaľ to viete? O mňa sa doposiaľ ešte nikto nezaujímal. Povedal som mu veľké slová z Biblie. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján, 3. kapitola, 16. verš. Vedel som, že už bolo povedané všetko, čo bolo potrebné. Preto som mu podal ruku. Len to som vám chcel oznámiť. Dovidenia. Potom som odišiel. V ďalšej izbe som sotva pozdravil. Dobrý deň. Už sa dovnútra rútili všetci traja s Berlínčanom na čele. Človeče, o tom musíme počuť viac. A prv, než obyvatelia izby zistili, čo sa deje, sedeli sme za stolom a ja som svedčil o Ježišovi ako o Spasiteľovi a Synovi Božom.

Isté, že boli izby, v ktorých sa nič zvláštne neprihodilo. Len ma chladne pozdravili a unudene nechali odísť. A predsa, vždy ide o udalosť, keď sa spomína meno Pánovo. Aj keď my nevidíme ani účinok, ani stopy. Ale o jednej izbe sa ešte musím zmieniť. Tam to bolo obzvlášť pekné. Pekne to však nezačalo. Keď som do tej malej izby pre troch vstúpil, vyrazilo mi dých. Celá stena bola zaplnená obscennými obrázkami. Boli povystrihované z časopisov a pripináčkami pripevnené na stenu. Nezmohol som sa na slovo. Zostal som stáť pri dverách a zdesene som hľadel na čudnú výzdobu. Dlho som mlčal. Nepáči sa vám to? Spýtal sa napokon jeden drzo. Nuž, to je vec vkusu, odvetil som. V každom prípade si chcem svoju izbu vytapetovať ináč. Opäť mlčanie. Čo je na tom? Prehodil napokon jeden. Môj pohľad padol na troch mladých chalanov. Čo všetko už asi prežili? Zmocnil sa ma nekonečný súcit. Myslím, že tie obrázky hovoria o tom, že tu vládne bieda. Áno, je to veľká bieda, keď si niekto so sebou nevie poradiť. Ale človek nevešia dokumenty svojej biedy na stenu. Možno sa o tom dá porozprávať s dobrým priateľom. Ale vešať to na stenu? Ticho. Jeden z nich pomaly vstal. Pristúpil k najbližšiemu obrázku a začal ho odopínať. Ďalší dvaja hľadeli bez odporu, ako vyťahoval zo steny pripináčky a odstraňoval obrázok za obrázkom. Trvalo to dlho. Nepadlo pritom ani slovko. Stena zostala prázdna. Bola to veľká úľava. Teraz sa otvorila cesta pre rozhovor. Posadali sme si a rozprávali sa navzájom ako bratia. Áno, ako bratia. Pripadalo nám to totiž tak, ako by sme prežili spolu už dlhší čas.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

také isté ako Božia láska k svojmu synovi. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Boh zbavuje každú bolesť svojej ničivej sily. Musíte tomu veriť, inak vám hrozí, že neprežijete ako kresťan v tlakoch a pokušeniach súčasného sveta. Je v ňom toľko bolestí, neúspechov, sklamania, protirečení a rôznych ďalších tlakov. Neviem, kam by som sa utiekol, keby som neveril, že všemohúci Boh môže vziať každú bolesť, neúspech, sklamanie a protirečenie a zbaviť ich svojej ničivej sily a premeniť ich na nástroj pre zväčšenie mojej radosti v Bohu. Vypočujte si úžasné slova Pavla v 1. liste Korinťanom 3:21-23. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Všetko je naše. Svet je náš. Život je náš. Smrť je naša. Čo tým chcem povedať? Boh vládne v životoch svojich vyvolených tak zvrchovane, že všetko, čo mu čelíme v živote poslušnosti a služby, bude podriadené pod mocnú Božiu ruku a urobi z nás služobníkov svetosti a večnej radosti v Bohu. Ak je Boh za nás a ak je Boh Bohom, potom je pravda, že proti nám nemôže nič uspieť. Ten, kto neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ten nám s ním dal neomylne a slobodne všetko. Všetko. Svet, život i smrť. I Krista. Text Rimanom 8:32 je mojím vzácnym priateľom. Prísľub Božej budúcej milosti je jednoducho ohromujúci. Je v ňom najdôležitejšia podstata. Nazval som ju logikou neba. Na ňu sa môžete postaviť proti všetkým prekážkam. Pretože Boh neušetril svojho vlastného syna. Preto. Toto je logika neba. Preto o koľko viac by neurobil, aby nám dal všetko, za čo Kristus zomrel, aby kúpil všetky veci, všetko dobré, všetko zlé, všetko, čo pracuje pre naše dobro. Je to také isté ako istota, že miloval svojho syna.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Ako mám vedieť, že vo mne prebýva Boží duch? Od našej poslucháčky sme dostali nasledovnú otázku. Pýta sa: moja matka a ja máme rozdielne názory na biblickú duchovnosť. Povedala mi, že ja a môj manžel nie sme duchovní. Domnívam sa, že je to preto, lebo pre ňu je duchovný človek iba ten, kto má duchovné dary, ako je hovorenie jazykmi, výklad proroctiev a dary uzdravenia. S manželom pracujeme na misijnom poli. Intenzívne sa angažujeme v cirkvi, milujeme Pána a hľadáme jeho vôľu vo všetkom. Neviem, čo na to povedať. Je možné, že my, môj manžel a ja, nie sme duchovní? Mám pocit, že to nie je tak, pretože v našom živote vidím ovocie ducha. Ako by ste reagovali na takéto tvrdenie? A v širšom zmysle, ako podľa vás má vyzerať autentická kresťanská duchovnosť? Myslím pritom na text z listu 1. Korinským, 2.

0: kapitola 12. až 13. verš. My však neprijali sme Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.
1: Je dôležité možno si ujasniť, že čo sa myslí samotnou tou duchovnosťou. Že? Ak je to spochybný, alebo tá kritika, že nie ste dosť duchovní, myslené, že nemáte Božieho ducha, čo môže byť jedna z alternatív, tak ako pri každej inej otázke je dôležité, že či k tej oblasti niečo hovorí písmo, a ak áno, čo. A písmo samozrejme k tomu, že či niekto má Božieho ducha, hovorí na veľkom množstve, alebo veľmi často, to je jedna z kľúčových tém písma. Každý, kto verí, že Pán Ježiš Kristus je Boží syn, že je spasiteľ, tak má Božieho ducha, lebo sa z Boha narodil. A apoštol Ján v prvom liste píše, že každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, teda že Pán Ježiš je Mesiáš, spasiteľ, z Boha sa narodil. Toto je hlavné kritérium rozoznania znovuzrodenia, že znovuzrodenie je človek, ktorý má živú vieru v Krista. A túto živú vieru v Krista nemôže mať iným spôsobom ako od Božieho ducha. Že je to vplyv pôsobenia Božieho ducha. Lebo zase na inom mieste písmo hovorí, že kto sa narodil z vody a z ducha. Že to znovuzrodenie pôsobí Boží duch. A druhé kritérium duchovnosti, alebo toho, čo má niekto Božieho ducha, je niečo, čo sme nazvali ako vnútorné svedectvo. Že človek vnútorne vie, že aha, ja patrím Bohu, moje hriechy sú odpustené, som zmierený s Bohom, som Božie dieťa. Veľmi pekne to pomenúva apoštol Pavol v liste Galackým, že v duchu svetom hovoríme, že Abba Otče. Slovo Abba je hebrejská zdrobnelina slova otec. Že dalo by sa to povedať, že tati. Že keď teda v sebe niekto má tento vzťah k Bohu a vie, že Boh je môj dobrý otec, že má takýto intimný vzťah, tak to je znak toho, že je duchovný. Že má Božieho ducha. Tretie kritérium duchovnosti je ovocie ducha. Ovocie ducha má jednak rozmer charakteru, ktorý popisuje znovu list Galackým, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť. A zoširša by sme mohli povedať, že všetko, čo nás robí podobnými Kristovi, tak je ovocie ducha. A po ovocie by sa dalo, alebo duchovné ovocie duchovného života by sa dalo kľudne zahrnúť, že služba, ktorú robíme a čo prináša tá služba. Že teda má to ten rozmer osobnej premeny charakteru a aj služby. No. To, či má človek duchovné dary, alebo duchovné dary nehovoria o jeho duchovnosti. Hovoria o tom, že mu boli dané nejaké, nazvem to, že nadprirodzené nástroje od Božieho ducha, aby jeho služba bola, použijem moderné slovo, efektívna. Aby bola dobrá. Ale to ešte nehovorí o samotnej teda duchovnosti. Toto je celkom taký bežný spor, že určitá taká betva charizmatického hnutia tvrdí to, že alebo tvrdila aspoň, že keď človek nemá duchovné dary a pritom má na mysli konkrétne hovorenie jazykmi alebo nejaké nadprirodzené dary, že ten človek ani nemá duchovné, teda, že ani nemá Božieho ducha. No, to je názor, ktorý je hlboké nedorozumenie.
0: Dokonca som počul, že nie je znovuzrodenie.
1: Nie je znovuzrodenie. Tak to je, to tak proste nie je. Hej, že to biblicky je veľmi veľmi slabé. Ten názor prezrádza nízke porozumenie Biblii.
0: Tak čo je teda dôležitejšie? Dary, duchovné dary, alebo ovocie?
1: Tak k duchovnému životu potrebujeme aj dary, aj ovocie, ale keby sme to postavili tak, že čo hovorí o našej duchovnosti, tak o našej duchovnosti hovorí ovocie, nie dary. Lebo dary sú nástroje, ktoré nám Duch Svätý dal na našu službu, aby sme dobre slúžili. Možno nejaký triviálny príklad, že čo hovorí o tom, že niekto je dobrý hudobník? Hovorí o tom nástroj, ktorý má? Že čím lepší nástroj, tým lepší hudobník? No, nehovorí o tom nástroj, hovorí o tom, že či ten hudobník vie dobre hrať a či miluje hudbu. To hovorí o jeho, že to je muzikant. Samozrejme, keď dáte fantastickému gitaristovi rozbitú gitaru, tak to nebude veľmi dobré. Keď mu dáte gitaru nejakú exkluzívnu, tak hneď to bude iná hudba. A naopak, ale môžete dať, že slabému muzikantovi hociaký nástroj do ruky, tak to až tak nebude vynikajúco znieť. Tak, no, tak to nejako vidím, tú súvislosť.
0: Tu by som sa opäť vrátil k tej otázke poslucháčky, že ako by mala vyzerať podľa teba autentická kresťanská duchovnosť?
1: A autentická duchovnosť mala vyzerať autenticky. Že to je, máme tendenciu, že ako niekedy si myslieť, že Boh z nás vytvára uniformných ľudí, že kresťania by mali byť takýto, hej, a že čím viacej by sa všetci mali podobať na seba. Ja si myslím, že Duch Boží pôsobí veľmi originálne, že keď niekto je vedený Božím duchom a chodí v duchu, tak sú to veľmi originálne a v tomto zmysle autentické osobnosti. To, čo ich spája, je láska ku Kristovi, poslušnosť jemu, nadšenením, to ich spája. Spája ich to, že ich charakter je plný lásky, radosti, pokoja. Ale môžu to byť rôzne typy ľudí, teda, že duchom naplnený, použijem tú psychologickú terminológiu, melancholík vyzerá ako trochu inak ako duchom naplnený sangvinik. Ale to, čo ich prepája, tam nájdete veľmi jasne. Tak autentická duchovnosť vyzerá autenticky. Keď pozriete všetky dôležité postavy v písme, to sú úplne autentickí ľudia. Ján je úplne iný ako apoštol Pavel, úplne iný ako Lukáš, úplne iný ako Peter, ako osobnosti. Všetkých ich spája nadšenie pre Krista, hlboká láska k nemu, úplná oddanosť, ochota slúžiť.
0: Vrátim sa k tomu citovanému listu 1. epištoly Korinským, 2. kapitoly, 12. až 13. verš, konkrétne budem citovať 12. verš. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. Inde tento text by sme mohli citovať, takže ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deti Božie. Duch Svätý nás uistie o tom, že sme Boží. Nie to, čo hovoria iní.
1: Áno, to určite sedí. Ja som sa na začiatku tak veľmi stručne o tom zmienil, že pod tým som myslel, to vnútorné svedectvo je toto. Hej? Že my máme tú skúsenosť, že áno, že ja patrím Bohu, som Božie dieťa. Hej? A to mi zvonku tak môže niekedy niekto spochybniť, ale my to nevezme.
0: Prajeme našej poslucháčke, aby sa uistila v tejto istote, že pokiaľ Duch Boží ju presvieča o tom, že patrí Bohu, nemusí mať starosť.
1: To určite nemusí.
0: Ďakujeme za rozhovor.
2: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: srdce plné dobra. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 45. verš.
1: Odkiaľ pochádza dobro? A čo treba spraviť na to, aby sme ho v našich každodenných rozhodnutiach a činoch viac praktizovali? Niektorí ľudia si myslia, že dobrota a láskavosť sú vecou hlavy, mozgu a rozumu. Že správne myslenie vedie k správnemu životu. Aj mnohí politici tomu veria a vytvára sa dojem, že vzdelanie je všeliekom na prakticky každý problém v spoločnosti. Rozvíjanie intelektu však nestačí. Bez rovnakého dôrazu na bezúhonnosť srdca bude naše školstvo produkovať len inteligentných zloduchov. Ak by bolo riešením vzdelanie samotné, ekonomická a korupčná trestná činnosť bielých golierov by musela klesať. Iní veria, že dobrota a láskavosť sú vecou rúk. Tvrdia, že dobrota znamená dobre zaobchádzať s ľuďmi. Ale konanie dobra z nás nerobí dobrých ľudí. Aj vrahovia čakajúci na popravu boli možno dobrí k svojim matkám. Ale nie sú to dobrí ľudia. Pravda je taká, že dobro sa nenachádza ani v hlave, ani v rukách, je ukryté v tvojom srdci. Ježiš, najlepší človek, aký kedy žil, povedal: dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Dobrota nezávisí až tak od toho, čo všetko vieš, či robíš, ide hlavne o to, kto si. Ak niekedy rozmýšľaš o živote, ktorý máš ešte pred sebou, nezabúdaj. Nezáleží na tom, ako dlho človek žije, ale ako dobre svoj život žije. Sir Francis Bacon raz povedal: dobrota je zo všetkých cností a dôstojností ducha najvyššou hodnotou, blízkou božstvu. Bez nej je človek nepokojným, zlomyselným a úbohým tvorom. Preto, ak chceš byť dobrý, priblíž sa k Bohu. Čím viac s ním budeš tráviť čas, tým viac sa na neho budeš podobať.

0: nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica a tvoje rameno.
1: Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal. Že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád.
0: Kniha Žalmov, 44. kapitola, 4. verš.
2: Počul si už o žabe, ktorá už mala málo vody v kaluži a tak požiadala dva vtáky, aby ju preniesli do neďalekého rybníka? Každého z nich presvedčila, aby zobral jeden koniec palice do zobáka, zatiaľ čo ona sa zahrízla do jej stredu a pevne sa držala. Bol to nezabudnutelný pohľad. Dva vtáky, palica a žaba uprostred. Išlo to dobre, až kým sa jedna krava na pastvine nepozrela hore a keď uvidela nezvyčajnú trojicu, spýtala sa, koho to napadlo? Žaba nedokázala odolať, v tej chvíli zvíťazila pýcha nad obozretnosťou a keď padala na zem, kričala, mňa! Ty nerob tú istú chybu. Skázu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch. Prečo robíš svoju prácu dobre? Lebo chceš byť so sebou spokojný? Lebo si chceš nasporiť na dôchodok? Alebo si zvýšiť sebavedomie? Nie. To všetko sú iba bonusové dôvody. Nie je to hlavný dôvod. Rob svoju prácu dobre, ale rob to pre Boha. Je to o ňom, nie o tebe. Prečítaj si nasledujúce slová a premýšľaj o nich vo svojom srdci. Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým. V ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným. Prvá kniha Paralipomenom, 29. kapitola, 12. verš. Pri spomienke na víťazstva, požehnania a úspechy, ktoré Izrael zažil, nám Dávid pripomína. Lebo nie svojim mečom zaujali krajinu. Nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu. Ale tvoja pravica a tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich mal rád. Žalm 44, 4. verš. Maj na pamäti, že požehnania, ktoré si užívaš každý deň, sú tvojimi len preto, že bol Boh k tebe milostivý a usmial sa na teba. To je pravda.

0: jemu.
1: A prečo nie aj mne?
0: No len tak, že zasa schovalo.
1: A už je to tu, to sa dalo čakať.
0: A keď mi šťastie mám.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, otvorme si knihu Genesis, prvú kapitolu a budem čítať 26. verš. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Prvá otázka znie, ako bol človek utvorený? Nasledujúca kapitola nám to povie. Nech ľudia vládnu. Boh dal človeku vládu nad zemou a tým nemyslím to, že by ho spravil nejakým vznešeným záhradníkom v záhrade Eden. Adamovi bola daná obrovská autorita. O niečo neskôr sa dozvieme, čo mu Boh povedal, aby robil a za čo bol zodpovedný vo vzťahu k stvorenstvu, ktorému Boh zveril. Čítajme 27. verš. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Máme tu len krátku informáciu o stvorení človeka. Toto je po tretí krát, čo sa stretávame so slovom bara, čo znamená stvoriť z ničoho.

0: Vidíme, že človek je stvorený, že je to niečo nové. Bara je to isté slovo, ktoré sa nachádza v prvom verši knihy Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Stvoril hmotný vesmír. Potom stvoril život. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmíria vody. A teraz vidíme, že stvoril človeka. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Podrobnosti o stvorení človeka nachádzame až v ďalšej kapitole a môžeme z toho vidieť, že Boh vynechal veľa detailov o stvorení vesmíru. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. To je všetko, čo nám zanechal a to je všetko, čo o tom môžeme vedieť. Mohol nám dať bližšie podrobnosti, ale neurobil to. Do podrobností išiel len v prípade stvorenia človeka. Táto správa o stvorení bola napísaná pre človeka a Boh chce, aby vedel o svojom pôvode. Ako by nám povedal, veľmi by som chcel, aby ste venovali pozornosť svojmu vlastnému stvoreniu a nešpekulovali o stvorení vesmíru. Tento verš nám hovorí niečo úžasné. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Toto je jeden z najvýznamnejších výrokov Božieho slova. Neviem si predstaviť nič také úžasné ako toto. Čo to znamená? Človek je ako Boh, myslím ako trojica. Niekto sa hneď ozve, viem, čo ty myslíš, že človek je telesnou, duševnou a duchovnou bytosťou. Áno, verím, že je to tak. V prvom liste Tesaloničanom 5. kapitole 23. verši apoštol Pavol poukazuje presne na toto. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného ako dušu i telo bez úhony. Hoci je to tak, v nasledujúcej kapitole uvidíme, že to v skutočnosti znamená oveľa viac. Myslím si, že sa to vzťahuje na to, že človek je osobnosť, uvedomuje si samého seba a robí svoje vlastné rozhodnutia. Koná a správa sa slobodne. Toto je to, čo je na človeku jedinečné. Verím, že toto sa tým myslí, keď Boh stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril ich ako muža a ženu. Tieto verše nám nedávajú podrobnosti o tom, ako bol stvorený muž a ako žena. Zistíme to až v druhej kapitole. Preto aj hovorím, že keby Boh mal v úmysle poskytnúť nám bližšie informácie týkajúce sa stvorenia celého vesmíru, mali by sme k tomu ešte aspoň jednu celú kapitolu. Vieme len, že On je stvoriteľom vesmíru. To nás privádza k dôležitej pravde, ktorú nachádzame v 11. kapitole listu Hebrejom. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Veci, ktoré dnes vidíme, boli vyrobené z vecí, ktoré predtým ani neexistovali. Stvorenie sa stalo ex nihilo, z ničoho. Niekto namieta, vysvetli mi to. Milý poslucháč, neviem to vysvetliť. Evolúcia to nevie vysvetliť. Evolúcia nikdy nedala odpoveď na otázku, ako niečo mohlo vzniknúť z ničoho. Vždy začne s tým, že bola malá améba alebo malý kúsok morských rias alebo nejaké zviera na strome. Naša myseľ funguje tak, že musí niečo predpokladať. Musí s niečím začať. Ale Biblia začína s ničím. Boh je stvoriteľ. Toto je obrovské odhalenie tejto kapitoly. Vráťme sa k nášmu textu. Genesis 1. kapitola, 28. verš. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Vidíme, že Boh dal človeku niečo neobvyklé. Najprv mu hovorí, ploďte sa a množte sa, naplňte zem. Neskôr sa to zopakuje pri stvorení ženy. Zdá sa, že Boh bol prvý, čo prišiel s témou pohlavného styku. Je celkom zaujímavé, že naša generácia si myslí, že sme urobili nový objav, že sme Kolombom, čo objavil sex. Boh to tu spomína hneď na začiatku. Boh v skutočnosti priviedol človeka na svet štyrmi metódami. Tou prvou bolo stvorenie, ktorým priviedol Adama. Druhým bolo nepriame stvorenie, ktorým priviedol Evu. Treťou bolo narodenie z panny, ktorým prišiel na svet medzi ľudí Ježiš Kristus. Tou štvrtou metódou je prirodzeným plodením, čo veľmi dobre poznáme. Prirodzené plodenie sme znížili na úroveň, ktorú Boh určite nikdy nemal v úmysle. Boh stvoril človeka, aby sa rozmnožoval. Toto je nádherná a krásna pravda, ale človek z nej spravil špinavú, hnusnú a odpornú vec. Ľudia píšu špinavé a hnusné knihy a nazývajú to literatúrou. Produkujú špinavé a hnusné veci a nazývajú to umením. Niektorí kritici sa voči tomu stavajú a sme Pánovi za to vďační. Prichádzajú s tým, čo som už dávno tvrdil, že to, čo nazývajú umením, je odporné a odpudivé a že to vôbec nie je umenie. Nie je to nič iné ako obscésnosť, ktorá sa robí čisto pre peniaze. Boh nikdy nemal v úmysle, aby sa sex zneužíval týmto spôsobom. Boh stvoril tohto človeka na svoj obraz. Boh je vo svojej podstate osobná bytosť a tým, že dal človeku nesmrteľnú dušu, dal mu aj skutočnú osobnosť. Je si vedomý samého seba, má moc slobodnej voľby a má osobitnú morálnu zodpovednosť. Je stvorený na Boží obraz. Ploďte sa a množte sa, naplňte zem. Boh hovorí človeku, aby prostredníctvom množenia sa naplnil zem. To sloveso, ktoré je tu použité, poukazuje na doplnenie. Ako by zem bola už predtým obývaná niekým iným. Nech už to bol ktokoľvek, pri stvorení človeka tam už nebol. Boh takisto hovorí človeku, aby si podmanil zem. Myslím si, že toto je základom učenia a vedeckého bádania v našej dobe. V prísloviach 25.2 sa píše: Božou slávou je veci skrývať, slávou kráľov veci skúmať. Boh ukrýva diamanty hlboko do zeme a rovnako ukladá poklady tam, kde ich človek musí vykopať. A myslím si, že to platí aj o vedomostiach. Myslím si, že to platí aj o štúdiu Božieho slova. Boh chce, aby sme šli do laboratória a používali skúmavky a mikroskop, ale človek z neho vyjde s atómovou bombou a pokúša sa zničiť ľudské pokolenie. Panujte. To je Boží príkaz človeku. Adam nebol len záhradník, ktorý mal kosiť trávu. Človek bol stvorený, aby panoval tejto zemi. Myslím si, že Adam mohol ovládať počasie, ako my ovládame klimatizáciu. Vládol tejto zemi. Vidíme to potom v Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď bol tu na zemi, mal kontrolu nad prírodou. Mohol povedať búrke: mlč, utíš sa. Mohol nasýtiť zástupy 5 chlebmi a 2 rybami. Je to môj názor, že Adam mohol toto všetko až do svojho pádu. Pádom stratil nadvládu, ktorú mu Boh dal. Čítajme v našom texte 29. verš. Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. Z tohto verša usudzujem, že človek bol najprv vegetarián a až niekedy po potope začal jesť meso. 30. a 31. verš. No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, 6. deň. Dostávame sa na záver 1. kapitoly a v tomto bode sa žiada spraviť zhrnutie. Čo by sme mali poznamenať? No napríklad, že Boh sa tu spomína 32 krát. Biblia sa nepokúša dokázať, že Boh existuje. Prečo? Lebo v 14. žalme 1. verši sa píše: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Biblia je kniha, ktorej zámerom je odhaliť duchovnú, náboženskú a vykupiteľskú pravdu, ktorá k nám prichádza iba vierou. A len vierou môžeme prijať tvrdenie, že Boh je stvoriteľ. V tejto prvej kapitole vidíme jednotu, moc a osobnosť Pána Boha. Tak, ako zaznamenal Pavol v liste Rimanom v 1. kapitole 20. verši. Jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Poviem to otvorene. Boh ti nedáva inú možnosť, ako v neho veriť. V tejto kapitole si potrebujeme všimnúť ďalšie veci. Popiera politeizmus. Všetko tvorí jeden Boh. Po druhé, popiera večnosť hmoty. Prvé verše začínajú slovami na počiatku. Všetko malo svoj počiatok. Je to tak napriek tomu, že v určitom období veda zastávala názor, že hmota je večná. Po tretie, táto kapitola popiera panteizmus. Boh stojí pred všetkými vecami a je od nich oddelený. Po štvrté, popiera fatalizmus. Boh koná slobodne podľa svojej vlastnej vôle. Nakoniec vymenujem ešte niekoľko pozoruhodných javov, ktoré vidíme v prvej kapitole. Poriadok, pokrok, neodkladnosť a dokonalosť. Toľko k prvej kapitole Genesis. Budeme pokračovať druhou kapitolou, v ktorej sa prvýkrát stretávame s dôležitým princípom zjavenia. Ten sa potom opakovane objavuje v Božom slove. Je to akoby jeden z otlačkov Božej inšpirácie. Ide o zákon opakovania alebo zákon rekapitulácie. V Božom slove sa stretávame s tým, ako Boží duch zjaví nejakú veľkú pravdu alebo skutočnosti a potom neskôr sa k ním vráti s tým, že to najdôležitejšie z nich ďalej rozšíri a objasní. Vidíme to aj tu v druhej kapitole v súvislosti so šiestimi dňami stvorenia, ktoré už boli zaznamenané v prvej kapitole. To isté uvidíme aj v knihe Deuteronomium. Deuteronomium alebo 5. kniha Mojžišova je výkladom zákona po 40 rokoch na púšti. Deuteronomium nie je len opakovaním zákona, ale skôr jeho interpretáciou. Podobne v Novej zmluve nemáme len jedno evanjelium, ale 4. S týmto princípom zjavenia sa stretávame znovu a znovu. Začiatok druhej kapitoly sa dotýka 6. dňa stvorenia, ktorý súvisí so stvorením človeka, a my začneme dňom odpočinku. Genesis 2. kapitola, 1. až 3. verš. Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Nenechajme si ujsť význam 7. dňa, dňa odpočinku. Čo to znamená, keď sa píše, že v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril? Znamená to, že Boh sa unavil, posedil sa oddychnúť si a povzdychol si, že má za sebou náročný deň? Že pracoval viac ako 40 hodín a chce si trochu odpočinúť? Pozerať sa na to takto je úplný nezmysel. Boh odpočíval od svojho diela. Keď dokončil svoje stvoriteľské dielo, pozrel sa naň a povedal, že bolo veľmi dobré. Už na ňom nebolo čo spraviť. Za každým, keď odchádzam z roboty domov, mám na svojom kancelárskom stole ešte veľa nedokončenej práce. Nikdy som si nevedel sadnúť a povedať, mám to hotové, všetko som dokončil. Ale Boh áno. V 7. deň si odpočinul, pretože jeho dielo bolo dokončené. To je veľmi významná duchovná pravda. V liste Hebrejom sa píše, že ako veriaci vstupujeme do odpočinku, čiže do jeho odpočinku. Vstupujeme do jeho dokonalého vykúpenia. Pred 2000 rokmi zomrel na kríži za teba a za mňa a ponúka nám vykúpenie, do ktorého môžeme vstúpiť. Preto Pavol píše v liste Rimanom 5. kapitole 1. verši. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Nemusím ani pohnúť prstom, aby som bol spasený. Ježiš to všetko urobil.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hudobný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj.
0: Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj, zmeň svoj pohľad.

Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, verš 10. Každý v niečom hľadá život. Pán Boh vložil túto túžbu do srdca každého človeka. Je v našom srdci preto, aby nás doviedla k Bohu. Je v nás, pretože sme boli stvorení pre Neho. Vo svojej celoživotnej snahe nájsť život však väčšina ľudí, žiaľ, Boha prehliada. A pretože na Boha zabúdajú, hľadajú život tam, kde nie je možné ho nájsť, a potom zostávajú nenaplnení. Musíme si uvedomiť, že život môžeme hľadať len na dvoch miestach. Buď ho v plnosti nájdeme vo vertikálnom smere, alebo ho budeme do nekonečna hľadať v tom horizontálnom. Práve toto je zásadná myšlienka v liste Rimanom v 1. kapitole vo verši 25, kde apoštol Pavel píše: Pravdu Božiu zamenili za lož. Uctievali stvorené veci a im slúžili namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. V čom spočíva táto lož? Je to tá istá lož, ktorá bola prvýkrát vyslovená už v záhrade Eden. Je to tvrdenie o tom, že život, ktorý naplní naše srdce, je možné nájsť niekde mimo Stvoriteľa. Je toto najväčšie klamstvo zo všetkých, najstrašnejšie, aké kedy bolo vyslovené. Ak v neho uveríme, dovedie nás nielen do prázdnoty a frustrácie, ale zároveň nasmeruje náš život na cestu skazy. Tento fyzicky stvorený svet je plný lákavých a príťažlivých potešení, ale je dôležité, aby sme chápali, že nič na tomto svete nám nezaručí život, po ktorom prahne naše srdce. Tie najväčšie pôžitky tohto fyzického sveta boli stvorené preto, aby náš pohľad smerovali na toho, ktorý ako jediný môže nášmu srdcu priniesť radosť a naplnenie. Jedine on poskytuje skutočné dôvody, prečo ráno vstať a prečo žiť. Jedine on môže naplniť naše vnútro nádejou, bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás. Vo svojej úžasnej milosti nás pozýva, aby sme mu zverili všetky svoje nádeje a sny. Vo svojej láske nás pozýva, aby sme šli za ním. Boh nám dnes znova zasľubuje život. Práve kvôli tomu prišiel na svet, žil, zomrel a vstal z mŕtvych, aby nám dal život. Prázdny hrob je znamením nielen o tom, že on porazil smrť, ale tiež ukazuje, že on sám má vo svojich rukách život, taký život, po akom všetci ľudia túžia, či už si to uvedomujú, alebo nie. Tento život nemôžeme sami nájsť, ani si ho nijak zaslúžiť. Patrí nám len vďaka tomu, čo vykonal niekto iný. Je to možné, že sa dnes budete zúfalo snažiť nájsť v horizontálnom smere to, čo ste už dávno dostali v Kristovi? Budete sa aj naďalej snažiť napiť z prázdnej studne, hoci ste už dostali živú vodu, ktorá má moc uhasiť váš smet?

Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judeu a odišiel znova do Galilei. Pritom musel prejsť cez Samáriu. A tak prišiel do samarijského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť." Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: "Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?" Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.

0: Ježiš jej odpovedal: Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám, i jeho synovia a jeho stáda? Ježiš jej odvetil: Každý, kto pije túto vodu, bude znova smenný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu vravela: Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Povedal jej: Choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Žena mu odpovedala: Nemám muža. Ježiš jej vravel: Správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu vravela: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaňate tomu, čo nepoznáte. My sa klaňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a pravde. Žena mu vravela: Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal: To som ja, čo sa rozprávam s tebou.
1: Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verš 1 až 26.

ovocie ľudských perí. Spievajme novú pieseň o tom, kto komu verí. Spievajme novú pieseň, čo otvorí oči. Spievajme novú pieseň, že všetko zlé raz skončí. Spievajme novú pieseň, čo modlitbou je. Spievajme novú pieseň, čo už

0: A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 9. po 14. verš. Málo čo nás dokáže tak rozčúliť ako nespravodlivosť. Sme veľmi citliví na to, keď sa nám alebo aj druhým krivdí. Keď sa niekto dopustí nespravodlivosti. Ale nakoniec, čo môžeme čakať od ľudí? Ak sa dá od niekoho čakať spravodlivosť, tak jedine od Boha. Ale Ježišovo podobenstvo v tomto smere prináša veľké prekvapenie. Na jeho konci je zlý človek prehlásený za ospravedlneného a dobrý človek za neospravedlneného. Ospravedlnenie je právnický pojem, ktorý sa vtedy používal na súde. Keď sudca vyniesol rozsudok, buď niekoho prehlásil za ospravedlneného, čiže nevinného, alebo neospravedlneného, čiže vinného. Ospravedlnenie je teda opakom odsúdenia. Ako môže Ježiš tvrdiť, že Boh dobrého človeka uznal vinným a zlého človeka nevinným? Pre Ježišových poslucháčov to bola do neba, či skôr z neba volajúca nespravodlivosť. Prečo? Pre nás je farizej záporný hrdina a mýtnik kladný hrdina. Ale nikoho z Ježišových súčasníkov by ani nenápadlo sa takto na nich pozerať. Farizej bol reprezentant toho najlepšieho, čo židovstvo v Ježišovej dobe malo. Bol reprezentant dobrých, mravných, zbožných ľudí. Na druhej strane mýtnik bol reprezentant toho najhoršieho, čo židovstvo v Ježišovej dobe poznalo. Bol reprezentant skorumpovaných, bezbožných ľudí. Ako je možné, že ten, ktorý prichádza do chrámu ako zbožný, nevinný, odchádza ako vinný? A ten, ktorý prichádza ako bezbožný, vinný, odchádza ako nevinný? Čo rozhodlo o tom, akí odišli z chrámu? To, akí prišli do chrámu. Kto prišiel ako nevinný vo vlastných očiach, odišiel ako vinný v Božích očiach. Kto prišiel vinný vo vlastných očiach, odišiel ako nevinný v Božích očiach. Pane, nech nám predovšetkým záleží na tom, aký sme v Tvojich očiach.

spasiteľná viera odpúšťa. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efeským, 4. kapitola, 32. verš. Spasiteľná viera nie je len viera v to, že vám bolo odpustené. Spasiteľná viera sa pozerá na hrôzu hriechu a potom sa pozerá na Božiu svetosť a chápe, že Božie odpustenie je nevyslovne slávne a krásne. Nie len, že ho prijímame, ale aj obdivujeme. Sme šťastní s našim priateľstvom s takým veľkým a odpúšťajúcim Bohom. Viera v Božie odpustenie neznamená len presvedčenie, že som zachránený. Znamená tešiť sa z pravdy, že odpúšťajúci Boh je najcennejšou bytosťou vo vesmíre. Spasiteľná viera si cení, že Boh nám odpustil. Preto si Boha, ktorý odpúšťa a čím je pre nás v Ježišovi Kristovi, ctíme. Táto skúsenosť má zásadný vplyv na to, aby sme sa aj my stali odpúšťajúcimi ľuďmi. Kristov kríž, vďaka ktorému sme odpustenie dostali, je už za nami. Pohľadom naspäť si uvedomujeme milosť, ktorej budeme navždy stáť. List Rimanom 5.2. Uvedomujeme si, že sme a vždy budeme milovaní a prijatí. Uvedomujeme si, že živý Boh je odpúšťajúci Boh. Ale prežívanie nášho odpustenia pokračuje navždy do budúcnosti. Naše radosné spoločenstvo s veľkým Bohom, ktorý odpúšťa, trvá na veky. Ale môže sa stať, že budeme pokračovať v neodpustení, ak si budeme myslieť, že naša viera pri pohľade na kríž je dostatočná pre náš život Kristovi. Zamyslíme sa preto nad tým, čo je to skutočná viera. Nie len pre pocit, že sme v Kristovi, ale aj pre hlboké uspokojenie z toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi. Takáto viera sa nepozerá iba na to, že sme v Kristovi, ale aj na to, aby sme videli a tešili sa z takého Boha, ktorý nám ponúka budúcnosť vo večnom spoločenstve s ním. Mať blažené spoločenstvo s takýmto odpúšťajúcim Bohom je rozhodujúce preto, aby sme sa stali odpúšťajúcimi ľuďmi.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvôni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh. Na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

Nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som útočisko.

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

Vyslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

0: A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 9. po 11. verš. Ako prichádza do chrámu farizej? Tak, ako keď zdravý človek príde k lekárovi. Svoju modlitbu začína takto. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Predstavte si, že by niekto prišiel do ambulancie lekára a povedal: Pán doktor, prišiel som vám povedať, že ja nie som ako vaši pacienti. Moje zdravie je v absolútnom poriadku. Srdce pracuje spoľahlivo, trávenie ani nemôže byť lepšie. S chrbticou nemám najmenšie problémy. Skrátka, na rozdiel od vašich pacientov v čakárni, moje zdravie nemá jedinú chybu. Čo môže lekár pre takého človeka urobiť? Nič, lebo ani o nič nežiada. Veď na čo? Keď je presvedčený o tom, že mu nič nie je? Farizej je príkladom človeka, ktorý ide do chrámu, do ambulancie nebeského lekára len preto, aby sa tam pochválil svojim zdravotným stavom. Aby sám sebe zablahoželal k svojmu duchovnému a morálnemu zdraviu. A robí tak svojou modlitbou. Tá začína sľubne. Lebo začína vďačnosťou. Bože, ďakujem ti. Teraz by sme však čakali takéto pokračovanie. Ďakujem ti za to, aký si ty úžasný Boh, plný milosti, lásky a dobroty ku mne. Ale miesto toho hovorí: Ďakujem ti za to, aký som ja úžasný, že nie som ako všetci ostatní hriešnici. Farizej neďakuje za to, aký je Boh dobrý. On ďakuje za to, aký je on dobrý. Je mravný, čestný, zbožný. Jedným slovom povedané, je lepší než tí druhí. Na porovnávaní sa s druhými zakladá svoju mravnú nadradenosť. Bože, ďakujem ti, že nie som ako tento mýtnik. Dnes môže mať takáto modlitba opačnú podobu. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ten farizej, pokrytec. Jedna aj druhá je rovnako zlá. Jednou i druhou sa človek povyšuje nad druhého. Pre človeka, ktorý je spokojný so sebou, Boh nič nemá. Taký odíde od neho prázdny a na prázdno. Ba čo je ešte horšie, odíde neospravedlnený. Prečo? Lebo prišiel ako samospravodlivý. Kto je dobrý vo vlastných očiach, je vinný v Božích očiach. Vedomie vlastnej dobroty ho diskvalifikuje pred Bohom. Pane, chráň nás pred porovnávaním sa s druhými.

6 spôsobov, ako Ježiš bojoval s úzkosťou. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 37. verš. Biblia nám poskytuje úžasný pohľad do Ježišovej duše v noci pred jeho ukrižovaním. Všimnime si to a poučme sa z toho, ako Ježiš bojoval svoj strategický boj proti skľúčenosti alebo depresii. Poprvé, vybral si niekoľko blízkych priateľov, aby boli s ním. Vzal so sebou Petra a dvoch Zebedejových synov. Evanjelium Matúša 26:37. Po druhé, otvoril im svoju dušu. Povedal im: moja duša je veľmi zarmútená až na smrť. Evanjelium Matúša 26:38. Po tretie, požiadal ich o príhovor a partnerstvo v svojom zápase. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Evanjelium Matúša 26:38. Po štvrté, vylieval svoje srdce pred Otcom na modlitbe. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Evanjelium Matúša 26:39. Po piaté, spočinul v dôvere v Božej zvrchovanej múdrosti. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Evanjelium Matúša 26:39. Po šieste, upieral svoj pohľad na budúcu slávu ako dokonávateľa našej viery, ktorá ho čakala na druhej strane kríža. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Židom 12:2. Keď vám život prinesie niečo, čo môže ohroziť vašu budúcnosť, spomente si na toto. Prvé zúfalé myšlienky vo vašom srdci, podobné tým, ktoré pociťoval Ježiš v Getsemane, nie sú hriechom. Nebezpečné je podľahnúť im, vzdať sa, nebojovať proti nim. Koreňom takejto hriešnej kapitulácie je nevera, neschopnosť bojovať za vieru v budúcu milosť. Neschopnosť vážiť si všetko, čo nám Boh sľubuje v Ježišovi. V Getsemane nám Ježiš ukázal inú cestu. Nie bezbolestnú a nie pasívnu. Nasledujte jeho príklad. Nájdite si dôveryhodných, duchovných priateľov. Otvorte im svoje vnútro. Požiadajte ich, aby s vami bdeli a modlili sa. Vylievajte svoju dušu pred Otcom. Spočívajte v Božej zvrchovanej múdrosti. A upriamte svoj pohľad na radosť, ktorá vás čaká vďaka drahocenným Božím zasľúbeniam.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Otáčanie. Sieť podzemných jaskýň sa rozkladá v dĺžke viac než 20 míľ. Tým, že sú vytesané do vápenca, udržujú stálu teplotu a sú ideálnym miestom na uskladnenie najcennejšieho produktu vo Francúzsku. V týchto slabo osvetlených priestoroch, hlboko pod zemou, sa nachádzajú obrovské sklady jedného zo svetových výrobcov šampanského. Sprievodca nás viedol cez bludisko klembových pivníc, kde sme obdivovali tisíce drevených regálov na stenách. Štvorcové dosky mali vyvrtané otvory, v ktorých boli do požadovaného uhla upevnené fľaše. Fľaša šampanského je vyrobená z veľmi hrubého skla, aby odolala kvasnému tlaku. Na rozdiel od obyčajného vína, proces kvasenia šampanského neprebieha v obrovských sudoch, ale vo fľašiach samotných. Šťava z viniča steká priamo do fľaše, ktorá sa potom zaštopľuje a opatrne odloží do regálu. Čoskoro začne bublanie a na dne fľaše sa začne vytvárať hmlovitá usadenina, ktorá musí byť nejako odstránená. Aby sa zabránilo tvorbe sedimentu, regál sa musí neustále otáčať hore a dole. Ľahkým pootočením sa každá fľaša dostane do vyššieho uhla než predtým. Nečistota pomaly zostupuje k zátke. Celý proces otáčania môže trvať celé mesiace, do konca roky. Na konci procesu sa nečistota nachádza na zátke a fľaše sú vo vertikálnej polohe dnom hore. Keď sme končili prehliadku otáčania fľaš, prešli sme do mraziaceho oddelenia. Aby sa dosiahlo čisté a jasné šampanské, každá zátka na fľaši musí byť zmrazená. Nečistota sa potom pevne drží na zátke. Videli sme, ako boli zátky opatrne odstránené spolu s nečistotou a do fľaš sa doplnilo hotové šampanské. Fľaše sa uzatvorili novými zátkami a tak boli pripravené k expedícii. Keď som tam stál v srdci francúzskej vinárskej oblasti, uvedomil som si, že v našich životoch prechádzame podobným procesom. V Biblii sa píše, že sme ako poklad uložený v hlinených nádobách. Ale spolu s pokladom je prítomná aj nečistota, ktorá kazí konečný produkt. Táto chyba charakteru sa musí odstrániť. A Boh vie, prečo tento proces prebieha dlho a pomaly. Občas nás zodvihne z pohodlnej polohy, pootáča, zvýši uhol fľaše. Naše nedostatky sa dostanú bližšie k východu a nakoniec sú odstránené a nahradené Božou milosťou. Iba potom sa môže oslavovať ovocie viniča v nebi. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že môj život všelijako otáčaš. Pomôž mi dôverovať tvojej ruke, ktorá trpezlivo pracuje a čaká na ten deň oslavy.

všetko sa splnilo. Tak dal Pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že im ju dá. A Pán im daroval pokoj dookola. Všetko tak, ako prisahal ich otcom. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal. Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Pán Izraelovmu domu, nezostal ani jediný nesplnený. Všetko sa splnilo. Jozue, 21. kapitola, verše 41 až 43. Víťazstvo nad 7 národmi. Najmenej 31 porazených kráľov. Približne 10 000 štvorcových míľ získaného územia. Hebrejský ľud bol nezastaviteľný, no vždy taký nebol. Biblia hovorí o pestrej histórii vyvoleného Božieho národa. Abraham mal priveľa manželiek, Jakub priveľmi klamal, Ezau predal svoje právo prvorodeného. Jozefovi bratia predali Jozefa. Po 4 storočiach egyptského zajatia nasledovalo 40 rokov putovania v púšti a neskôr 70 rokov babylonského zajatia. V školských laviciach dávnych spoločenstiev bol Izrael dieťaťom s podliatinou pod okom, šikanovaný a bitý. Okrem tých 7 rokov, dní slávy Izraela. Rieka Jordán sa otvorila, spadli hradby Jericha, slnko zostalo stáť a kanaánski králi boli prinútení odísť do predčasného dôchodku. Zlo bolo porazené a obnovila sa nádej. Aké úžasné konštatovania. Pán dal celú krajinu. Pán im daroval pokoj. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal. Všetko sa splnilo. Po mrazivej zime prišiel jarný odmek. Keď putujete po mrazivej planine, pripomente si, že príde jar. Zrodí sa nové ročné obdobie.

Náš vykupiteľ. Istého dňa Rút povedala svokra Noemi: choď dolu na humno. A keď sa potom odoberie na odpočinok, všimni si miesto, kde si ľahne. Potom pôjdeš, otrhnieš mu z nôh prikryvku a ľahneš si. Rút, 3. kapitola, verš 1, 3. a 4. Otrhnieš mu z nôh prikryvku a ľahneš si. Čo tým Noemi myslela? Noemi mala na mysli zákon o príbuznom vykupiteľovi. Ak muž zomrel ako bezdetný, jeho majetok pripadol bratovi. Ak zosnulý manžel nemal brata, jeho najbližší mužský príbuzný sa mal postarať o vdovu, ktorá po ňom zostala. No toto bol trúfalý ťah. Boaz nebol povinný oženiť sa z Rút. Bol vzdialeným príbuzným a okrem toho Rút bola cudzinka. On bol významný majiteľ pôdy. Ona biedna vdova. On bol vplyvný muž. Ona neznáma. Jeho poznali všetci. Prikryješ nás okrajom svojho plášťa? Spýtala sa Rút a Boaz sa usmial. My zažívame podobné príbehy ako Rút. Aj my sme chudobní, po duchovnej stránke celkom určite. A zdaj po finančnej. Nosíme odev smrti. Ona pochovala manžela. My sme pochovali svoje sny, túžby a ašpirácie. Rovnako ako matka s kožnou chorobou či podnikateľ, ktorý sa ocitol v rade na úrade práce, nemáme veľa možností. Náš Boaz si nás však všíma. Kristus, náš vykupiteľ, prišiel za nami, keď sme boli ešte hriešnici. List Rímanom, 5. kapitola, verš 8. Prikryješ nás? Spýtali sme sa ho a milosť sa usmiala.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Bedeker, turistický sprievodca do neba. Veľkopodnik, veľa ruchu a nákupný zhon, to je medzinárodný veľtrh turizmu v Berlíne. Vystavovatelia z celého sveta prichádzajú ponúknuť skvelé prospekty a farebné videá. Všetko tu možno dostať. Hory aj rieky, pozoruhodnosti od San Francisca po Šanghaj, aj sladký sen pod palmami, na bielom piesku, na brehu azúrovo-modrého mora. Návštevník veľtrhu jasne pochopí, že treba odísť von do diaľav. Je pripravený sporiť v rôznych oblastiach, ale nie na svojej slobode. Listuje v reklamných časopisoch, vyhľadáva cieľ cesty, objednáva si a horsa von zo sivého každodenného stresu. Nad mrakmi musí byť sloboda neobmedzená, sloboda cestovania, naplnenie túžob. Všetci sme na ceste. Nielen milovníci slobody, ale aj tí, čo ostali doma. Naša cesta sa začala a má aj cieľ. Ale čo je týmto cieľom? Ku každej riadne naplánovanej ceste, aj keď je to len lyžiarsky výlet, je potrebná turistická mapa a spoľahlivý knižný alebo osobný turistický sprievodca. To musí byť, keď sa chceme šťastne vrátiť a nie, ako sa hovorí, lanovkou nahoru a záchranárskym vrtuľníkom dole. Ba mohlo by sa stať aj horšie. Najznámejší turistickí sprievodcovia sú publikácie Bedeker. Dajú sa poznať podľa červenej väzby a sú nielen praktické, ale sú aj obľúbenými kusmi pre zberateľov, veď existujú už takmer 200 rokov.

Karl Bedeker už v roku 1827 kúpil vydavateľstvo v Koblence. Odvtedy vybudoval tento talentovaný obchodník s knihami z malého podniku špeciálne vydavateľstvo, ktoré má prím v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Centrum vydavateľstva bolo v Lipsku, neskôr vo Freiburgu, kde ho v roku 1984 prevzalo vydavateľstvo Langescheidt. Okrem toho existuje Ostfilderne vydavateľstvo pomenované podľa Karla Bedekera ako samostatný dcérsky podnik, ktorý vydáva predovšetkým sprievodcov po mestách a sprievodcov pre motoristov. Skrátka, meno Bedeker má dobrý cvenk a je známe ďaleko vo svete. Doktor Friedrich Wilhelm Bedeker je iný Bedeker. Je bratrancom zakladateľa firmy a podobne ako on pochádza z rovnakej uznávanej knihárskej a vedeckej rodiny. Svetlo sveta uzrel vo Vitene v roku 1823 v rodine prírodovedca a ornitológa Bedekera. Podľa mňa je on ozajstný Bedeker. Nielen preto, že k Bedekerovým cestopisom získaval podklady z obzvlášť ďalekých krajín. To, čo chcem povedať, vyplynie z jeho životopisu. Keď svoje štúdium filozofie v Bonne a Freiburgu završil získaním doktorátu, začal tento mladý muž svoje objaviteľské cesty. Vo vtedajších časoch bola každá ďaleká cesta nebezpečným dobrodružstvom. V Londýne nastúpil na francúzsku trojsťažnú loď a plavil sa do Tasmánie, čo je veľký ostrov juhovýchodne od Austrálie. Smelá cesta trvala 4 mesiace. Zostal tam 2 roky ako učiteľ nemčiny a francúzštiny, potom sa plavil ďalej do Melbourne a precestoval celý austrálsky kontinent. Potom prešiel cez Hornú mys znova do Európy, do Hágu. Odtiaľ sa parníkom po Séne preplavil do Paríža, aby odtiaľ znova vyhľadal svoj rodičovský dom vo Vitene. O niečo neskôr bol na návšteve u svojich priateľov v Canterbury, potom vo Weston-super-Mare, kde získal anglické občianstvo.

Tu, vo Weston-super-Mare, sa stala v živote doktora Bedekera rozhodujúca zmena. Istý priateľ ho pozval na evangelizáciu. Už po prvej prednáške sa prebudila jeho zvedavosť, či skôr svedomie. Prišiel znova a udial sa zázrak milosti. Vyznal Bohu svoje hriechy a ľahostajnosť. Pri tomto obrate sa v jeho vnútri udiala zmena, skrze ktorú naveky zmizla dlhoročná bezbožnosť. Prijal Krista za svojho spasiteľa i pána a jeho srdce naplnila radosť. Poznanie tejto pamätnej noci sám výstižne zachytil v týchto slovách. Prišiel som sem ako hrdý neveriaci Nemec a odchádzam ako ponížený veriaci učeník pána Ježiša. Bohu sláva za to. Jeho manželka, rovnako ako predtým on, holdovala svetskému životu. S údivom teraz hľadela na úplnú zmenu svojho manžela. Obdivovala jeho vytrvalosť, s ktorou sa usiloval napredovať vo viere. Nakoniec ju odprevadil na jedno evangelizačné zhromaždenie a aj ona uverila a prijala odpustenie vín. Obaja boli šťastní vo viere v Spasiteľa a spolu s tým dostali ako skala pevnú istotu. Zo širokej cesty, vedúcej do pekla, prešli na cestu vedúcu do slávy večného života. A obaja cítili, že odteraz musia svoje životy zasvetiť šíreniu posolstva evanjelia. Doktor Bedeker sa zmenil na neúnavného cestovateľa, hlásateľa evanjelia a horlivého šíriteľa Biblie, ktorá je jediným sprievodcom do neba. Jeho pôsobiskom sa stala Európa a Ázia. Jeho stopy nachádzame v kniežacích palácoch Štokholmu, aj v trestaneckých táboroch ostrova Sachalin na Sibíri, v najvzdialenejšom východnom kúte Ázie. Rečnil aj v aule rakúskeho kaštieľa, ktorého majiteľ zvolal všetkých susedov, aby počuli svedectvo hostia. Výkladom Biblie slúžil aj v Konštantinopole, čo je dnešný Istanbul, na dvore sirotinca a onedlho v Smirne v húfe Grékov, Arménov, Turkov i Židov, kde za jeden deň viedol až 6 pozbudivých rozhovorov s tými, v ktorých horela túžba po počutí evanjelia. O niečo neskôr stál na rečníckej tribúne vo veľkej sále Maďarskej, Ruskej i Fínskej univerzity, kde hovoril k poslucháčom. Všetky tieto cesty boli veľmi únavné. Európu precestoval krížom krážom. V Čechách, kde uverili Kristína a Mária Rojové, boli pozbudené jeho službou a s jeho modlitbou požehnania sa vrátili domov na starú Turu. Tu začali svoju službu šírenia evanjelia. V domove ich doktor Bedeker tiež navštívil a všemožne podporoval v ich práci. Na koči alebo saňami precestoval tajgu, Sibír po jej nekonečných cestách a rozľahlých snehových pláňach a slúžil slovom, kde len bolo možné. S údivom preukážeme úctu Johnovi Wesleymu, ktorý na konskom chrbte prešiel celé Anglicko, aby hlásal evanjelium. Jeho cesty sa však zdajú výlety v porovnaní s 1000-míľovými cestami, ktoré absolvoval doktor Bedeker v službe pánovi. A čo bolo jeho motívom? To, aby hlásal evanjelium a aby robenie pokánia pred Bohom a potrebu uveriť v Pána Ježiša Krista postavil na prvé miesto pred svedomie poslucháčov. Takto zasial dobré semeno u rôznych národoch s nádejou požehnanej žatvy. Ale chcel aj povzbudzovať Božie deti, ktoré sa museli zaobísť bez akéhokoľvek spoločenstva. Na všetkých cestách vložil svoje skvelé intelektuálne danosti a výrečnosť úplne do služieb nebeského poverovateľa.

Jeho zvláštnym pracovným miestom bol svet sibirských zajateckých táborov. S vrúcnou láskou v srdci chcel Božie slovo doniesť k týmto najchudobnejším z chudobných. Ako zvykol hovoriť, majú prvoradý nárok na evanjelium, na posolstvo slobody pre spútaných. Týchto ľudí nespútavala len vina a hriech, doslova boli ich ruky i nohy spútané reťazami a okovami. V cárskom Rusku nemali trestanci žiadnu perspektívu na neskorší normálny život. V obrovskej krajine sa musel každý na požiadanie preukázať cestovným pasom. V ňom bol zaznamenaný každý trest. Aj keď bol pas mnohokrát znovu vydaný, každý predchádzajúci trest bol prepísaný do nového cestovného pasu. Takýto nešťastník sa nikdy nedokázal vymaniť zo svojich predošlých hriechov. Ako zúrivé stopárske psy sledovali ich stopy až po hrob. Zločinec ostane zločincom na veky, znel nemilosrdný princíp z cárskeho impéria. Počas jednej cesty, keď prešiel od Úralu po Tichý oceán, doktor Bedeker hlásal evanjelium viac než 40 000 väzňom a rozdal 12 000 Biblií ako sprievodcu do neba. Nielen väzňov, ale aj mnohých strážnikov sa hlboko dotklo jeho posolstvo. Mnohí prežili ozajstné obrátenie. Keď prišiel na ostrov Sachalin, väzni sa prekvapene pýtali: "Prečo k nám prišiel? Tu už nie je to žiadnej nádeje." Odpovedal im: "Ak je to tak, odpustite mi, že som neprišiel najskôr k vám. Miesto, kde už nie je žiadnej nádeje, je to pravé miesto pre Božie posolstvo spasenia." A slzy mu stekali po lícach, keď hovoril o tom, ku ktorému kedysi prichádzali mýtnici a hriešnici a ktorý dokázal zachrániť aj najväčšieho hriešnika. A temné kamenné tváre napäto počúvali radosnú zvesť. Bedeker píše: "Sachalinu sa nepodobá nič z našej civilizácie. Už celé generácie posielajú ruské úrady najnebezpečnejších zločincov na tento hmlistý ľadový ostrov. Spútaní reťazami, označení na čele i tvári, obklopení ľadovým morom, nemajú žiadnu nádej na záchranu a ich bytie znamená smrť v živom tele." Doktor Bedeker nosil so sebou mnoho nových zmluv, aby internovaní mohli po jeho krátkej kázni študovať tohto sprievodcu do neba. Ale mnohí väzni nevedeli čítať, mnohí sa to nikdy ani neučili. Myslel aj na nich a práve pre takýchto bolo v jeho batožine špeciálne krátke vydanie Sprievodcu do neba. Jedinečná kniha bez slov. Nech nám povie sám, čo je jedinečné na tejto knihe.

Popredný riaditeľ väznice ma necháva 2 hodiny čakať v predizbe. Nakoniec ma k nemu privedú a dostanem povolenie navštíviť väzňov. Strážnik ma odvedie do odpornej podzemnej väznice. Tu sú celé vlhké, studené, tmavé a strašidelné. Ich obyvatelia musia svoje bezcenné noci tráviť na kamennej dláške a sú mučení potkanmi a odporným hmyzom. Väzňov zavolajú von a po krátkej láskyplnej, ale zároveň vážnej kázni im Bedeker odozdáva novú zmluvu. Vďačne prijímajú vzácny dar. Strážnik hovorí, je tu jeden mimoriadne nebezpečný vrah. Videl som ho? Pýta sa Bedeker. Nie, je zatvorený na samotke. Bedeker podkýnajúca pobral sa za strážcom. Išli do úplnej tmavej časti najspodnejšej pivnice. Tu našli hľadanú osobu. Pri chabom svetle petrolejky mu Bedeker podal Bibliu. Ďakujem, ale neviem čítať, hovorí smutne väzeň. Tak mám niečo vhodné aj pre vás. Toto budete vedieť prečítať. Je v tom všetko, čo musíte bezpodmienečne vedieť. Vzal malú knihu bez slov a podal ju väzňovi. Ten ju otvorí a prekvapene pozerá na jej 3 strany. Prvá je čierna, druhá červená a tretia je biela. Čo to znamená? Nerozumiem tomu, povedal. Oči doktora Bedekera žiarili, keď odsúdená mu vysvetľoval obsah knižky. Čierna strana znamená hriech, môj aj tvoj. Hriech voči Bohu a hriech voči ľuďom. Hriech v srdci a v živote, tmavý ako noc, čierny ako smrť, čierny ako odsúdenie, ktoré príde. Toto platí pre každého. Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. List Rimanom, 3. kapitola, 23. verš. Táto červená strana je ako krv. Drahá krv Pána Ježiša, preliata na Golgotskom kríži, ktorá jediná vie zmyť čierny hriech, lebo krv Ježiša Krista očisťuje nás od každého hriechu. Prvý list Jánov, 1. kapitola, 7. verš. Ďalej. A on bol smrteľne zranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti. Izajáš, 53. kapitola, 5. verš. A teraz biela strana. Znamená oslobodenie, vykonané skrze Ježiša Krista. Odpustenie všetkých hriechov tým, ktorí uverili a jeho ako spasiteľa prijali do svojho srdca. Biela farba znamená úplnú čistotu, ktorú hriešnik získa skrze oľutovanie hriechov a vieru. Očisti ma od hriechu a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Žalm, 51. kapitola, 9. verš. Odsúdený veľmi zamyslene prezeral stránky knihy jednu po druhej. Jeho prsty sa triasli, keď v nich držal knihu bez slov v nejasnom svetle. Však budeš vedieť prečítať túto malú knihu? Spýtal sa ho Bedeker dobrotivo. Áno, chvála Bohu, túto viem prečítať. Keď sa pozrel na Bedekera, zrazu jeho oči zaliali slzy a stekali po líci na spútané ruky. A vám 1000-krát ďakujem, Pane, že ste priniesli toto posolstvo takému nehodnému zloduchovi. Doktor Bedekera spovedal, ak by som mal viac ako len jeden život, všetky by som vyplnil tým, čím tento jeden, prácou na Sibíri a vo východnej Ázii. Zaniesol by som dobrú správu o Božom spasiteľskom pláne všetkým tým 1000 nešťastných a zúfalých ľudí, ktorí celý život prežívajú v temnote a v tieni smrti. Veľkým cieľom jeho života bolo šíriť Bibliu, sprievodcu do neba a hlásať spásu získanú pre nás Kristom. A aký bol vynaliezavý, keď myslel ešte aj na analfabetov a zaniesol im knihu bez slov. Aký cieľ by si si ty vytýčil vo svojom živote? Čítal si už sprievodcu do neba? A udiala sa už v tvojom živote rozhodujúca zmena smeru?

Bol som pútnikom, tulákom biedným. V noci hriechu som blúdil tak sám. Ježiš, pastier ten dobrý ma našiel. A dnes putujem ku nebesiam. Iste dobrota, milosť ma sprevádza stále, na každý života deň. Prebývať na veky v Pánovom dome budem, hodovať pri stole prestretom pre mňa. Iste dobrota, milosť ma sprevádza stále, na každý života deň.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Milosť je odpustenie a moc. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinťanom 15:10. Milosť nie je len odpustenie, keď sme zhrešili. Milosť je Boží dar a zmocnenie, ktoré nám dáva silu nehrešiť. Milosť je zmocnenie, nie len odpustenie. Jasne to vidno napríklad v prečítanom slove. Pavol opisuje milosť ako moc, ktorá mu umožnila konať svoje dielo. Nie je to len odpustenie hriechov, je to moc pokračovať v poslušnosti. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto úsilie, ktoré vynakladáme na poslušnosť voči Bohu, nie je úsilie vynaložené vlastnými silami, ale v zmysle slov písma. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4.11. Je to poslušnosť viery. Viery v neustále prichádzajúcu milostivú Božiu moc, ktorá nám dáva schopnosť robiť to, čo máme. Pavol to potvrdzuje v 2. liste Tesaloničanom 1.11 až 12, keď každý náš dobrý skutok nazýva skutkom viery a hovorí, že sláva, ktorú prináša Ježišovi, je podľa milosti nášho Boha, pretože sa to deje z jeho moci. Počúvajte, čo hovorí. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Poslušnosť, ktorá prináša Bohu potešenie, vzniká mocou Božej milosti skrze vieru. Táto moc pôsobí v každom okamihu kresťanského života. Moc Božej milosti, ktorá zachraňuje skrze vieru, Efezanom 2:8, je tou istou mocou Božej milosti, ktorá posvecuje skrze vieru.

Wilhelm Busch, 365 krát on. Múdrci uvideli dieťatko a klaňali sa mu. Matúš 2.11. Podivuhodná chvíľa. Hlboké ticho naplňa miestnosť. Kto by mal otvorené oči pre neviditeľné, iste by mohol vidieť to, čo toto dieťa neskôr ako muž povie prvým učeníkom. Uvidíte nebo otvorené a anielov Božích vystupovať a zostupovať na syna človeka. Múdrci boli múdri a učení ľudia. Ich rozum mal iste mnohoraké námietky proti tvrdeniu, že v tomto slabom dieťati chudobných rodičov prišiel k nám stvoriteľ neba a zeme. To však je práve zázrak vzývania, že rozum musí mlčať pred skutočným Bohom. Že všetky otázky utíchnu, že všetky tríznivé hlasy srdca, nech ich je na tisíce, zaznejú spoločne v tom jedinom. Či by nás mohol teraz nenávidieť Boh, ktorý nám dáva to, čo sám nadovšetko miluje? Boh dáva svojho syna z trónu svojej moci a slávy, aby sme my nemuseli trpieť. Čo iné by nás mohlo vykúpiť z nepokoja nášho srdca, ako to, že my, pyšní ľudia, sa pokorne postavíme vedľa mudrcov od východu a povieme: s radosťou hľadím na teba a nemôžem sa dosť vynadívať. A pretože teraz už neviem, ako ďalej, chcem v modlitbe vo vzývaní pre tebou len pokorne stáť. Pane, múdro si stvoril hviezdy a oni obetovali svoj lesk ako dar. Skláňam pred tebou, preto i ja, svoju tvár.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek. Aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť. Aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
2: Aký je rozdiel medzi lenivosťou a odpočinkom?

0: Pastor John raz povedal, že odpočinok a voľný čas sú v živote absolútne nevyhnutné, pretože princíp sobotného odpočinku stále platí. Zároveň musíme poznať rozdiel medzi lenivosťou a odpočinkom. Som si istý, že mnohí poslucháči by privítali niekoľko jasných zásad, ktorými by sa mali riadiť. Môžeme teda vedieť, kedy sa oddávame hriešnej lenivosti a kedy správne odpočívame?
1: Áno, môžeme. Biblia dáva na túto otázku jasnú odpoveď. Použijem pojmy lenivý a usilovný, pretože sa používajú v knihe Príslovia, napríklad: lenivý je nedočkavý a nič nemá, ale túžba usilovného sa naplní. Príslovia, 13. kapitola, 4. verš. Naša otázka by teda mohla byť formulovaná takto. Aký je rozdiel medzi odpočinkom usilovného človeka a nečinnosťou lenivca? Odpočinok a lenivosť môžu na prvý pohľad vyzerať rovnako. Vidíte niekoho sedieť na stoličke, ležať na posteli alebo spať? A predsa to nie je to isté. Aký je medzi nimi rozdiel? Skôr než vám tento rozdiel vysvetlím, chcem na úvod povedať, že nie som zastáncom usilovnosti bez viery. Usilovnosť, o ktorej hovorím, vidí Kristov kríž ako základ všetkej milosti, Ducha Svätého ako kľúča k svetosti a Božiu slávu, ako konečný cieľ všetkej existencie, ktorá zahŕňa aj všetku prácu. Nemám teda na mysli akýkoľvek druh pracovitosti, ale pracovitosť, ktorej základom je Božia sláva, Kristov kríž a moc Ducha Svätého. Zhrniem teraz, aký je rozdiel medzi zahalčivosťou lenivého človeka a odpočinkom usilovného človeka a potom prejdem k ich hlbším príčinám. Lenivosť lenivca je dôsledkom jeho silnej nechuti k práci. Odpočinok usilovného človeka je odmenou za dar práce,

nich je sladkou odmenou za ich usilovnú prácu, ktorou oslavujú Boha, keď vďačne nabarajú nové sily, aby boli naďalej užitoční. Teraz sa pozrime na hlbšie príčiny týchto vlastností. Najprv sa krátko pozrieme na problém lenivosti a potom väčšinu času strávime pri biblickom pohľade na prácu, ktorej odmenou je sladký odpočinok. Pavol v 1. liste Korinťanom v 6. kapitole 12. verši hovorí: Všetko môžem, ale nie všetko je užitočné. To znamená, že nie všetko je užitočné a nie všetko slúži k dobrému účelu. Ďalej hovorí: Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. V tomto ohľade lenivec zlyháva. Buď svoj život venuješ tomu, čo je užitočné, prospešné a slúži na Božiu slávu, alebo sa necháš ovládnuť telesnou nechuťou pracovať. To je lenivosť alebo nečinnosť. Pavol hovorí: Nedám sa ničím ovládnuť, zotročiť. Patrím Kristovi. On jediný je mojím pánom. Preto umrtvujem svoje telesné sklony, ktoré sa ma snažia zotročiť, a budem žiť v slobode. Svoj život zasvetím tomu, čo je užitočné a prospešné. Lenivec to nerobí. Lenivca ovláda jeho telesná nechuť k námahe. Je otrokom. Jeho odpočinok preto nie je sladkou odmenou za konanie dobra, ale sebeckým odmietaním robiť dobré veci. Zamyslíme sa na chvíľu nad úžasnou vlastnosťou pracovitých ľudí a odpočinkom, ktorý si užívajú. Základný rozdiel medzi lenivým a usilovným človekom je v tom, že lenivý človek vníma prácu ako ťažkosť, ktorej sa treba vyhnúť, zatiaľ čo usilovný človek vníma prácu ako Bohom darovanú a životodárnu výsadu. Samozrejme, je pravda, že keď do sveta vstúpil hriech prostredníctvom Adama a Evy, jedným z jeho dôsledkov bolo, že práca sa stala námahavou. Boh povedal Adamovi: Nech je pre teba prekliatá pôda. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. V pote tváre budeš jesť chlieb. Ako je to napísané v 1. knihe Mojžišovej, 3. kapitole, 17. a 19. verši. Toto nie je optimistický pohľad na prácu. Všetká naša práca bude vždy do určitej miery námahavou a marnosťou. Pokiaľ bude trvať tento hriešný vek, vždy to tak bude, bez ohľadu na to, akú prácu robíte. Preto ľudia tak veľmi túžia po konečnom odpočinku, ktorý Boh ponúka vo svojom kráľovstve, dokonca aj tí, ktorí vo svojej práci vidia zmysel. Do tohto padlého a skazeného sveta však vstúpila Božia milosť, ktorá čiastočne umožňuje Božím deťom zažiť zmysluplnosť práce, ako to Boh zamýšľal pri stvorení. Myslím, že takto to vnímajú pracovití ľudia, aj keď to tak nevyjadrujú. Cítia to. Pred pádom Boh povedal Adamovi a Eve: Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad všetkým živým, čo sa hýbe na zemi. Je to napísané v 1. knihe Mojžišovej, 1. kapitole, 28. verši. Toto podmanenie a vláda nad stvorením nie je možná, ak sedíte na stoličke s nohami na stole. V 1. knihe Mojžišovej, 2. kapitole, 15. verši sa píše: Pán Boh vzal človeka a postavil ho do rajskej záhrady, aby ju obrábal a strážil. Inými slovami, pôvodným Božím plánom nebola lenivosť a nečinnosť. Ľudia sú stvorení na Boží obraz. Presne tak, ako nás Boh chcel stvoriť. Či už varíme, ustielame postel, programujeme na počítači, rúbeme drevo, kopeme priekopu, staviame tehlový múr, učíme v škole alebo kážeme, od prírody tvoríme. Pracovití ľudia túto skutočnosť chápu.

Vďaka milosti v Kristovi nám pád do hriechu nebráni do veľkej miery prežívať zmysluplnosť práce, ktorá oslavuje Boha, takže odpočinok môže byť sladkou odmenou za celodennú prácu a príjemnou obnovou síl na ďalší deň zmysluplnej činnosti. Kazateľ v 5. kapitole, 11. verši hovorí: Sladký je spánok sluhu, či sa naje málo alebo veľa, ale sýtosť nedá bohačovi zaspať. Odpočinok usilovných je sladký, pretože si uvedomujú, že úspech všetkej ich práce v konečnom dôsledku závisí od Boha, nie od nich. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bde strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy, on zatiaľ svojmu milému dáva spánok. A to je napísané v Žalmoch 127, 1. a 2. verši. Je to Božia milosť, ktorá pôsobí proti následkom pádu, spavuje nás úzkosti, robí prácu zmysluplnou a príjemnou a prináša skutočný odpočinok. V Novom zákone vidíme ďalšiu motiváciu k usilovnosti. Ak pracujeme, budeme mať dostatok nielen pre seba, ale aj pre tých, ktorí majú nedostatok. Ako nám to pripomína apoštol Pavol v liste Efezanom 4. kapitole 28. verši. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym. Ďalej, nebudeme nikomu na ťarchu. Pavol v 2. liste Tesaloničanom v 3. kapitole a 8. verši povedal: Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme v námahe a lopote pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. Ďalej, budeme dobrým príkladom pre neveriacich. Tam apoštol Pavol takisto písal v 1. liste Tesaloničanom, 4. kapitole, 12. verši. No napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli a usilovali sa pokojne žiť, konať si svoju povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali. Aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo a nič ste nepotrebovali. A napokon, posledný bod, naše svetlo bude svietiť pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky, našu námahu a vzdali slávu nášmu Otcovi. Ako to píše Matúš v 5. kapitole 16. verši. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Nič z uvedeného nemotivuje lenivých ľudí. Dovolte mi to ešte raz zhrnúť. Lenivosť lenivca je dôsledkom jeho neprekonateľnej nechuti k práci. Odpočinok usilovného človeka je odmenou za dar práce, ktorou oslavuje Boha, a príjemným prostriedkom na obnovu síl.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Náš ďalší čitateľ nám poslal zaujímavú otázku. Na svete je približne 5000 náboženstiev. Drtivá väčšina ľudí si vyberá náboženstvo svojich rodičov ako jediné pravé a ostatné považujú za falošné. Predpokladám, že aj vy ste vyrastali ako kresťania, alebo ste neprišli do styku s inými náboženstvami pred vašou konverziou ku kresťanstvu a preto teraz kresťanstvo obhajujete. Nie ste príliš naivní, že si myslíte, že práve vy, Slováci narodení v kresťanstve, máte jedinú pravdu? Ako na to odpovieš, Pavel?
2: Myslím si, že prvá vec, ktorú tu treba zdôrazniť, je, že pravda sa nezisťuje štatisticky. Ak by sme takúto metódu uplatnili na vedecké poznanie, tak by sme museli povedať, že ak nejaký vedec príde s nejakou teóriou či s nejakým objavom, tak je sám, je jeden z koľkých. Tak štatisticky asi nie je to pravda. Ale môžeme si to zistiť, že si to nejak overíme. Takže táto otázka má túto závažnú chybu, že sa pýta, že koľko ľudí na svete, či koľko je náboženstiev a teraz jedna 5000, ak teda ten údaj je správny, jedno z 5000 náboženstiev je kresťanstvo, no tak má pravdepodobnosť 5000 iný byť pravdivé. No tak toto dúfam, že nemusíme brať vážne, lebo to je absurdný prístup. No ale dobrá otázka je, že či teda každý Slovák, alebo teda človek, ktorý sa narodí, ako tento poslucháč sa pýta, ktorý sa narodí v kresťanstve, či je kresťanom a či to preto obhajuje. Tak treba tiež povedať, že kopa ľudí, ktorí sa v úvodzovkách narodili v kresťanstve, sa zďaleka nepovažujú za kresťanov. Teda, že automaticky z toho nevyplýva, že bránia kresťanstvo. A druhá vec je, že ten, kto sa narodí v kresťanstve a obhajuje ho preto, lebo sa tam narodil, tak podľa Biblie ešte nie je kresťan. To je ďalší vážny omyl v tejto otázke. Človek, ktorý sa narodil v kresťanstve, nie je kresťan. Ja som veľmi vďačný, že som Slovák a že Slovensko má historicky kresťanskú kultúru. Takže to nie je o tom, že ja by som toto chcel nejak spochybniť, alebo zahodiť, alebo nejak dať na jednu úroveň s tým, že som sa mohol narodiť niekde v pralese a že by to bolo to isté. No tak nech to Pán ochráni. No to nie. Ale na druhej strane, to, že som sa narodil ako Slovák v kresťanskej kultúre, ma neurobilo kresťanom. Tento poslucháč sa vážne mýli. Človek, či sa narodí ako v kresťanskej kultúre, alebo teda akože kresťan v odzovkách, alebo sa narodí v buddhistickej, či hinduistickej, alebo ja neviem, komunistickej kultúre, či prostredí, sa stáva kresťanom preto, že sa stretne s Bohom skrze Ježiša Krista a ak tomu veril od detstva, ako možno nejaký Slovák tomu mohol veriť, tak si to musí internalizovať, musí sa vnútorne s tým kriticky vyrovnať a rozhodnúť preto, tak ako keby to nikdy nebol počul. Možno, že to je ľahšie, vďaka Bohu, že to je ľahšie, ale musí si to overiť tak, ako keby som si overoval nejakú vedeckú teóriu. Samozrejme, že nemôžem urobiť pokus ako na teóriu relativity alebo niečo, ale v istom zmysle musím mať skúsenosť s tým. Hej, takže v istom zmysle to je pokus, ale tu musíme byť veľmi opatrní, lebo fyzikálny pokus a náboženská skúsenosť sú dve oblasti bytia. No, tam je duchovná a toto je fyzikálna alebo fyzická. Takže nie je to isté, ale istá paralela tam je. A s kresťanom sa teda človek stáva, to je jedno v akej kultúre, keď sa stretne s Kristom a príjme evanjelium. Takže odpoveď je, že je jedno, či je to jedna 5000 alebo 25 000. Ak si to overím a je to pravda, tak sa nepýtam štatistické otázky, ale pýtam sa, či to, čo kresťanstvo hovorí, je pravda. A ja som skúsil, že to pravda je.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Spor o Evanjelium, prvý cirkevný koncil. Potom, čo Pavol a Barnabáš priniesli Evanjelium až do Derbe a získali tam značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónia a Antiochie. Misionári idú teda naspäť po zboroch, ktoré práve vznikli ich službou. Hoci Derbe nie je ďaleko od miesta, z ktorého vyšli na misijnú cestu a bolo asi lákavé prejsť hory a byť naspäť v Antiochii sýrskej, misionári majú väčšiu starosť o novovzniknuté zbory ako o vlastné uľahčenie cesty. V nových zboroch posilňovali učeníkov pána Ježiša na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali im, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Lukáš nezabúda práve na tento aspekt Evanjelia od počiatku života s Ježišom a zvestovania o ňom. Súčasne v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk a v modlitbách a pôstoch ich zverili pánovi, v ktorého uverili. Keď prešli Pizídiou, prišli do Pamfílie, teda do oblasti na pobreží Stredozemného mora. Aj tu neúnavne hlásali slovo v Perge a následne aj v prístavnom meste Atália, odkiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Ukončenie prvej misijnej cesty a príchod Pavla a Barnabáša naspäť do Antiochie bol veľkou udalosťou v živote novozákonnej cirkvi. Pavol a Barnabáš svojím príchodom zhromaždili cirkev a oznámili, čo všetko s nimi vykonal Boh, aké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi a že otvoril dvere viery pohanom. Práve čas posolstva skončenej misijnej cesty Pavla a Barnabáša o otvorení dvier viery pohanom znamená novú kapitolu v živote ranej cirkvi, lebo bude treba riešiť vo

0: vnútri cirkvi otázku podstaty evanjelia. Lukáš nám zaznamenáva túto udalosť v Skutkoch apoštolov v 15. kapitole takto.
1: Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavel, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil.
0: Do Antiochie prichádzajú z Judska kresťania zo Židov a hoci nie sú poverení bratmi z jeruzalemského zboru učiť, učia, že bez obriezky podľa Mojžišovho predpisu nemožno byť spasený. Toto učenie, ktoré zjavne pochádza z jeruzalemského zboru, vyvoláva veľké spory a nemalé hádky medzi Pavlom s Barnabášom na jednej strane a tými, ktorí tak učia, na strane druhej. Nevieme, či tí kresťania sú od Jakoba, alebo sú to falošní bratia, ktorí sa vkradli špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili. Pavlovi a Barnabášovi je zrejmé, že s touto spornou otázkou treba ísť k apoštolom a starším do Jeruzalema. Tu sme pri prvej veľmi dôležitej otázke týkajúcej sa podstaty samotného evanjelia. Aká je pravda o evanjeliu? Pavol potrebuje pravdivú odpoveď na túto otázku. Hoci práve skončil najúspešnejšiu misiu v ranej cirkvi, rozumie, že toto je niečo extrémne dôležité. Pavol by si pokojne mohol povedať: nemám čas zaoberať sa otázkami, ktoré mám už dávno vyriešené. Nemôžem strácať čas s takýmito spormi, keď je dôležitejšia práca predo mnou, ďalšia misia. Pavol spolu s cirkvou v Antiochii však potrebuje pravdu o evanjeliu, pričom tej pravde chcú porozumieť spolu s celou komunitou evanjelia, ktorou je celá raná cirkev, vrátane autorít cirkvi, ktorými sú židokresťania, apoštoli pána Ježiša Krista, momentálne sa nachádzajúci v Jeruzaleme. Apoštol Pavol vie, že iba vyjasnením otázky o podstate evanjelia bude jeho teológia správna a jeho učenie presné. Prečo apoštol Pavol nalieha, aby išli s touto vecou do Jeruzalema? To je samozrejme najprv práca Ducha Svätého, ktorý ľudí spája a takto im spoločne zjavuje pravdu. Spoločné hľadanie pravdy v duchu bude veľmi zrejmé, keď budú formulované výsledky koncilu vo forme listu do Antiochie. Tam čítame: lebo Duch Svätý a my sme rozhodli. Ako to robili? Verím, že tam spoločne študovali písmo. Individuálne načúvali duchu, čo ten hovorí, a keď navzájom súhlasili, čo písmo hovorí o tej veci, tak vedia, že to chce aj Duch Svätý, že toto je pravda o evanjeliu. Pravdu evanjelia totiž musíme poznať, presne zvestovať, správne uchopiť a uskutočňovať. Spor o evanjelium začína teda zápasom o pravdu evanjelia. To určí, o aké evanjelium pôjde. Bez poznania pravdy evanjelia nebude možné zvestovať ani lásku evanjelia, či zvestovať samotnú pravdu evanjelia v láske.
1: Na to vstali niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili a vraveli: treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: mužovia, bratia, vy viete, že od pradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak, ako aj nám. a medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni.
0: Čo teda môžeme povedať o pravde evanjelia na základe zápasu vybojovaného ranou cirkvou po prvej misijnej ceste počas prvého cirkevného koncilu v Jeruzaleme? Myslím si, že sú to tri veci. Prežité evanjelium pôsobí čistotu srdca, stavia kresťana do slobody a dáva mu svedectvo Svätého Ducha o obidvoch tých veciach.

Evanjelium pôsobí najprv čistotu srdca. Apoštol Peter to povie takto. Boh medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. To je šokujúca výpoveď. Veď celý život ich učili, že pohania sú nečistí. Pohania robia ohavné veci, dotýkajú sa nečistých vecí, jedia nečisté veci, uctievajú modly a to je jedna nečistá vec za druhou. Skutočne šokujúce je to, že kresťania s pohanou, ktorí ani nevedia, čoho sa smú a čoho nesmú dotýkať, jedia veci, o ktorých ani nevedia, že sú nečisté. Tak títo ľudia sú očistení vierou. Dokonca aj ich srdcia sú očistené, čo bol aj konečný cieľ písem Starého zákona. Pre kresťanov, ktorí predtým boli farizei a teraz aj dodržiavajú zákon, aby boli čistí, muselo byť nemysliteľné, že medzi nimi a tými nečistými pohanmi, ktorí sa stali kresťanmi, nie je vôbec nejakého rozdielu. Je to poburujúce a šokujúce aj pre dnešných farizejov, ktorí sa stali kresťanmi a chcú zostať farizejmi. Čo za skúsenosť prežívajú ľudia zmenení evanjeliom, že Žid Peter môže povedať niečo také? Kresťania prvej cirkvi zo Židov či pohanov pri svojom obrátení prežili úžasnú skúsenosť. Prežili nový rod, stali sa novým stvorením. Špeciálne kresťania zo Židov, ktorí poznali písma, si zrazu boli vedomí vo vnútri svojich bytostí, že ich predchádzajúca snaha o duchovnú čistotu bol dopredu prehratý boj. Veľmi dobre rozumeli, že ustanovenia zákona ich znovu a znovu usvedčovali v tom, že sú vinní pred Bohom a oni aj boli vinní, lebo hrešili prirodzene. Z ich prirodzenosti pochádzala túžba hrešiť. Ich vlastné srdce bolo zdrojom hriechu. Hrešili preto, lebo boli skrz naskrz hriešni, hrešili preto, že im to bolo prirodzené. Kresťania zo Židov však prežili pri svojom znovuzrodení zázrak. Zrazu prežili niečo, čo apoštol Peter nazve, že Boh vierou očistil ich srdcia. Kresťania dostávajú čisté srdcia. Čo je to čisté srdce? Tomu, čo je čisté srdce, najlepšie rozumejú hriešníci, ktorí sú obviňovaní, usvedčovaní z hriechu, tí, ktorí prežijú hrôzu vlastného hriechu tak, že rozumejú, že ich vlastné srdce je zdrojom všetkého zlého, či povedané slovami pána Ježiša, že zo srdca pochádza všetok hriech. Takýmto mužom bol Dávid. Keď jeho hriešnosť vrcholí hriechom s Batšebou, tak to jedinečne opíše v žalme 51. V tom jedinečnom žalme si uvedomuje hrôzu svojho hriechu a najprv plače, prosí o odpustenie. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Ale veľmi rýchlo si uvedomuje, že potrebuje niečo oveľa viac ako odpustenie a preto pokračuje vo svojej prosbe úžasnou novozákonnou prosbou. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Dávidova výpoveď Stvor mi čisté srdce Bože je jedinečné porozumenie toho, čo je čisté srdce. Dávid vo svojej prosbe pre slovo stvor použije krásne biblické slovo bara. To slovo je prvýkrát použité v prvom verši Biblie, keď je reč o stvorení sveta. To slovo znamená tri veci. Prvá vec je, že to, čo je stvorené z ničoho. To druhé je, že iba Boh môže také niečo urobiť. A tretia vec je, že to, čo je stvorené, je dokonalé. Dávid bytostne a prorocky porozumel, že človek potrebuje a bude potrebovať. Dávid prosí o zázrak, vie, že potrebuje niečo, čo nemôže dať žiaden zákon, nič a nikto, iba Boh sám. Dávid rozumie, že potrebuje byť úplne premenený.
To čisté srdce, o ktoré prosí, to je prosba, aby sa stal novým stvorením. To je stvorenie z ničoho. To je stvorenie, čo nepochádza z niečoho, čo tu existovalo, čo je z človeka. Vôbec nie. To je niečo úplne nové, iné, z Boha. Čisté srdce podľa Dávida má ešte aj ďalšiu vlastnosť a tou je dokonalosť. Tá dokonalosť Bohom stvoreného nového stvorenia je vyjadrená pokračovaním prosby. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. To je porozumenie v hĺbke bytosti, že nepotrebujeme byť len nové Bohom utvorené stvorenie, ale potrebujeme aj to, aby nás sám Boh Stvoriteľ v tomto stave udržiaval. Výsledok čistého srdca je úplná zmena vnútorného postoja človeka, ktorý obdrží také srdce. Dávid ako človek zákona chcel byť spasený a zákon mu musel naháňať strach z nemožnosti naplniť ho. Ako každý človek pod zákonom sa musel strachovať o svoje spasenie. Dávid rozumie, že s čistým srdcom mu bude navrátená skutočná radosť zo spasenia a jeho poslušnosť Bohu bude tentoraz dobrovoľná, nie vynútená strachom zo zatratenia. Jeden z najúchvatnejších výrokov písma ústami pána Ježiša hovorí toto. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Vidieť Boha, byť s ním, to je cieľ každého náboženstva a práve tí, čo majú také srdce, tí sú šťastní, lebo uvidia Boha. Evanjelium je dobrá správa, že môžeme byť novými stvoreniami, že môžeme žiť radostný a Bohu poslušný život v Božej prítomnosti a že sa tak bude diať jeho mocou.

Evanjelium pôsobí nielen čistotu srdca, ale aj oslobodzuje, pričom ide o slobodu v oblasti duchovnej a v oblasti kultúrnej. Niektorí z kresťanov, ktorí boli pred obrátením farizei, na Jeruzalemskom koncile naliehajú, že kresťania s pohanou musia byť obrezaní a musia zachovávať Mojžišov zákon, aby mohli byť spasení. Táto požiadavka je obrovským bremenom, jarmom. Je to bremeno, ktoré nevládze niesť nikto, vrátane Židov, a podľa apoštola Petra ani samotní kresťania zo Židov. Zachovávať zákon, to totiž nebola iba vec obriezky, ale aj celý komplex stravovacích, ceremoniálnych a očistných predpisov. Boli to mnohé a mnohé predpisy zákona, napríklad kniha Leviticus o tom, ako sa možno a nemožno obliekať, čo možno a nemožno jesť, čo možno a nemožno robiť, kedy možno a kedy nemožno byť súčasťou bohoslúžieb, čoho sa možno a čoho nemožno dotknúť a podobne. To sú mnohé príkazy pre veľa vecí života. Tieto predpisy boli dodržiavané prvými kresťanmi zo Židov v Jeruzaleme. Keď sa však kresťanmi stávajú aj pohania, najmä Gréci, tak oni tie predpisy nedodržiavali, lebo ich ani nepoznali a Pavol s Barnabášom ich ani nenútili a treba povedať, že ani neučili dodržiavať. Aj preto sme teraz na koncile v Jeruzaleme. Pri evanjeliu ide najprv o duchovnú slobodu. Všetky ostatné náboženstvá, okrem kresťanstva, sú radami. Ide o rady, čo robiť, aby si mal spojenie s Bohom, či s Bohom inšpirovaným životom. Evanjelium však nie je v prvom rade rada, hoci aj v písme je mnoho dobrých rád. Evanjelium je dobrá správa o tom, čo už bolo urobené pre nás Pánom Ježišom Kristom. Takže naše spasenie nie je niečo, čo si zasluhujeme dodržaním veľkého počtu predpisov, ale niečo, čo dostávame ako dar. Všetky ostatné náboženstvá, hoci začínajú tým, že chcú človeka inšpirovať, končia tým, že na človeka naložia množstvo predpisov, bremien. Pre kresťanstvo to neplatí. Apoštol Peter to krásne vyjadrí. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Evanjelium nenakladá jarmá zákona na človeka. Evanjelium je o spasení z milosti.

Evanjelium oslobodzuje človeka z jarma povinnosti dokazovať vlastnú dostatočnosť, nech ten spôsob dokazovania je akýkoľvek. Evanjelium najprv oslobodzuje človeka z jarma minulosti. To je jarmo viny a odmietnutia, vyplývajúce z našich zlyhaní v minulosti. Dobrá správa totiž je, že Ježiš to jarmo zobral na seba. Evanjelium oslobodzuje človeka aj z jarma budúcnosti. To je jarmo strachu, že nedodržíš požiadavky kladené na teba. Opäť dobrá správa je, že Ježiš už naplnil každú požiadavku toho najprísnejšieho žiadateľa. Tu, na Jeruzalemskom koncile, je požiadavka na kresťanov s pohanou formulovaná takto. Pre spasenie je potrebný Ježiš plus zákon. Vždy, keď je požiadavka na ľudskú dostatočnosť pred Bohom formulovaná ako Ježiš plus niečo, tak za každým strácame slobodu. To niečo spôsobí, že okamžite sklzame naspäť do záslužníctva a Ježiš je nepochopený. To podvedome pôsobí, že všetko, čo robíme, začíname rozdeľovať na čisté a nečisté. A toto nakoniec pôsobí znovuzrodenie farizejstva. Evanjelium je dobrou správou o tom, že nezáleží na tom, čo robí človek, aby bol spravodlivý pred Bohom, ale čo Boh urobil v Kristovi plus nič. Veľmi symbolické je, že na Jeruzalemskom koncile práve toto požadujú kresťania, ktorí boli pred obrátením farizeji. Ako by pred obrátením boli farizejmi svojim ponímaním povinnosti dokazovať vlastnú dostatočnosť a nimi aj zostali po prijatí milosti v Pánovi Ježišovi, respektíve sa svojho farizejstva nechceli vzdať. Zostali neslobodní od svojho farizejstva a nepochopili duchovnú slobodu Evanjelia. V Evanjeliu nejde však iba o duchovnú slobodu, ale aj o kultúrnu slobodu. Požiadavka na kresťanov s pohanou bola, že ich treba obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Znamenala požiadavku na pohanov, aby sa kultúrne stali Židmi. Inými slovami, ak sa chceš stať kresťanom, musíš sa najprv stať Židom. Prakticky všetky ceremoniálne príkazy zákona boli pozoruhodne živé, sugestívne spôsoby, ako poukázať na duchovné pravdy týkajúce sa spasenia. Napríklad skutočnosť, že ak ste sa iba dotkli niečoho nečistého, museli ste prejsť celou procedúrou očisťovania, aby ste sa znovu mohli zúčastniť pobožností, mala sugestívne hovoriť o tom, že ste duchovne nečistí. Ceremoniálne príkazy zákona majú veľmi intenzívne, názorne, živo zvestovať, že človek je duchovne nečistý, že každý deň života upadá do hriechu a že na druhej strane Boh je svätý a človek nemôže len tak prísť do jeho prítomnosti. Súčasne v príkazoch zákona o obetiach zaznieva aj intenzívne posolstvo, že niekto musí platiť za ľudskú nečistotu, že za ľudskú nečistotu musí byť zaplatené, že nečistota musí byť nakoniec obmytá. Ceremoniálne príkazy zákona aj s ich posolstvom o ľudskej nečistote a potrebe zástupnej obete zmierenia mali súčasne držať Židov kultúrne úplne oddelených od iných národov. Verím, že tak malo byť počas doby, keď iba Židia mali zákon, prorokov, písmo, zasľúbenia a zjavenie Božie. Verím, že sám Boh drží Židov kultúrne oddelených od iných národov, aby nejakou ani najmenšou asimiláciou Židov s ostatnými národmi nedošlo ku kompromitovaniu posolstva zákona a písma. Kultúrnym zmiešaním Židov s inými národmi by sa mohlo stratiť posolstvo písma, a preto Boh vytvoril podmienky preto, aby boli Židia kultúrne úplne iní a aj nezmenení ako okolité národy. Ale teraz na koncile v Jeruzaleme prichádza nie jednoduchý argument apoštola Petra a Pavla. Príkazy levítov už nemusia byť dodržiavané veriacimi v evanjelium. Tak toto sa nedá len tak prejsť znalcom Biblie. Ak písmo niečo hovorí, tak je to tak a nie o čom diskutovať. O čo tu ide? Je to sloboda neposlúchať písmo alebo sloboda si z neho vybrať, čo je záväzné a čo nie? To je samozrejme absolútne neprípustné, iba ak by duch písma či písmo samotné dovoľovalo takúto interpretáciu písma.
Príkazy levitov už nemusia byť dodržiavané veriacimi v evanjelium najprv preto, že veci, na ktoré poukazujú, sa už stali skutočnosťou. Ich hlavný účel, prečo boli dané, už neexistuje. Lepšie povedané, bol naplnený samým Bohom v Kristovi. Tie príkazy boli iba poukazom na niečo, čo sa teraz v Mesiášovi Ježišovi stáva skutočnosťou. Preto je z hľadiska zvesti evanjelia o Ježišovi lepšie sústrediť sa na neho samotného. K takému záveru teraz prichádza Peter, keď spolu so staršími a apoštolmi študuje písmo a pritom načúvajú, čo im hovorí duch. Ešte s týmto Petrovým poznaním bude musieť byť a bude uzrozumená celá cirkev v Jeruzaleme. Potom je to aj preto, že Pavlovou misiou medzi pohanmi sa kresťanmi stanú aj pohania, teda Gréci, Rimania či Egypťania. Kresťania z pohanov sa nemusia najprv kultúrne stať Židmi. Dokonca práve roznesené evanjelium pohanom dokumentovalo úžasnú pravdu, že ak sa stávaš kresťanom, vôbec sa nemusíš stať kultúrne niekým iným ako si. Práve naopak, ak si bol Grékom, máš zostať kultúrne Grékom a tam vo svojej kultúre máš byť kresťanom, žiť evanjelium. Tu zjavne vidieť dôležitú pravdu o tom, že kultúrna sloboda je založená na duchovnej slobode, ktorá je prvotná. Ak strácame zakotvenie v Kristovej milosti a upadáme späť k záslužníctvu, tak sa stávame viac a viac tými, čo si začínajú vyberať najrozličnejšie kultúrne veci a premeniajú ich na spôsoby svojej vlastnej spravodlivosti. Obyčajne si vtedy v duchu hovoríme o všelijakých kultúrnych veciach, že robím to aj to a naopak toto nerobím, preto som spravodlivejší. Ak strácame duchovnú slobodu, nasleduje strata kultúrnej slobody a kultúru považujeme za vec spravodlivosti. To sa nás veľmi týka aj dnes.

Prežité evanjelium pôsobí čistotu srdca, stavia kresťana do slobody a dáva mu svedectvo Svätého Ducha o obidvoch týchto veciach. Apoštol Peter to vyjadril takto. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám. Verím, že apoštol tu má na mysli dve veci. Tou prvou je, že kresťania s pohanou dostali dar Svätého Ducha rovnako ako židokresťania prvej cirkvi v Jeruzaleme na letnice. Určite Peter nezabudol, ako pred niekoľkými rokmi kázal v dome pohana Kornélia a Duch Svätý zostúpil na všetkých, čo počúvali jeho reč. Peter určite nezabudol, ako žasli veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s ním, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov, keď ich počuli hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Tou druhou vecou je, že Boh dáva svojho ducha svojim deťom, aby im jeho duch svedčil, že sú Boží synovia. Apoštol Pavel to povie lepšie ako ktokoľvek iný. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Život služby zbožnej ženy. Postmodernizmus veľmi poznačil moderné evangelikálne hnutie. Najvýraznejší vplyv má zavádzanie výkladu biblických princípov na základe našich vlastných požiadaviek. Biblické hodiny sa často točia okolo otázky: čo tento verš znamená pre teba? Čo tento verš hovorí o tebe? Kázne a biblické hodiny začínajú frázou: pre mňa tento text znamená, alebo mne cez tento text Boh hovorí. Čo hovorí tebe? A kontext je viac zameraný na človeka, ktorý vykladá text, ako na samotný text, ktorý má byť vysvetlený. Postmoderný čitateľ sa nadraďuje nad text a správa sa ako Boží redaktor. Výsledkom toho je, že mnoho biblických doktrín bolo predefinovaných alebo úplne odstránených. Jednou z najčastejšie menených doktrín je doktrína o biblickej úlohe ženy. Najdiskutovanejšou témou je zákaz žien viesť zbor, ktorý je veľmi často nepochopený alebo úplne odmietaný. Niektorí zase zle aplikujú tento zákaz a bránia ženám v akejkoľvek službe a nútia ich, aby odovzdali všetko do rúk mužov. Iní to považujú za šovinizmus, ktorý musí byť kvôli lepšej aplikovateľnosti a relevantnosti Biblie v postmodernej kultúre odstránený z Biblie. Úloha ženy v cirkvi však nemôže byť definovaná len na základe zákazu kazateľskej služby a vedenia zboru. Smutnou iróniou však je, že tí, ktorí sú za to, aby ženy mali vodcovské postavenie v cirkvi, sú tými, ktorí znehodnocujú skutočné a vznešené Božie povolanie pre ženy. Mnohí, ktorí upriamujú pohľad len na dôležitosť ženskej kazateľskej služby, úplne prehliadajú dôležité úlohy, ktoré Boh určil ženám, aby ich plnili. Získať si srdce neveriaceho manžela. Prvoradou úlohou ženy má byť služba neveriacím vo svojej domácnosti, obzvlášť služba svojmu neveriacemu manželovi. Ide o prípad, kedy žena uverila až v priebehu manželstva, do ktorého vstúpili obaja manželia ako neveriaci. Apoštol Peter to povedal takto: podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vspierajú Božiemu slovu, bez slova získali svojim správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. Prvý list Petra, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Kazatelia a poradcovia často vidia ženy protestovať proti tomuto princípu. Pozrite, vy nepoznáte môjho muža. Odmieta poslúchať Boha. Nie je kresťanom. Ako sa len môžem podriadiť voči takémuto mužovi? Ale toto je presne tá situácia, akú Peter opisuje. Aj keby sa vzpieral Božiemu slovu, podajte sa mu. Neexistuje žiadna výnimka pre ženy, ktoré sú vydaté za neveriacich mužov. Peter tu hovorí aj o tom, aké ovocie môže priniesť takáto podriadenosť. Poslušná žena sa môže stať Božím nástrojom pre získanie neveriaceho manžela. Veriaca žena môže mať svojou poslušnosťou väčší vplyv na neveriaceho manžela, ako keby mu neustále dohovárala alebo mu neustále robila poučujúce

kázne. Peter povedal, že žena môže svojim správaním získať manžela pre Krista bez slova. A akým správaním? Čistým a rešpektujúcim správaním. Čistota života spolu s hlbokým rešpektom voči manželovi sú spôsobom, akým pobožná žena preukazuje svoju podriadenosť. Preukazovať Božiu krásu. Všimnite si tiež príkaz. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia. Zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty. 1. list Petra, 3. kapitola, 3. verš. Tieto Petrove slová sú dnes veľmi aktuálne. Ženy, ktoré sú formované dnešnými spoločenskými hodnotami, majú tendenciu stať sa závislými na svojom výzore. Ale Peter povedal, že nie toto má byť prioritou pre ženu. Nepochopte zle tieto verše. Peter v týchto veršoch úplne nezakazuje nosenie šperkov, vkusné účesy alebo iné ženské ozdoby. Peter tu jednoducho hovorí o tom, že tieto veci nie sú tými najdôležitejšími vecami v živote ženy. To, ako žena vyzerá navonok, neurčuje jej skutočnú krásu, ale práve naopak. Každý pokus o prilákanie pozornosti okolia na základe vonkajšieho výzoru poukazuje na jej nedostatok podriadenosti svojmu mužovi. Peter hovorí, že namiesto vonkajšej krásy by mali ženy radšej pracovať na svojej vnútornej kráse. Mali by sa v prvom rade zaoberať neporušiteľným a pred Bohom veľmi vzácnym duchom krotkosti a tichosti. 1. list Petra, 3. kapitola, 4. verš. Tento príkaz, o ktorom tu Peter hovorí, je v dnešnej dobe ťažké si čo i len predstaviť, pretože úplne odporuje všetkým spoločenským myšlienkam 21. storočia. Hovorí o tom, že ženy by mali byť jemné, tiché a poslušné a nie hlasné, prúdké alebo priebojné. Mali by sa zaujímať o svoj vlastný charakter a nie o najnovšie trendy vo svete. Inými slovami, atraktivita zbožnej ženy a jej skutočná sila spočíva v tom, že je oporou pre svojho manžela a je mu podriadená. A túto podriadenosť preukazuje svojou láskavosťou a pokornou tichosťou. Toto nie je veľmi uznávané prevrátenou feministickou kultúrou, ale toto je to, čo hovorí Biblia. Svetosť skrze podriadenie. Peter tu však určite neučí to, že ženy majú slepo nasledovať každý jeden príkaz svojho manžela a že nemôžu nikdy vyjadriť opačný názor alebo vlastné myšlienky. Peter skôr hovorí, aby sa zbožná žena snažila získať srdce svojho manžela svojou krotkosťou, jemnosťou a rešpektujúcim prístupom a nie vzburou proti nemu, alebo tým, že sa snaží prevziať jeho pozíciu ako hlavy rodiny. Následne na to Peter poukázal aj na historický kontext tohto princípu slovami. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nejakého postrachu. 1. list Petra, 3. kapitola, 5. a 6. verš. Peter tu nezavádza nejaké nové pravidlo. A bez ohľadu na to, čo hovorí dnešná moderná spoločnosť, toto nie je vôbec ani nejaké zastarané pravidlo. Svetosť je to, o čo by sa mala usilovať každá zbožná žena. Významná úloha vyučovania.
Žena, ktorá naplňa veľké Božie povolanie podriadenosti sa svojmu manželovi, je volaná aj do dôležitej služby vyučovania. Podobne aj staršie ženy nech sú v správaní také, ako sa patrí na sveté. Nie ohovaračné, ani nie otrokyne mnohého vína, ale učiteľky dobra, aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k svojim mužom, láskavými k deťom, miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. List Týtovi, 2. kapitola, 3. až 5. verš. Vyjadrenie staršie ženy označuje zrelé ženy. Nie nevyhnutne vekom staršie, ale ženy a matky, ktoré už majú skúsenosti s výchovou detí a udržiavaním domácnosti. Povinnosti, ktoré im dáva Pavol, sú jednoduché a priame. Majú to byť ženy so zbožným charakterom, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, a majú vyučovať. Koho majú vyučovať? Mladšie ženy. Pavol popisuje vo veršoch 4 a 5, čo ich majú učiť. Táto pasáž z Týta poukazuje na krásny príklad toho, kde môžu ženy, hľadajúce nejakú službu, nájsť uplatnenie pre svoje zručnosti. Staršie ženy majú učiť mladšie ženy zručnostiam a disciplíne, ktoré sú potrebné pre udržanie zdravej domácnosti a manželstva. Skúsené ženy môžu svoje zručnosti najlepšie uplatniť pri vedení mladých manželiek k tomu, ako majú byť dobrými manželkami, matkami a ženami v domácnosti. Dohľad nad domácnosťou. Všimnite si, že všetky biblické priority pre ženu sú sústredené okolo rodiny a domova. Byť milými k svojim mužom a láskavými k deťom. Miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom. Východiskovým bodom je láska ženy ku svojmu manželovi a deťom. Túto lásku vyjadruje svojou cnosťou a sebaobetavosťou v prvom rade vo svojej domácnosti. Domov je miestom, kde skutočne zbožná žena prekvitá. Je to miesto, kde nachádza svoje potešenie. A je to miesto, kde má svoj najväčší vplyv. Všetko toto je zhrnuté v Pavlových slovách, kde vyzýva ženy, aby boli poddané svojim mužom. V ďalšom článku sa pozrieme na to, čo Biblia hovorí o úlohe muža.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a vykonám všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to vykonám.
1: Ján, 14. kapitola, od 12. po 14. verš. Ježiš vedie tento rozhovor s učeníkmi v predvečer svojej smrti. Ale on už vidí ďalej, preto hovorí: ja idem k Otcovi. Ani jeho utrpenie a smrť na kríži na tom nemôžu nič zmeniť. A čo bude s jeho dielom tu na zemi? Neskončí s jeho odchodom aj jeho dielo? Nie. Ježiš svojim nasledovníkom zasľúbi: ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie. Nebudú to väčšie zázraky, ako konal Ježiš. V tom ho nikto neprekonal. Bude to misijné dielo záchrany, ktoré po jeho odchode a po zoslaní ducha nadobudne väčšie, oveľa väčšie rozmery. Celosvetové rozmery. Ale kto si bude môcť pripísať zásluhu na týchto väčších skutkoch? Cirkev? Misionári? Evanjelisti? Nie. Čo platilo o Ježišových skutkoch tu na zemi, rovnako bude platiť aj o skutkoch veriacich. Ako Ježišove skutky neboli jeho skutkami, ale skutkami jeho Otca, Ján 14. kapitola, 10. verš, ktoré konal skrze Ježiša, tak aj skutky veriacich nebudú ich skutkami, ale Ježišovými skutkami, ktoré bude on konať skrze nich. Preto dvakrát zdôrazní: urobím všetko. Ja to urobím. Čo je to, čo Ježiš urobí? Urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Tento sľub nefunguje ako modlitebný automat. Vhodíme modlitbu a vypadne nám odpoveď. Nie. Boh si ponechal právo veta, čo sa týka našich modlitieb. Sľub urobím všetko musíme čítať spolu s podmienkou, o čo budete prosiť v mojom mene. To sú prosby, pod ktoré sa môže Ježiš podpísať svojim vlastným menom. Ktoré sú to? Tie, ktoré prinesú slávu Otcovi. Aby Otec bol oslávený v Synovi. Syn urobí všetko preto, aby bol Otec oslávený. Vypočuje všetky modlitby, ktoré Otcovi prinesú slávu. Keď obhajujeme Božie záujmy na zemi, môžeme v Ježišovom mene pre ne prosiť o podporu. Cez modlitby tak môžeme mať účasť na väčších skutkoch, než aké konal Ježiš. Môžeme mať účasť na zázrakoch, ktoré zostanú až do večnosti. Môžeme mať účasť na šírení evanjelia, na misii, na záchrane stratených. To je to, čo prinesie Otcovi slávu. Nie nám, ale Otcovi. Pane, ďakujeme, že nám skrze modlitbu dávaš účasť na svojom diele.

0: ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného spomocníka, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
1: Ján 14. kapitola od 16. po 18. verš. Ježiš je na odchode. Svojim učeníkom oznámi: Deti, už len krátko budem s vami. Ján 13. kapitola 33. verš. Oni prežívajú strach z toho, že zostanú sami, opustení ako siroty bez rodičov. Ale Ježiš odpovedá na ich obavy svojím sľubom: Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. On nesľubí, že im na neho zostanú pekné spomienky. On im sľubí seba, svoju osobnú prítomnosť. To, po čom naša bytosť tak túžobne volá, keď odídu naši milovaní, aby sa vrátili späť, sa v Ježišovom prípade stane skutočnosťou. On však nepríde až na konci sveta vo svojom tele. On príde už oveľa skôr vo svojom duchu, ktorého vyprosí pre svojich učeníkov. A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky, Ducha pravdy. Doteraz bol Ježiš tešiteľom učeníkov. Odteraz prevezme jeho úlohu iný tešiteľ, Duch pravdy. Veď aj Božie dieťa potrebuje potešenie. Ba práve ono, lebo vie o Bohu. A kto vie o Bohu a pozná Boha, túži po potešení viac než ktokoľvek iný. Lebo ten bude mať čoskoro dočinenia s otázkami. Prečo? Až dokedy? Nielen ľudia sveta majú svoje prečo. Oveľa viac ho majú Božie deti. Stačí si čítať žalmy a započúvať sa do otázok ich autorov. Potrebujeme potešenie, lebo vieme o Bohu, o jeho láske, múdrosti a moci. Ale nieraz v živote všetko protirečí tomu, čo o ňom vieme. Prežívame bolesť, ťažké životné straty, sklamania, nevypočuté modlitby. To všetko i mnohé iné veci v nás vyvolávajú bolestné otázky. Ale tak, ako malé dieťa ide so svojimi otázkami k otcovi, tak aj Božie dieťa ide s nimi k svojmu otcovi. A čo urobí otec? Ježiš hovorí: A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného tešiteľa. Bola Ježišova prosba vypočutá? Turíce svedčia, že áno. Tento iný tešiteľ, ktorého Otec dal svojim deťom, nás potešuje v každom našom utrpení. On je Duch pravdy, ktorý nás posilňuje a upevňuje vo viere. Dáva novú nádej. Uisťuje nás o pravde každého slova, ktoré Ježiš povedal, a každého sľubu, ktorý nám dal. Pane, ďakujeme, že si pre nás vyprosil tešiteľa.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy ABC. Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy ABCD starnutia. V nej sa

česť. C. Teda pojem česť. Ak chcem hovoriť o cti, ktorú prejavujeme iným, pripomeňme si slova z 3. knihy Mojžišovej, 19. kapitoly, verš 6. Pred šedinami povstaň, starca si úcti, svojho Boha sa boj, ja som Hospodin. Teda sám Hospodin zdôrazňuje a vyžaduje úctu k starcom a k starenám. Je to slovo jeho ochrany nad nimi. On preberá záštitu nad ľuďmi vyššieho veku. Koľko zákonov dnes k tomu potrebujeme a predsa sme nespokojní. Cítime, že sociálne zabezpečenie ľudí vyššieho veku nie je dostatočné. Zrovnávame svoje dôchodky s tými v iných hospodársky vyspelejších krajinách. Okrem toho máme pripomienky na neúctu mladších voči starším. Napríklad v autobusoch, električkách či trolejbusoch nám už mladší neuvoľnia tak ľahko miesto. Radšej sa tvária, že podriemkávajú. Nuž a čo povedať na ponuky zamestnania, ktoré diskriminujú ľudí starších ako 35 rokov? Pri týchto slovách si kladiem otázku. Do akej miery sme si to zapríčinili sami? Veď tie naše deti a vnúčata sme vychovávali my. Ak sme ich nenaučili úcte, cti k starším, tak len zbierame úrodu svojej výchovy. Nie, nechceme dnes riešiť morálku spoločnosti. Chceme si povedať o tom, ako sa sami dožadujeme cti a čo vlastne k starnutiu patrí. Chceme si povedať o tom, ako spájame určité postavenie s vážnosťou, ba až precitlivenosťou na vlastnú osobu. Spomínam si na príbeh, myslím, že pápeža Jána 23., ktorý krátko po nástupe do funkcie pápeža chradol na tele i duchu. Príčina tkvela v tom, že nevedel spávať a trpel rôznymi telesnými ťažkosťami až do jedného dňa. Vraj sa mu snívalo, že prišiel k nemu jeho anjel strážca a povedal mu: Giovanni, neber sa tak vážne. Možno, že to celkom nebolo tak, ale poukazuje to na naše chápanie seba samých. Keď som kazateľ, všetci sa musia ku mne správať úctivo. Ja som tvoj otec a ty, dieťa moje, mi budeš vykať. Boli slova jedného otca k dospievajúcemu synovi, ktorý si spravil z otca žartík. Matka vytýkala manželovi, že sa k deťom správa priveľmi priateľsky. Učiteľka základnej školy hovorí o neúcte detí voči autorite. Podobných situácií a príkladov by sme našli viac. Premýšľajme chvíľu. Komu dávame za pravdu, na ktorú stranu sa prikloníme? Nie, nie je to dobré, keď sa sami považujeme za veľmi dôležitých. Ako kazateľ viem, že neraz som mal pocit nezdarenej služby, po ktorej si treba urobiť len čiarku v rubrike odbavené. Nič viac. Je to ale naozaj tak? Nie je to len osobný pocit vyvierajúci z túžby po vlastnej dôležitosti? Práve mi prichádza na mysel báseň Milana Jurču, tak ponúkam z nej aspoň niekoľko veršov. Hľadáme sa v úcte, čo nám iní majú dať. A keď sa nenájdeme? O, akú ľahkú prácu má s nami duch zla. Je nám veľmi blízke znova a znova skúmať rebríček vlastnej dôležitosti. Každý z nás chce byť uznávaný, každý túži po prejavení úcty, hoci všetci vieme, že svet nestojí na cti, ktorú prejavujú nám, ale na cti, ktorú my prejavujeme iným a predovšetkým Pánu Bohu. Isté, že rodičom patrí úcta a česť od detí. K tomu nás volá aj Božie slovo. Už v desatore znie Božia výzva. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Exodus 20. kapitola. Apoštol Pavel píše: Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti svojho otca a svoju matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. List Efeským 6. kapitola. Sme ľudia viery v Pána Ježiša Krista, preto by sme mali prejavovať úctu jemu. Aj v našom slovníku, v bežných rozhovoroch o ňom, o Bohu, v tom, ako sa o ňom vyjadrujeme, sa prejavuje a odráža naša úcta. Je to vidieť aj z dodržiavania jeho prikázaní. Jedni dávajú Pánu Bohu čest tým, že odkladajú desiatok z každého svojho príjmu či z úrody v záhradke. Ďalší pravidelne navštevujú chorých či starších bratov a sestry, ktorí už nevládzu prísť na bohoslužby. Iní vzdávajú Pánu Bohu čest svojimi modlitbami za spoločenstvo zboru, starších členov, mladé rodiny,

detí, mládež, chorých. Našli by sme viac príkladov prejavov úcty a cti ľudí voči Bohu a jeho slovu. Sú to ľudia, ktorí berú nadovšetko vážne Pána a nie seba. Túto pravdu kedysi vyjadril Ján Krstiteľ. Moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Evanjelium Jána, 3. kapitola. My starší ľudia sa veľmi veľa zaoberáme sami sebou. To najvážnejšie pre nás býva naše ja a nie Boh. Božiu česť nieraz spájame so svojou osobou. Uvoľnenosť, veselosť, humor od nás odchádzajú, lebo vidíme, že sami pomaly odchádzame z časnosti. Buďme veselí a radostní. Nie, nemám na mysli vtipy a neslušný humor, ale výzvu apoštola Pavla. Ústavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. List Filipským, 4. kapitola. Radosť a veselosť okrášľujú starnutie. Je ľahké hovoriť iným, vy sa môžete smiať, lebo nie ste v mojej koži. Nepoznáte moje trápenie a bolesti. Oveľa ťažšie je pousmiať sa nad sebou, poďakovať Bohu a vzdať mu česť za to, že je pri mne aj dnes, že je tu nablízku ten, ktorý niesol naše bolesti a choroby, Pán Ježiš Kristus. Veď on pozná našu situáciu. Vzdať Bohu česť neznamená mnoho hovoriť. Znamená to žiť tak, že on je ten prvý a jediný a že dôležitý sú moji blízky, nie ja. A čo ja? No predsa on o mne vie, je mi blízko a ja môžem s jeho pomocou vždy počítať. Nemusím sa chvieť a byť plný obav, čo bude so mnou. Pánu Bohu dám česť aj tým, keď iní spoznajú jeho starostlivosť o mňa. A čo bude s mojou cťou? Tu nezískam tým, že budem hovoriť o sebe. Úctu a česť získavam vtedy, keď vyvyšujem Boha a slúžim iným. Úvahu ukončím modlitbou zo 16. storočia. Pane, prosím ťa, daj mi chuť k jedlu, ale aj niečo na stôl, čo by som zjedol. Prosím ťa, daj mi zdravé telo, aby som vládal pracovať. A taktiež mi daj zdravú myseľ, aby som vedel vychádzať s ľuďmi, ktorí okolo mňa žijú. Prosím si mladšiu dušu, čo nevzdycha a nenarieka, aby to moje malé, bláznivé ja nebralo same seba tak veľmi vážne. Pane, prosím, daj mi humor, aby som iných vedel potešiť a sám mal radosť z radosti druhých. Amen.

0: Keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 20. Ochrnutého pri stretnutí s Ježišom čaká sklamanie. Miesto uzdravenia mu Ježiš zvestuje odpustenie. Čo ho najviac trápi, sužuje, bolí jeho ochrnutie, ktoré ho priviedlo k Ježišovi, o tom sa tu vôbec nehovorí. Ako keby Ježiš úplne prehliadol potrebu tohto človeka. Naozaj? Keď prídeme k Ježišovi so svojou diagnózou problému, sklamanie je nevyhnutné, lebo Ježiš týmto slovom ukazuje, že naša diagnóza ľudských problémov a Božia diagnóza je veľmi odlišná. Diagnóza, ktorú urobili priatelia ochrnutého, znela takto. Je chorý, preto potrebuje uzdravenie. Ale diagnóza, ktorú robí Ježiš, znie takto. Je hriešný, preto potrebuje odpustenie. Nie, že by jeho choroba nejako súvisela s nejakým konkrétnym hriechom ochrnutého. Nič také tu Ježiš nehovorí ani nenaznačuje. Prečo teda Ježiš začína odpustením? Preto, lebo on nás, aj naše potreby, vidí úplne inak. On sa nepozerá na nás z perspektívy časnosti, ale z perspektívy večnosti. Nie z perspektívy pozemského, ale večného života. On sa nepozerá na to, čo nám hrozí v tomto živote, ale čo nám hrozí v tom budúcom. Ježiš nás vidí ako ľudí, ktorí pre svoj hriech stoja pod Božím hnevom a odsúdením. Choroba nás môže dostať do hrobu, ale hriech nás môže dostať do pekla. Ježiš vidí, čo nám reálne hrozí, ak sa niečo nezmení medzi nami a Bohom. Preto začína našim vzťahom s Bohom. Ak náš vzťah s Bohom nie je uzdravený, potom nič v našom živote nie je uzdravené. Ak náš vzťah s Bohom je chorý, potom všetko v našom živote je choré. A práve odpustenie hriechov prináša uzdravenie nášho vzťahu s Bohom. Preto nič väčšie ako odpustenie nám Ježiš nemôže darovať. To je pomoc, ktorú potrebujeme najviac zo všetkého a ktorú nám len Ježiš môže udeliť. Zdanlivo muž dostane menej, než dúfa on a jeho priatelia. V skutočnosti dostane oveľa viac. Keď mu Ježiš miesto choroby odníme jeho hriechy, tak to nie je menej, ale nekonečne viac. On čaká časné uzdravenie. Ježiš mu však daruje večnú spásu. Pane, pomôž nám vidieť naše potreby Tvojimi očami.

0: Keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 20. Aký je rozdiel medzi chorobou a hriechom? Choroba je viditeľný a pociťovaný nedostatok. Hriech nie. Choroba má dopad na kvalitu pozemského života človeka. Hriech má však dopad na večnosť človeka. Neraz nás k Ježišovi vedú naše viditeľné a pociťované deficity. Bolesť, choroba, utrpenie, nešťastie. Tie sa však pre Ježiša stávajú príležitosťou riešiť náš najväčší nedostatok. Nie chorobu tela, ale chorobu duše. Tak je to aj v tomto prípade. Pred Ježišom leží chudák, ubolený, strápený, ochrnutý človek. Muž, ktorý u Ježiša hľadá úľavu, pomoc v tom, čo pociťuje ako svoj najťaživejší problém. Ale Ježiš pred sebou nevidí v prvom rade trpiaceho, ale hriešného. Preto s ním nehovorí o jeho chorobe, ale o jeho hriechoch. Ježiš začína problémom, ktorý síce nevidieť a necítiť, ale ktorý je oveľa vážnejší a väčší než ten, ktorý vidieť a cítiť. Mohol ochrnutého muža uzdraviť a tak ho prepustiť s pomocou, ktorá by bola len dočasná, krátkodobá, ale neurobil tak. Lebo on neprišiel v prvom rade riešiť kvalitu nášho pozemského života, ale kvalitu nášho večného života. Veď najväčšou hrozbou pre nás nie je choroba, ale Boh. Lebo ak nie sú naše hriechy odpustené, stojíme pod Božím odsúdením. Ak hriech nie je vyriešený, nič v našom živote nie je vyriešené. Preto skutočná pomoc, vtedy aj dnes, spočíva v odpustení hriechov, ktoré nás zbavuje Božieho odsúdenia. Týmto Ježiš začína aj v prípade ochrnutého muža. Pomoc, ktorú nám Ježiš ponúka, začína odkrytím našej viny. Odkrytím tej skutočnosti, že naše utrpenie nespočíva v tom, čo do nášho života prichádza zvonku v podobe chorôb, nešťastí, životných problémov, narušených vzťahov, ale že naše nešťastie spočíva v tom, čo má pôvod v nás, v našom vnútri, čo je príčinou nášho narušeného vzťahu s Bohom. To je naša hlboká porušenosť, naša hriešnosť, ktorá spočíva v tom, že žijeme tak, ako keby Boha nebolo. O tejto porušenosti my sami od seba nič nevieme. Tu nám môže odkryť jedine Ježiš svojim slovom, keď s nami začne hovoriť o našej potrebe odpustenia. Odpustením hriechov sa tak v živote človeka deje to rozhodujúce. To, čo má presah i do večnosti. Nič iné sa tomu nevyrovná. Pane, ďakujeme za Tvoje odpustenie našich hriechov.

0: Na to zákonníci a farizei začali premýšľať a hovorili: kto je tento, čo sa rúha? Kto môže odpúšťať hriechy, ak nie sám Boh? Ale Ježiš znal ich myšlienky, odpovedal im a riekol: o čom premýšľate v srdciach? Čo je ľahšie povedať: odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať: staň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal porazenému: hovorím ti, staň. Vezmi si nosidlá a choď domov. Zaraz vstal pred nimi, vzal na čom ležal a odišiel domov velebiac Boha. A všetci zostali ako bez seba. Velebili Boha a naplnení bázňou hovorili: prepodivné veci videli sme dnes.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 21 až 26. Niekto povedal, že ešte nebolo zhromaždenia, kde by nesedeli aj kritici. Ani Ježiš nebol ušetrený kritiky. O tom svedčí aj táto udalosť. Kritikmi sú židovskí teológovia, zákonníci a farizei, laickí horlivci za zachovávanie zákona. Ich teológia je v tomto prípade správna. Odpustiť nám môže jedine ten, voči komu sme sa previnili. A keďže hriech je previnením sa voči Bohu, odpustiť nám môže jedine Boh. Je to výlučne jeho právo, jeho právomoc. Preto zákonníci obvinujú Ježiša z rúhania, z toho, že si privlastnil právo, ktoré patrí jedine Bohu. V prípade kohokoľvek iného by to naozaj bolo rúhaním sa, ale nie v prípade Ježiša. On si neprivlastňuje niečo, čo mu nepatrí. On len uplatňuje právo, ktoré mu patrí, a to z toho titulu, kým on je. Veď v Ježišovi prišiel na zem sám Boh, ten, voči ktorému sme sa všetci previnili. Ten, ktorý ako jediný nám môže odpustiť. A práve preto prišiel na svet, aby odpustil a nie odsúdil. Veď to je súčasť jeho vládneho programu, zvestovať evanjelium, odpustenie pre hriešnikov, vyhlásiť Božiu amnestiu pre odsúdených na smrť. Ako však Ježiš dokáže, že naozaj má moc odpúšťať hriechy? Podľa jeho kritikov sa ľahko povie niekomu: odpustené sú tvoje hriechy, lebo to sa nedá skontrolovať. Ale povedať ochrnutému: vstaň a choď, je oveľa ťažšie, lebo to sa už skontrolovať dá. A tak Ježiš robí to, čo je zdanlivo ťažšie, aby tým dokázal pravdivosť toho, čo je zdanlivo ľahšie. Uzdraví chorého, aby viditeľný zázrak uzdravenia bol dôkazom neviditeľného zázraku odpustenia. Táto viditeľná pomoc znamená, že Ježiš pomáha aj vtedy, keď to nie je také viditeľné. Veď jeho skutočná pomoc nespočíva v tom, čo vidieť na tele, ale v tom, čo sa odohrá v duši. Keď uzdraví chorú dušu a privedie ju do Božieho náručia. Pane, ďakujeme za tvoju odpúšťajúcu moc.

Ahojte. A dnes by som pokračovala jedným príbehom a možno poviem potom aj iné ďalšie príbehy, ale príbehom, ktorý sa mi stal už s prepusteným väzňom. A viete, prepustení väzni, oni už nie sú väzni, takže preto aj nerada takto rozprávam, že väzni, ale aby spomínam to, alebo budem to hovoriť len kvôli tomu, aby nám to bolo jasné. Totižto niektorí väzni, ktorých už prepustili a boli na slobode a som sa im venovala vo väzení, tak sa mi ozvali a niektorým sme pomáhali nájsť prácu, alebo len tak sa chceli porozprávať, alebo nejakú materiálnu pomoc potrebovali. Takže ten kontakt bol aj ďalej s týmito väzňami. Takže oni, keď vyšli z väzenia, tak tie kontakty neprestali. A dnes by som teda povedala príbeh, čo sa mi stalo, a bolo to 20 rokov, keď som si to tak vypočítala. Jeden príbeh s jedným prepusteným väzňom. Keď sa jedná o nejaké také hlbšie veci, tak si pýtam povolenie od ľudí. A tak ja som písala aj tomuto bývalému väzňovi, že či môžem použiť tento príbeh. A on mi napísal, že kľudne môžeš a môžeš povedať aj moje meno. Že nech je to na Božiu oslavu. Tak poviem, nebudem hovoriť priezvisko, poviem len meno. Volá sa Robo. Stalo sa to tak. No, som jak Monk, hej, v tom seriáli. Stalo sa to takto. Takže stalo sa to tak, že asi pred 20 rokmi som bola doma, bol večer asi 22.00 a niekto zazvonil telefón. Tedy boli ešte pevné linky, nemali sme mobily, tak som si aj pomyslela, že kto môže tak neskoro zvoniť. No tak išla som zdvihnúť ten telefón, zmila som slúchadko a spýtam sa, kto je tam. Bolo počuť hlas bývalého väzňa, ktorý sa volal Robo. A ten Robo, ja som taká bola na radoste, na ahoj, ale on nebol radostný, bol veľmi taký smutný a povedal mi, že Milka, mne sa bývalého väzňa, ktorý sa volal Robo. A ten Robo, ja som taká bola na radoste, na ahoj, ale on nebol radostný, bol veľmi taký smutný a povedal mi, že Milka, mne sa už nechce žiť. A ja rozmýšľam,

Je večer, keď už ste unavení. A vtedy som sa ho znovu spýtala, že povedz mi ešte raz, že nerozumiem, o čo ide. A on mi to znovu zopakoval, že už nemá zmysel život, jeho život nemá zmysel a už nechcel ani rozprávať a že ešte chcel to povedať len mne. A ja som vtedy nevedela, že aké je on v fáze, či naozaj to chce urobiť, že si chce zobrať život, alebo čo sa vlastne odohráva v jeho srdci a nechcela som to nechať na nejakú ľahkú váhu. A spomenula som si, že on už mal také myšlienky ešte keď bol vo väzení. A takisto sa zaoberal tým, že si zoberie život. A keď mi teraz toto povedal a bol už na slobode, tak viete, myšlienky vám prúdia všelijako. A to som si vtedy myslela, že tak ten človek je už na slobode a chce sa zabiť. No všeličo vám ide v tej rýchlosti, ale čo som začala robiť, modliť sa tak Duchu Bože, daj mi tie správne slova, lebo ja neviem ani čo mu povedať, je to pre mňa osobne šok, že takto mi začne ten človek hovoriť. A spýtala som sa Robo, no tak povedz mi viacej, ale nechcel moc, on bol taký, že nechcel ani veľa rozprávať, len hovoril, že on si chce zobrať život. A ja som mu rozprávala veci, modlila som sa, nechcela som veľa rozprávať, naozaj každú vetu som sa modlila tak v duchu, čo mám povedať. Ja už nepamätám, čo všetko som mu hovorila, ale jedno si pamätám, čo som mu povedala. Tú vetu som mu viackrát povedala. Robo, skús to znovu s Pánom Ježišom. Skús to znovu s Pánom Ježišom. A samozrejme, že nebrala som to ako nejaký pokus, že viete, že skúste niečo s Pánom Ježišom aj nejaký pokus, lebo Pán Boh nie je na pokus. Ale myslela som to v tom zmysle, aby začal od znovu svoj život s Pánom Ježišom. A on povedal zasa niečo také, že to sa nedá. A ja znovu, čo ti to urobí, keď veď nič nestratíš, keď znovu začneš žiť s Pánom Ježišom? Začni s ním, skús to s Ježišom. A zasa bolo ticho a suma sumárum, asi po 20 minútach povedal takým výdychom, no dobre, tak ja to skúsim. Ja to skúsim s Ježišom. A viete, čo mne sa vtedy tak uľavilo v tom srdci, tak som si vydýchla a ešte nakoniec som sa s ním modlila a hovorím mu, Robo, potrebuješ prosiť Pána Ježiša aj o odpustenie a ja sa ti budem ďalej venovať, zavoláme si, len prosím ťa, neber si život a chod s Pánom Ježišom. Začni s Ježišom. Tak sme sa modlili a vám poviem, že keď som zložila ten telefón, ja som bola spotená. Jednak som si tak odfúkla, ale som bola hotová z toho všetkého a hovorím, Pane Ježišu, ja ti ďakujem, lebo to bolo vidno, že tie slova neboli zo mňa a to všetko, aj čo som hovorila, že to bolo riadené Pánom Ježišom. A ten človek bol zachránený. Viete, odvtedy je 20 rokov a Robo, ako začal s Ježišom, tak v tom aj pokračuje ďalej. A pretože začal chodiť s Ježišom, my to tak hovoríme, že čo to znamená chodiť s Ježišom? Znamená žiť s ním. Žiť s ním, žiť ten život tak, ako on chce. A on 20 rokov nemal žiadnu recidívu. A samozrejme, že keď boli aj boje v jeho živote, riešili sme ešte viaceré veci, ale on žije s Ježišom. Založil na Facebooku skupinu, kde dáva kresťanské veršíky, kde hovorí o Bohu. A to nie je len tak. Viete, aj on má svoje muchy, ako každý z nás má muchy, ale ja hovorím, zvyknem hovoriť, že Pán Boh nám dal aj mucholapku, že tie muchy, ktoré máme, ktoré má aj on, nie len, že máme s tou mucholapkou odháňať, ale máme po nich poriadne pacnúť a zbaviť sa ich. Lebo tie muchy stále budú prichádzať. Tak aj Robo má tieto muchy a keď nejaký problém, tak mi zavolá. No nie je to úžasné, čo robí Pán Boh. A
naozaj, že vie tak.

to zachrániť život. V dnešnej dobe sa ani tak doba nezmenila a je veľmi smutné, že mnoho ľudí aj v našom národe si bere život vlastnou rukou. Majú úžasnú beznádej vo svojom srdci a keď popri tomto robovom príbehu, aby som aj tak spisovne hovorila, myslím aj na ľudí, ktorí vidia už v svojom živote len nejakú čierňavu a možno ani už tu nie, už sú tú čierňavu nevidia, už sú tak na dni, nemajú žiaden zmysel života. A mnoho ľudí si myslí, že na čo budú žiť, že keď si zoberú život, už budú mať oni pokoj a aj ľudia okolo nich budú mať pokoj. A neviem si ani predstaviť to ich prežívanie. Viete, Robo vtedy, keď mi zavolal pred 20 rokmi, nebola až taká odborná pomoc týmto ľuďom, ako je teraz. V tomto momente, keď zavolal, tak teraz už vieme, že sú aj, je aj odborná pomoc, aj tedy bola, ale museli ste čakať poriadne dlho. Teraz môžete zavolať aj 24 hodín, takí odborníci pracujú, čo môžu pomôcť aj takýmto ľuďom. Ale je to veľmi smutné, keď človek už nemá zmysel života a hľadá cestu, ako odísť z tohto sveta. Spomenula som si teraz na jednu spisovateľku a mnohí ju poznáte. Píše sa Corrie Corrietem Boom. Niektorí to teda čítajú Corrietem Boom, niektorí Corrietem Boom. A táto žena bola v hitlerovských koncentračných táboroch, veľa si toho zažila. A čítala som viacej jej kníh a v jednej knihe písala o tom, ako bola v jednom z koncentračných táborov a už bola veľmi na tom zle aj psychicky. A ležala na posteli, alebo sedela, už neviem, a prišlo bombardovanie. A ona počas toho bombardovania sa nešla skryť, ale ostala na tej posteli a bolo jej jedno, či zomrie, či nie. A tak rozprávala s Pánom Bohom, možno niektorí lepšie poznáte ten príbeh, ja už som ho dávnejšie čítala, môžete ma potom aj opraviť v tomto. A ona hovorila, že ja neodídem, ja tu ostanem sedieť a nech ma zabije, už to bombardovanie bude už po mojom živote. Ale Pán Boh jej hovorí, že ale tak to je ako keby si ona sama zobrala ten život. Že on rozumie, čo prežíva, ale toto nesmie urobiť. Ona má bojovať o ten svoj život. Neviem, ako to presne skončilo, že či sa išla schovať, alebo ako to presne bolo, ale táto žena prežila. A Pán Boh, on videl už vtedy jej budúcnosť. Ona nevidela svoju budúcnosť, ona videla ten moment, lebo človek, možno, že to poznáte, keď ste vo veľkej tiesni, alebo sa veľmi trápite, alebo si niekedy aj tak malomyselnosť príde do vášho života, žijete toto minútou a nezaujíma vás, čo bude zajtra. A aj tá Corrietemu mi už nezaujímalo, čo bude zajtra. Ja chcem teraz zomrieť a nech už je všetkému koniec a budem mať svätý pokoj. Ale Boh vidí našu budúcnosť. Viete, koľko sa dožila Corrietemu potom? Ona prežila aj tie koncentračné tábory. Ona sa dožila 91 rokov a zomrela v roku 1983. Ona žila ešte dosť dlho po tej druhej svetovej vojne a Pán Boh si ju použil k tomu, aby mnohým ľuďom ešte mohla dať nádej a rozprávať o Ježišovi. Takže to sú tie zajtrajšky, ktoré vidí Pán Boh. My nevidíme, my sme len včerajší a dnešní. Vidíme len, čo je doteraz. Ale Pán Boh vidí aj ďalej a je veľmi dôležité, aby sme mu dôverovali. Viera z Boha znamená aj dôverovať mu. Pred nedávnom mi jedna moja známa, veľmi dobrá známa, hovorila jednu vec. Povedala mi: Milka, musím sa ti k niečomu priznať. Bola to, alebo je to dlhoročná kresťanka, ktorá verí v Pána Ježiša, žije s ním, číta si Bibliu. A ona mi povedala: vieš čo, ja som sa, hoci som kresťanka, dostala do takej fázy
že mi strašne bolo zle. Ja som nevidela ani na krok a ja som si chcela zobrať život. A nikomu som to o tom nepovedala, len svojmu manželovi, ktorý takisto mal veľmi ťažké obdobie a ani ho nezaujímalo, čo ja prežívam. A ja som sa aj spýtala, ako je to vlastne možné? A ona mi povedala, mala som veľmi ťažké obdobie. Ale vieš, ako som to prekonala? Čo sa vlastne stalo? Pán Boh mi pripomenul jednu vec, že život smrťou nekončí. Mnohí ľudia, ktorí si berú život, alebo aj ktorí zomierajú normálne, si myslia, že život končí smrťou. Ale ona čítala Bibliu a Pán Boh jej to pripomenul. Život smrťou nekončí, tým sa nič nevyrieši. Človek zomrie a ďalej to pokračuje. A sú len dve cesty. Žiadna stredná cesta neexistuje. Jedna cesta vedie po smrti do neba, kde budeme s Pánom Ježišom, a jedna cesta vedie do pekla, kde bude neprítomnosť Boha, čo si nevieme ani predstaviť. A ona, keď toto tak prežila, tak si veľmi dobre rozmyslela, čo ide urobiť. A mi povedala, niečo ja som tedy prosila Pána Boha, aby mi odpustil to moje zmýšľanie. A začala som od znova. Bolo to veľmi ťažké, ale išla som s Pánom Ježišom. V živote potrebujeme nádej. No, hovorí sa, že nádej zomiera posledná, ale tou jedinou nádejou v našom živote je Pán Ježiš Kristus. A to zvlášť aj v období, ktoré teraz prežívame. Už či v živote osobnom, alebo v spoločenstve, spoločnosti, Pán Ježiš je jedinou nádejou. Nie poslednou, ale jedinou nádejou. A to je radosť. Pán Ježiš nikdy nesklamal a nesklame. Už či sme radostní, alebo smutní, alebo prechádzame ťažkým obdobím, Pán Ježiš povedal, ja tam budem s tebou. On nepovedal, že nám bude len dobre. On neklame. On povedal, keď ti bude ťažko, ja tam budem s tebou. Preto neháč flintu do žita, ako zvykneme hovoriť. A ja mu verím. Pre Roba, ktorého som spomínala, pre Korie a pre tú moju priateľku je Ježiš živá nádej. A v Biblii takisto máme písané, že Pán Ježiš je nádej. Ja vám teraz prečítam jeden verš z Biblie a je to v liste Židom. Táto, teda myslí sa nádej, je ako bezpečná a pevná kotva našej duši. Nádej je ako bezpečná a pevná kotva našej duši. Poznáte tie prívesky srdce, kotva, kríž. A presne to je z Biblie, že nádej je kotva. A kto je to nádejou? Pán Ježiš Kristus. On je naša nádej. On nie je nejaká barlička, ktorú keď stratíš, tak povieš, že som stratila nádej, stratila som Ježiša. Ježiš je kotva, ktorá keď je pevne tam siaknutá, tak hoci čo nás nerozháže. Ani loď o to nepohybe, keď tá kotva je dole. A takisto aj Pán Ježiš je tá pevná kotva našej duši. A toto potrebujem. Kde je tvoja nádej? To je moja otázka dnes pre teba. Je tvojou nádejou Pán Ježiš? Ak budeš chcieť, môžeš mi napísať na môj messenger, môžeme sa o tomto porozprávať, alebo sa môžeme modliť. Keď máš beznádej, pozri na Pána Ježiša, ako Robo pozrel. Pozri na Pána Ježiša, ako mnohí, mnohí iní ľudia, lebo nikdy nesklamú. A to nie je len nádej pre túto zem, pokiaľ tu žijeme, ale je to nádej až za smrť. Je to nádej na večnosť. Vám prajem, aby ste aj vy túto nádej mali. Tak týmto budem dnes končiť. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa aj na vaše odozvy a na to, čo budete písať. Majte sa krásne.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ďakujem za predstavenie. Dnešná téma je najväčšia téma, akú človek môže, o akej človek môže hovoriť, pretože ideme hovoriť o živom Bohu. Moja skúsenosť je, že dá sa o Bohu hovoriť, ako keby bol niekde ďaleko. Ako keby to bol nejaký objekt, ktorý nie je prítomný. A moja, naša spoločná modlitba, keď sme pripravovali tento seminár, bola, aby sme mohli mať podobný zážitok, aj keď sme toto presne nemenovali, ako mala Hagar, keď utekala a bola na púšti a myslela, že už je koniec so všetkým a zrazu zažila, že je tam živý, ktorý ma vidí. Živý, ktorý ma vidí. Ona tam studňu nazvala, že to je studňa, pretože zomierala s medom. Studňa, ktorá patrí živému, ktorý ma vidí. A tento, toto poznanie, toto hlboké prežitie, že Boh je tu a vidí nás, keď my si ho snažíme predstaviť, je niečo, čo nemáme v moci. Boh nemusí spolupracovať na tom, ako o ňom hovoríme. On nič nemusí. Nič nemusí. Boh je slávny, by sme sa proti nemu zbúrili a Boh nič nemusí. A hovoriť o ňom je ľudskými slovami je prísne vzaté nemožné. Pretože presahuje všetky definície, všetky naše skúsenosti a múdri teológovia hovorili, že o Bohu vždy hovoríme len v analógiách, teda v nejakých pripodobneniach. Takže to je na tej strane akejsi nemožnosti. Na druhej strane je tu veľmi dobré a príjemné, príjemný sľub od Ježiša, ktorý povedal, že Otec to nezjavil tým múdrym a tým, ktorí veľa vedia, ale zjavil to tým, ktorí sú ako deti, ako doslovne nemluvňatá. Aj teda ľudia, ktorí sa cítia, prepáčte, hlúpi. Ja nikomu nechcem povedať, že je hlúpi, ale v istom veľmi vážnom zmysle len ten môže vnímať skutočného Boha, ktorý ma teraz vidí a ktorý vieme, že sa sám chce predstaviť, napriek tomu, že my ho nevieme dobre opísať a ja určite nie som hodný na to, aby som vedel Boha predstaviť. Takže on to chce a modlíme sa, aby to urobil. Aby to nebolo niekom, o kom síce budeme hovoriť múdre reči, ale zostane ako nejaký vzdialený objekt, ale aby to bol niekto, kto, o kom zistím, že bol aj tam, kde som ho nevidel, ako tá. Aby to nebolo niekom, o kom síce budeme hovoriť múdre reči, ale zostane ako nejaký vzdialený objekt, ale aby to bol niekto, kto, o kom zistím, že bol aj tam, kde som ho nevidel, ako tá Hagar, ktorá hovorí, wow,

je v istom zmysle plný Božej prítomnosti. Samozrejme, musím byť veľmi opatrný a v tom ja chcem aj dnes hovoriť o Bohu, že musíme vždy dať pozor, aby sme z Boha neurobili tak prítomného, že nakoniec každý všade ho má, alebo tak vzdialeného, že nikto nikdy ho nemôže poznať. Boh je aj vzdialený, nepoznateľný, úplne iný, ale aj vždy všade prítomný a kdekoľvek ho môžete stretnúť. Oboje je pravda a nemôžeme si vyvoliť jednu z týchto práv. Takže môj úvod, a prosím vás, nečakajte, že toto bude ľahká prednáška. Ja si myslím, že aj keď pán povedal jasne, že tí, ktorí sú ako nemluvňatá, že tí ho vedia vnímať, nie je možné o Bohu hovoriť ľahkými slovami. Boh má slávu Božiu a sláva hebrejský je kavod, čo je slovo odvodené od ťažký, závažný. Niekto, kto je veľmi, to je spojené so slovom váha, zase hovoríme analogicky, pretože Boh samozrejme nemá váhu, ako my sme zvyknutí, ktorú meriame na kilá či tony. Ale tým sa chce povedať, že s Bohom sa nedá narábať ako s niečím, čo je ľahké. Takže nemôžem vám sľúbiť, že to bude ľahké na pochopenie, na prijatie. Na druhej strane nebudem sa snažiť robiť z toho nejakú vedu, aby sme ukázali, že ja neviem, ako, akých slovách cudzích sa dá o tom hovoriť. Hozeáš v 6. kapitole má takú výzvu, ktorú by som rád, aby sme prijali za svoju v tejto chvíli. Hovorí, poznajme, veľmi sa snažme, tam je slovo prenasledujme, poznanie pána. Už pri tomto, keď hovoríme o pánovi, alebo protestanti majú hospodin, tak treba si uvedomiť, že všade, kde v tej ekumenickej alebo protestantských prekladoch je hospodin, tak tam je slovo Jahve. A o tom tiež by sme niečo mali povedať, lebo toto meno je dnes veľmi zneužívané. A niektorí si myslia, že ak Boha neoslovíte týmto menom, takže vás nepočuje. Čo je samozrejme nezmysel. Boh sa díva na vaše srdce a nie na to, že či úplne presne poznáte jeho meno v nejakom zmysle, že ak si pomýlite nejaké slovo, tak už vás nechce počuť. Boh nie je nejaký trápny, že teda urážlivý, že ak ma nepomenuješ. Ak to myslíte s Bohom vážne, tak omyl nie je až taký závažný. Ak ste úplne presní, teologicky, vedecky, ale nemyslíte to s Bohom vážne, tak vás Boh nepočuje. Nie, že by nevedel o tom, ale tak sa správa, akože nepočuje. Takže rozhoduje náš stav srdca a nie je to, že či my presne rozumieme, ako Boha osloviť, lebo nakoniec platí to, že nikdy si nemôžeme myslieť, že o Bohu vieme všetko, aby sme ho mohli dôstojne a dostatočne správne osloviť. Takže moja modlitba je na začiatku, aby Boh spolupracoval a aby veci, ktoré ja neviem povedať, ktoré možno slovenčina nevie vysloviť, alebo žiadny jazyk, aby on doplnil a predstavil sa. Otázka, ktorú sme nazvali túto prvú prednášku, je kto je Boh? Keď rozmýšľame o kontexte takejto otázky, tak keď ju prenesieme, že vás sa niekto spýta, kto ste? No, tak myslím si, že je jasné, že veľmi záleží na kontexte. Ak ja neviem, niekto príde nečakane do vášho domu, vy sa spýtate, a kto ste? Tak možno povie svoje meno, ale ak prišiel, ja neviem, merať elektriku, teda odpísať elektriku, tak povie, ja som elektrikár, alebo ja som proste z podniku, ktorý meria elektriku. Ak vám, ja neviem, treba niečo opraviť, tak povie, ja som montér, ja som vodár, alebo niečo proste. Na otázku, kto ste, môžeme rôzne odpovedať. Môžeme odpovedať charakterom, niekedy sa spýtame, a ty si kto, ty si čo zač? A tam sa pýtame skôr na to, že aký má ten človek charakter, či je klamár, alebo je pravdovravný, aké má zámery a tak ďalej. Takže keď hovoríme o tom, o tejto otázke, kto je Boh, tak nemusíme hneď rozmýšľať o tom, že teda, aby sa predstavil skutočný Boh. Biblia veľmi jasne hovorí, že najdôležitejšie prikázanie je počuj Izrael, šma Izrael.

0: Izrael, počuj Izrael, Jahve, náš Boh, je jeden Jahve. Ja budem používať tam, kde máme Hospodin alebo Pán, toto meno Jahve, lebo hovoríme o tom, kto je Boh, a Židia prestali toto meno z úcty vyslovať, lebo je pod zákazom, alebo varovaním, nie zákazom, ale varovaním prikázania, nevezmeš meno Hospodin alebo meno Jahve nadarmo. Takže my sme nahradili Pán, v gréčine už nová zmluva nahradila to Kyrios, grécky Pán. No a my, aby sme sa snažili to rozlíšiť, tak používame Hospodin. Ale Hospodin je staroslovenské Pán, takže to je len odlišnosť slovná, ale obsah je ten istý ako Pán. Takže my, keďže si nemyslíme, že s úctou nemôžeme toto slovo vysloviť, toto meno Jahve, tak ak dovolíte, ja budem tam, kde je v starej zmluve Jahve, používať meno Jahve. K tomu sa aj vyjadrím trochu, dúfam, že to vydržíte, takú gramatickú trochu podčasť, ktorá bude hovoriť o tom, že prečo nie Jehova, ale Jahve. No, tak myslím si, že to sem bude patriť. Ale ten kontext je teda, že oslovujeme Boha, ktorý je jediný. A keď sa pýtame, kto je ten, kto je jediný, tak trošku máme problém, pretože on je jeden a je jasné, kto to je v istom zmysle. Na druhej strane, tá istá kniha, Biblia, nám hovorí v Novej zmluve, Pavol apoštol v prvom liste Korintianom v 8. kapitole, hovorí, že je veľa takzvaných bohov. On tam má takúto dobrú poznámku. Je veľa takzvaných bohov a potom pokračuje, je veľa pánov na nebi aj na zemi. Ale my poznáme, alebo pre nás je jeden Boh, Otec, skrze ktorého je všetko, z ktorého všetko existuje, a jeden je Pán Ježiš Kristus. Takže my máme tu akýsi znovu paradox, že na jednej strane vieme, že Boh je jeden, a hovoriť o tom, kto je Boh, v zmysle toho, že aby sa predstavil ten skutočný Boh, je v istom zmysle nie je zmysel, lebo je jeden. Ale na druhej strane naše uctievanie, a žiaľ, všetci začíname modlárstvom. Neexistuje jeden človek, ktorý sa narodí s tým, že začína uctievať pravého Boha. Všetci potrebujeme urobiť pokánie z nejakého modlárstva. A to modlárstvo niekedy vystupuje aj pod pomenovaním pravého Boha. Ak poznáte starý zákon, tak viete, že v starom zákone urobili zlaté teľa a nazvali to zlaté teľa Jahve. Takže mali správne meno, ale nesprávneho Boha. Takže ešte správne meno, to, že ho pomenujeme správne, nezaručuje, že uctievame správneho Boha. Takže keď hovoríme, kto je Boh, tak zároveň máme kontext modlárstva a my sa musíme pýtať toho, koho ja uctievam, alebo to, čo ja uctievam, lebo mnohí ľudia uctievajú veci. No. Je to naozaj Boh? Kto je Boh? Teda to, čo ja uctievam, alebo koho ja uctievam, je to skutočne pravý Boh? Alebo ak naozaj zo srdca uctievam pravého Boha, môžeme viac o ňom dozvedieť, tak ako Hozeáš vyzýva, poznajme Hospodina. To neznamená, že ho nikto nepoznal, ale poznávať ho hlbšie, najcennejšiu, najväčšiu, najdôležitejšiu bytosť, aká existuje, je o tom, že ho chceme lepšie poznať. Takže to je prvá vec, že ak chceme o ňom rozmýšľať, tak sa musíme pýtať, či to, čo alebo koho my uctievame, či to je naozaj skutočný Boh. Zvlášť preto, lebo ten kontext, v ktorom sa pýtame, je nielen to, že my sa pýtame seba, kto je Boh, alebo možno Boha sa pýtame, kto si, lebo aj to je možné, že sa jeho pýtame, ale žijeme v dobe, ktorá je otvorene ateistická. A aj ľudia, ktorí nie sú ateisti, tak by som povedal filozoficky, že teda nehlásia sa k tomu, že nie je Boha, často sú to, čo by sme mohli nazvať metodologickí ateisti. A metodologický ateizmus je, že síce viem, že Boh je, ale všetky veci v živote, alebo dôležité veci v živote riešim, ako keby nebol. Toto vyplýva z toho, čo sa dá nazvať scientizmus. My sme sa naučili, že veľa vecí funguje tak, že nemusíme o Bohu uvažovať. No, nečakáte, že chemik, keď dá do skúmavky nejaké látky, že sa bude modliť, aby Boh spolupracoval. Ako je kresťan, tak sa možno modli, aby ho ochránil, aby to nevybuchlo, alebo aby sa neotrávil. Ale v princípe fyzika a chémia a biológia, alebo niektoré prírodné vedy fungujú veľmi dobre bez toho, že by ste počítali s tým, že Boh do toho zasahuje. Z tohto ale nás chytil to, čo sa dá nazvať metodologický ateizmus, lebo ľudia by chceli, priznám sa, že to je moje pokušenie, rozmýšľať aj o veciach, kde sa nedá Boh odmyslieť, dokonca aj o Bohu, ako keby to bol objekt, ktorý môžem nezávisle na ňom študovať. Lenže toto sa už nedá ani s človekom. Už psychológovia vám povedia, že človeka nemôžete študovať ako objekt, pretože ak ten človek vám o sebe niečo nepovie, tak ho nemôžete poznať. Človeka nemôžete poznať len na základe toho, že ho pozorujete a vidíte, čo robí, lebo v jeho mysli môže byť niečo úplne iné. A ak vám on to pravdivo nezjaví, neodhalí seba, tak jednoducho toho človeka nepoznáte. To už platí o človeku, o čo viac to platí o Bohu. Ak Boh sa sám nezjaví, nemôžeme ho študovať. Teda nevyhnutný predpoklad rozmýšľania o Bohu je modlitba. A tu vidíte tú tragédiu ľudí, ktorí tvrdia, že ateizmus je dokázaný, lebo oni hľadali Boha, ale ho nenašli. Lenže tu je to, čo by sa dala nazvať sila premisy. Viete, čo je premisa? Východisko. Ak začnem uvažovať o Bohu ako objekte, na ktorom som nezávislý, už vopred som definoval, že taký Boh neexistuje. Lebo Boh z definície, a toto je čiste filozofická definícia, ak Boh existuje, tak všetky moje myšlienky sú na ňom závislé. Ešte raz. Ak Boh existuje, všetky moje myšlienky, ak majú byť pravdivé, sú na ňom závislé. Rozumieme tomu? Jednoducho, Boha si predstaviť ako neexistujúceho je návod na nešťastie, ako niekoho, kto je tam a ja môžem o ňom rozmýšľať bez neho, pretože Boh je z definície chápaný ako niekto, na kom som každú sekundu totálne závislý. Ak na ňom nie som každú sekundu totálne závislý, tak to nie je Boh. A nečudujme sa, že takého Boha nenájdem, pretože Boh, na ktorom nie som závislý, to nie je Boh. To je nejaká modla, to je nejaká hlúposť, to je nezmysel. To je démon, alebo možno nejaká vec, ktorú som si zbožstvil, ale skutočný Boh je niekto, na kom moja momentálna existencia je absolútne závislá. A ak chcem o ňom rozmýšľať, tak musím hovoriť, je to živý, ktorý ma v tej chvíli vidí, a ak ja mám o ňom pravdivo rozmýšľať, tak moja myšlienka musí byť ním podporená. Takže nečudujme sa, že scientizmus, teda viera v objektivitu vedy, je tak nebezpečný pre poznanie Boha. Boha nie je možné objektívne nezávisle poznávať. Ako keby ste za uši sa chceli vyhlásiť, vytiahnuť z blata. Nemôžeme tým istým, čo je závislé na Bohu, rozmýšľať proti Bohu alebo objektívne o Bohu. Takže to je sila premisy alebo východiska. My už z hypotézy môžeme poprieť výsledok. Môžeme poprieť to, že hľadáme skutočného Boha. A tam vidíme, aké je to ťažké, pretože to je náš hriech. Podstata hriechu je snaha byť na Bohu nezávislý. Ja môžem robiť dobro, môžem robiť veľké obetavé činy pre ľudstvo, pre ja neviem prečo, pre záchranu ekológie alebo čo. Ale ak chcem niekde v hĺbke duše byť nezávislý na živom Bohu, robím hriech. Hriech je definovaný ako oddelenie od Boha. Ako niečo, čo je snaha na živom Bohu byť nezávislý. Takže podmienka rozmýšľania je, že ja musím najskôr sa rozhodnúť, či chcem toho Boha nájsť, či chcem byť na ňom závislý. A v skutočnosti apoštol v Aténach To hovorí v 17. kapitole Skutkov, kde povedal, Boh stvoril ľudstvo, a teraz tam viac vecí hovorí, ale jedna vec je dôležitá, aby ho hľadali. Boh nás preto stvoril, aby sme ho hľadali. Mňa v živote veľmi provokovalo to, že tak ak Boha mám veriť, prečo nie je k maniu, prepáčte to slovo, prečo ho niekde nevidno, prečo nie je to jasnejšie. A nemôžem povedať, že som to celé pochopil, samozrejme, ale je tu jedna veľmi dôležitá vec. Na tom, či chcem Boha hľadať, alebo radšej by som, aby nebol a žijem tak, že ho nepotrebujem, na tom sa prejavuje celý môj etický postoj. To je princíp, ktorým nám Boh skúša, či teda ho chceme, alebo nechceme. Boh nepotrebuje uctievačov, ktorí ho uctievajú na silu. On nás dal do sveta, kde je veľa svedectiev o tom, že tie veci ťažko môžu inak existovať, ak za tým nie je veľká inteligentná bytosť. Ja sa môžem rozhodnúť. Môžem hľadať vysvetlenia, ktoré budú akože bez Boha, evolúcia, Big Bang, alebo ja neviem, môžete si vymyslieť, aké chcete. Alebo môžem si povedať, čo ak je za tým živý Boh, ja ho idem hľadať. To je princíp nášho základného rozhodnutia. Chcem, aby Boh nebol, alebo chcem, aby bol. To, že chcem, aby nebol, neznamená, že nebude. A to, ak chcem, aby bol, neznamená, že zrazu Boh bude. Ale ja, môj život bude úplne iný. Boh preto ťa stvoril, preto mňa stvoril, aby som ho hľadal. Je to veľmi provokatívna myšlienka pre človeka, ktorý by chcel byť roveň Bohu, lebo nás toto provokuje, že niekto je väčší, niekto je vyšší, niekto chce uctievanie, pred niekým sa mám skloniť, pred niekým mám kľaknúť, mám sa pokoriť. No toto je niečo, čo je veľmi pre nás nepríjemné. A nemyslím si, že pretože som kresťan, takže už mi je to príjemné. Akože už sa viem teraz veľmi dobre a správne pokoriť. Moderná psychológia a vôbec moderná filozofia vyslovene zakazuje pokorenie. To je niečo neslýchané, aby sa človek mal pokoriť. A tým nepriamo útočí na poznanie Boha, samozrejme. Pretože, ako som povedal, myslenie o Bohu predpokladá hľadanie Boha. Predpokladá, že pochopím, že ak je Boh, tak moja myšlienka na ňom je závislá a ak ho chcem poznať, najskôr sa musím modliť. Najskôr ho musím poprosiť. Inak je viac svedectiev, ktoré vy ste možno aj poznáte, keď ateisti, ktorí boli ale úprimní ateisti, to znamená, mali pocit, že Boha nie je možné nájsť, ale prišli k rozhodnutiu, ak Boh je, ja sa idem modliť. Tak Bože, ak si tam, daj sa mi poznať. A takých ľudí je viac, ktorí naozaj takýmto spôsobom spoznali Boha, lebo zrazu vedeli, že Boh je. Ale nie ako, že vidím niekoho a uchopím ho. O Bohu, keď vieme o Bohu, tak vieme tak ako sebe. Ako viem, že ja existujem? To je ťažká otázka. Ako viem, že ja teraz existujem, že sa mi nesníva? Číňania majú takú dobrú otázku, ktorú ja často spomínam, že ak sa človeku sníva, že je motýl, ako vie, že nie je motýl, ktorému sa sníva, že je človek? No, to je dobrá otázka. A je pravda, že dokázať to, že ja existujem, je fakticky, filozoficky nemožné. Ale vieme, že existujeme. A všetko robíme preto, aby sme si život chránili, aby bol kvalitný a tak ďalej. Dokázať takýmto nejakým objektívnym, matematickým spôsobom alebo fyzikálnym, že Boh je, je nemožné. Ale ten, kto spoznal Boha, tak vie, že je skutočnejší ako ja. Že on je skutočný, ja som len sen. Takže keď hovoríme o tom, že takto Boha nie môže dokázať, to neznamená, že nie je možné ho poznať. Len si musíme dať pozor, aby sme nechceli z Boha urobiť niekoho do skúmavky, nejakú objektívnu vedomosť, ktorú môžem kedykoľvek vyskúšať, ako niektorí ľudia hovoria, ak je Boh, nech ma teraz zabije. Hej? No, tak nič sa nestane, Boh nie je. Tak to sú pokusy takéto dokázať Boha ako nejakú objektívnu vedomosť. Tak dlho hovorím o tom, o podmienkach poznania Boha, pretože nám nejde o to, len aby sme o ňom hovorili, ale aby sme rozumeli tomu, že ak o ňom naozaj máme hovoriť, On sa musí v tejto chvíli zjavovať, musí byť prítomný a ja sa mu musím otvoriť, ako že chcem s ním existovať, pretože ak sa mu takto neotvorím, tak vopred je jasné, že môžem o ňom hovoriť, koľko chcem počúvať, koľko chcem, nebudem vedieť, kto Boh je. To je jedna z najtragickejších vecí, že môžem vedieť všetky správne vety o Bohu a nemusím ho naozaj poznať, pretože tie vety ho nemôžu uchopiť. Rád by som teda hovoril viac o menách Božích, lebo dá sa hovoriť o jeho atribútoch, o jeho dielach a tak ďalej. Myslím si, že je dobré vziať niekoľko Božích mien, či budú dobre vybraté, budete hodnotiť vy a samozrejme sám Boh. On je milostivý, takže napriek tomu, že si nemyslím, že je to nejaké dokonalé, ale verím, že skrze Pána Ježiša sa milostivo na to pozrie. A tie mená v hebrejčine oveľa viac znamenajú a v gréčtine, teda, ktorá je založená na hebrejskom myslení, teda novozmluvná, oveľa viac znamená ako v našej reči. Takže rád by som ukázal, že o Bohu je potrebné podľa jeho mien rozmýšľať v takých akoby krajnostiach. Na jednej strane je Božia transcendencia, čo znamená nepoznateľnosť, neprístupnosť. A na druhej Božia imanencia. Už som spomínal, že Boh je vždy a všade. To znamená, že Boh je vo každej veci, s ktorou sa stretávam, nejakým spôsobom prítomný. Božia transcendencia, teda nepoznateľnosť, nadradenosť alebo úplná vzdialenosť. O tom napríklad hovorí prvý list Timoteovi v 6. kapitole. Pavol hovorí, že Boh, ktorý jediný má nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle. Toto neprístupné svetlo hovorí o tom, že Boh je niekto, ku komu ani anjeli nemajú bežný prístup. Keď čítate Bibliu, tak vidíte, že aj bytosti, ktoré sú duchovné, ktoré sú absolútne sveté, teda s hriechom nemajú nič spoločného, ani tie si netrúfajú k Bohu len tak prísť. V tomto zmysle Boh je nepoznateľný a je vzdialený a musíme sa ho báť. To slovo, ktoré Biblia veľmi často používa o Bohu, je strach z Boha. My používame niekedy slovo bázeň, pretože chceme povedať, že nejde o strach, že chcem od neho uísť, aj keď hriešník uteká od Boha, ale aj človek, ktorý urobil pokánie, ktorý pozná Boha, aj ten sa Boha bojí, pretože má úctu a vedomie odlišnosti. Tak to je Božia transcendencia. Božia imanencia je v tom, že ja na svete sa nemôžem s jednou vecou stretnúť, v ktorej nejakým spôsobom Božia múdrosť, Božia providencia, prozreteľnosť nie je prítomná. A pre tú prvú vlastnosť, alebo ten prvý atribút, ak to tak môžeme nazvať, Boh sám v sebe, Boh sa predstavil Mojžišovi, keď sa ho pýtal, aké je tvoje meno, ako, čo poviem. Ak si pamätáte, išiel z Madianska do Egypta a v Egypte starší ľudu, teda otroci izraelskí alebo židovskí, slúžili Egypťanom a on mal prísť tým, že Boh ich ide vyslobodiť. A on sa pýta, dobre, a čo poviem, ako sa voláš? A Boh tam odpovedá niečím, čo presahuje rozum. Som, ktorý som. To sa dá preložiť aj ako budem, kto som, alebo som, kto budem, alebo budem, čo ja chcem. Vlastne totálne seba určenie. Na to je niekoľko aj cudzích, povedzme, latinských slov, ale nebudem vás tým zaťažovať. Ale v hebrejčine toto je ehje, asher ehje. Tam vidíme, že Boh si vybral meno, keď sa predstavoval Mojžišovi, ktoré nikde inde nie je použité. Povedz im, že ehje ťa posiela. Ehje je som. Som ťa posiela. No ak by Božie meno bolo absolútne podstatné v tom, ako ho oslovujeme, tak by sme nemohli povedať Pane, alebo Otče, alebo Ježiš, aby sme museli stále prísť tým, že ehje. Rozumiete, ak to dobre vôbec vyslovujeme, lebo viete, to je pred pár tisíc rokmi a výslovnosť rečí sa všelijak mení. Keby ste počuli starú slovenčinu spred 500 rokov, neviem, či by sme tomu rozumeli. Proste výslovnosti sa menia, ale takto sa to zapisuje, je to od slova sa byť. Boh je absolútna existencia, neprístupná existencia, seba určená existencia, nestvorená existencia. Teda tá Božia transcendentnosť, tá nepoznateľnosť je, že my niečo o existencii vieme, ako ju prežívame, ale to je stvorená existencia. Všetko, čo prežívame, je sekundárne, je následné. Ale Boh nemá, nežije v čase, nežije v priestore. Boh sám o sebe je pre nás nepredstaviteľný v tom zmysle, že my v momente, keď si predstavíme nejakú existenciu, tak si predstavíme nejaké rozmery. Ešte aj nič si predstavíme v nejakom priestore. Lenže nič je nie priestor, prázdny priestor. Nič je, keď si predstavíte prázdny priestor a ten sa cvrkne. My si nič nevieme predstaviť. V momente, keď povieme nič, už je to niečo. Ale nič nie je tam, kde sa povie nič. A Boh existuje ako protiklad absolútneho nič. Nie v čase a nie v priestore. Že tomu nerozumieme, vítajte v klube, ako sa hovorí. Samozrejme, že tomu nerozumieme. V istom zmysle niekto povedal, ak rozumiem všetko o Bohu, to nie je Boh. V momente, ak vám niekto predstaví Boha, ktorému veľmi dobre môžete rozumieť, tak to je ľudský výtvor. Ja som Boží výtvor, nie Boh je môj výtvor. Amen. To je strach, ktorý z Boha plynie a ktorý sa predstavuje v zjavení, nám to hovorí, že ľudia, ktorí sú neveriaci, ktorí Boha proste si myslia, že neexistuje, a keď sa zrazu zjaví, že je, tak budú kričať, hory, padnite na nás, toto je realita, ktorá ma totálne vyvádza z miery. Moja existencia je stratená, ja nemôžem existovať, ak Boh existuje, lebo som žil, ako keby neexistoval. Najväčšie bláznostvo, aké ľudia vymysleli, je ateizmus. Pretože tá najdôležitejšia, to najdôležitejšie bytie, Boh ani nie je existencia, Boh je bytie. Nebudeme to rozoberať, ale existencia znamená, že niečo je z niečoho. Boh nie je z ničoho. Boh proste je. Je. Som. Absolútne bytie, ktoré pre nás je jednoducho neprístupné, a tak si to snáď môžeme dovoliť povedať, že na veky vekov ostane neprístupné, pretože my, nech žijeme milióny rokov s Bohom a budeme ho uctievať, stále budeme konečné bytosti. Ale Boh je nekonečný. Sláva Bohu. Neviem, čo nám to dáva, ale niekde vnútri by sme mali prežívať úžas. Ak nemáme úžas, nevieme, o čom hovoríme. Ale Boh, vďaka Bohu, nie je len transcendentný, ako niekto, kto je nepoznateľný a ku ktorému sa nedá priblížiť. Ako. Mnohé inak kmene, to, čo nazývame primitívne, ale dnes sa nemá hovoriť o primitívoch, dnes sa má hovoriť o prírodných národoch, lebo neodmietame nejakú hodnotovú škálu. No, tak hovoríme o prírodných národoch. Mnohé majú nejakú predstavu o Bohu, ktorý je dobrý, neprístupný, ale ho neúctievajú, lebo on je ďaleko. Hej, takže treba uctievať nejakých tých podbohov, hej, nejakých božikov, možno démonov, lebo tí sú blízko. Nejaký veľký boh je ďaleko. To je veľmi zaujímavé. Ale poďme teraz hovoriť o Bohu, ktorý je v stvorení, nejako prítomný. To neznamená, že hovoríme o panteizme. Toto je veľmi nebezpečné, lebo v momente, keď hovoríte o tom, že Boh je prítomný v stvorení, tak my už chceme ako Spinoza, hej, príroda a Boh, to je to isté. Hej? Tam, kde sa stretávam s vecami, všade vo všetkom je Boh. Toto je totálne nebiblické a nepravdivé, ale Boh je naozaj svojou energiou, svojím slovom prítomný v každej energii, akú na svete môžete mať. Či je to fyzikálna energia, biologická energia, mentálna energia, v akejkoľvek energie, nejakým spôsobom Boh je prítomný. A toto vyjadruje slovo Jahve. To meno je, ako som povedal, pod varovaním Božieho prikázania, nevezmeš meno Jahve nadarmo. O tom sa dá veľa hovoriť, nebudem vás príliš zaťažovať. Niektorí s tým nesúhlasia, ale ja si myslím, že pretože Boh sa predstavil Mojžišovi Ehje Asher Ehje, to je 3. kapitola 2. Mojžišovej, tak najlepšie vysvetlenie mena Jahve je, že je to tvár slovesa byť, hebrejský Haja, starý tvar Hava, a Jahve, tento tvár, znamená, on pôsobí existenciu. No, teda je to, ak chcete odborne, hifíl, a toto meno, ktoré sa inak nazýva tetragramaton, akože štvorpísmeno, no, lebo máte J, H, V, H, hebrejský J, H, Vav, H, tetragramaton, tak toto meno sa zrejme, a to sú na to doklady aj historické nejaké, vyslovovalo Jahve. Toto meno, ktoré istá skupina ľudí a hlása, že to má byť Jehova, vzniklo z toho, že masoréti, čo sú ľudia, ktorí dopisovali samohlásky do hebrejského textu, hebrejčina pôvodne bola písaná len spoluhláskami. Takže ten, kto pozná, vie hebrejsky, tak si vie domyslieť samohlásky. Lenže neskôr prestali vyslovovať, teda hovoriť hebrejsky a hovorili aramejsky, tak skupina rabínov a ľudí, písárov, ktorí rozumeli hebrejčinu, dopísali samohlásky do pôvodného textu. Pod meno JHWH, tohto tetragramaton, sa dopísali samohlásky mena Adonai, lebo toto je to, čo čítali a vyslovovali. Takže vždy, kde ste mali Jahve, tak zbožný Žid neprečítal Jahve, aby neurazil meno Božie, lebo je pod zákazom, nevezmeš nadarmo. A ak s plným sústredením a posvetením nepoviem Jahve, tak prestupujem Božie prikázanie. No, ako keď len ľudia povedia Bože, Bože, Bože kajú, alebo Ježiša, neviem čo volajú. To je meno Božie nadarmo. Nie je to meno Jahve, teda ďaká Bohu, že toto sa nezaužívalo, že by priamo niekto vyslovoval tetragramaton. Ale z tej hlbokej úcty sa teda tam vyslovovalo Adonai, čo hebrejsky znamená pán. Takže všade, kde ste mali Jahve, tak bolo pod tým samohlásky slova A-O-A. To je Jehova. Hej? A keďže v tom 16. 17. storočí, keď sa začali robiť viac preklady a čítať sa aj hebrejský text, aby sme sa vrátili k originálu písma, tak niektorí si mysleli, že tak, ako je inšpirovaný text spoluhlások, tak je aj samohlások. A preto máte v anglických starých prekladoch Jehova. Ale to je spojenie mien, ako keby ste moje meno, ktoré má samohlásky A, E, spojili s menom, povedzme, mojej manželky ako rodné meno Betko, tak keby ste spojili Hannes a Betko a dali samohlásky z Betko do Hannes, tak ja by som bol Henos. Rozumieme tomu? Dve mená, keď spojíte, z jedného zoberiete samohlásky, druhého spoluhlásky, vznikne vám nejaký nezmysel a prepáčte, že to takto poviem, nech Boh, s úctou to hovorím, meno Jehova je takýto nezmysel. Ne? Pretože to spojenie dvoch slov. Samozrejme, nemyslím si, že ak niekto s úctou spieva o Jehova a ja neviem, číta to ako meno, takže Boh je urazený a povie, toto nie je moje meno. Ak by Boh sa takto mal správať, tak sme stratení, ešte sme sa ani nenarodili. Rozumieme to? Takže nebuďme zase takí odsudzovační, ak niekto nepozná, pretože nakoniec my nemáme absolútnu istotu, že sa to vyslovovalo Jahve. Sú na to svedectvá, a myslím si, že je to správne, ako to v moderných prekladoch a v moderných prednáškach a knihách sa píše Jahve, ale keby som mal pred Boha prísť a povedať, pane, počuj na práve svoje meno, lebo to je Jahve, tak možno by povedal, keď som to zjavil Mojžišovi, alebo proste to, tak sa to vyslovalo inak a bol by som stratený. Takže nebuďme namyslení, ale zase, keď máme isté poznanie, ktoré je doložené, tak nedávajme Bohu mená, ktoré sú nedôstojné. Rozumieme tomu, že chceme s Bohom kontaktovať sa vážne, pretože ide o život, a to večný život. Keď hovoríme o Bohu, hovoríme o večnom živote. V našej existencii, kde táto pozemská existencia je len kratučká sekunda. Takže Jahve je Boh nad prírodou, Boh nad existenciou, ten, ktorý to celé vždy, v každej chvíli pôsobí. Jahve, ten, ktorý pôsobí bytie. Od slove sa hája, po starom háva. Dúfam, že túto gramatickú vložku ste prežili a keď milujete Boha, tak sa vám to muselo páčiť a myslím si, že sa tomu môžeme aj ďalej venovať, ale teraz sme teda povedali, že Boh je transcendentný, ehie asher ehie, neprístupný, býva v neprístupnom svetle, ale zároveň vo všetkom ho môžem stretnúť. To znamená, veriaci človek, ako niekto povedal, keď spoznal Ježiša a bol naplnený Svätým Duchom, vo všetkom som počul Boha. V čvirikaní vrabcov, vo vánku, v kvetoch, v ľuďoch, každého by som bol objal, miloval som každého, lebo Boh bol všade. Rozumieme tomu? Boh býva v neprístupnom svetle, ale kto ho miluje, ten ho môže stretnúť vo všetkom. V potravinách, ktoré dostávame, v láske materskej, alebo deťoch, vo všetkom. To je nádhera poznania Boha, že síce viem, že Boh je neprístupný, ale zároveň ho môžem všade vidieť. Jahve, ten, ktorý pôsobí existenciu. Takže to je prvá dvojica akýchsi paradoxných mien, neprístupný a všade prítomný. No. Niekto, kto je sám sebe pôsobí existenciu a nič ho nepodmienuje, a niekto, kto všetko podmienuje, koho všade môžem stretnúť. Sláva Bohu. A ďalšia dvojica mien, ktoré som z modlitbou vybral, je označenie Boha, lebo v hebrejčine meno neznamená len pomenovanie, akýsi index, ale meno znamená označenie charakteru, charakteristiky. Teda meno, ak nedávno boli Vianoce a pamätáte si, že Izaiáš hovorí, že jeho meno, toho Božie meno bude predivný radca, silný Boh, otec večnosti. No prísne vzaté podľa nás sú to adjektíva, hej, teda prídavné mená, ale on hovorí, že to bude meno. Takže v hebrejčine prídavné meno je meno, no, ako vlastné meno. Takže keď hovoríme, že Boh, a teraz som vybral dve veľmi dôležité slova o Bohu, Boh je svätý, kádoš, a Boh je láska. To hovorí nová zmluva, agape, to je grécky. Boh ako svätý je predstavený, myslím si, veľmi veľkým spôsobom a možno najdôležitejším, v Izajašovi 6. kapitole, kde bytosti, ktoré sú najbližšie Bohu, nadšenie kričia svätý, svätý, svätý, kádoš, kádoš, kádoš. Je Adonaj. Kádoš znamená, že Boh je absolútne iný a neprístupný, že je absolútne dokonalý, že to je niekto, koho každý, kto len trochu sa k nemu približí, obdivuje alebo sa ho desí, že je neprístupný. Je to podobné ako Ehie, Asher Ehie, len keď hovoríme o Božom bytí, tak hovoríme o jeho, použijeme slovo existencii, ale tu hovoríme o jeho morálnej a kvalite, ktorú môžeme my vnímať, kádoš. Boh je svätý v bytí, ale je svätý aj v tom, čo my nazývame etika, alebo morálka. Hej, to Božia svetosť v jeho bytí, o tom sa niekedy hovorí ako mysterium tremendum, teda tajomstvo, ktoré nás otriasa, pred ktorým sa trasieme a bojíme sa ho, ale zároveň je to tajomstvo, ktoré nás priťahuje, fascinans, ktoré nás fascinuje. V tom je to nekonečné ľudské hľadanie nejakého náboženstva, ktoré by malo nahradiť skutočného Boha. To vidíte, že človek je nevyliečiteľne nábožný. To, že uctieva falošných bohov, alebo dokonca sám seba, čo je, zdá sa, najmodernejšie náboženstvo, že uctievame ľudstvo, sami seba, tak to je prejav toho, že túžime po svetosti. My sa je zároveň bojíme a nenávidíme svetosť, lebo svetosť hovorí o tom, že sme zlí. To, že Boh je svätý, z toho vyplýva, že je sudca. No, Izaiáš v 5. kapitole, v 16. verši hovorí, Boh, ten svätý, sa prejavuje vo svojej spravodlivosti. Takže tam, kde to nad Izraelom došlo k obrovským a veľmi vážnym súdom Božím. Asýria tak zničila severný Izrael a potom Babylonia, južný, teda Judsko, že ešte myslím v 18. 19. storočí cestovatelia z Európy do Palestíny hovorili, tam nič nie je. To je holá zem. To je ako púšť. Všetko je tam zničené. Stará zmluva nám hovorí, že to bola krajina, ktorá tiekla mliekom a medom. To bola krásna krajina. Ale pre hriech Izraela, pretože neposlúchali Hospodina, Jahveho, tak Boh nechal zničiť krajinu a až teraz sa obnovuje, keď nový Izrael tam je a dnes je tam naozaj krásne. Ale keď čítate cestopisy 18. 19. storočia, tak máte spustnutú krajinu pred sebou. Dnes. Prečo? Pretože Boh je svätý a Izrael pohrdol Božou svetosťou a slúžil božstvám Bál, rôzne Aštarty a tak ďalej. Keď čítate starú zmluvu, tak sa tam dozviete, že koho uctievali Izraelci namiesto Boha. Toto hovorí o tom, aký nepríjemný je náš vzťah k svetosti. My sme od našeho narodenia nesvety. My neznášame to, že niekto je dokonalý, niekto je neprístupný. O svetých si niekedy proste urobíme predstavu, niekde ich dáme, možno sochu im urobíme za dedinu, ale to, aby som tak žil, no daj sa mi svete, prosím vás. O čom to je? Taký nezmyselný život, venovať sa Bohu. Ja chcem mať prax, ja chcem si zajesť, ja chcem mať s ľuďmi vzťahy. Niekde svetosť, na čo to je? Skutočná svetosť je najpraktickejšia vec, ako sa človek môže stretnúť. A Boh je svätý, lebo je dokonalý, je neprístupný a je ako oheň spaľujúci a z toho vyplýva jeho súd. Je dobré, že k tomuto menu svätý, alebo ak chcete adjektívu prídavného menu, je tu druhé meno, ktoré nám nová zmluva zjavuje, a to je, že Boh je láska. Moderné evangelizačné hnutie žiaľ zdôrazňuje Božiu lásku na úkor Božej svetosti. Čo je veľmi nebezpečné. Pretože z toho vyplýva, ako keby Boh sa zmieril s hriechom. Boh sa nezmieril s hriechom. Boh odsúdil hriech a aby ho nemusel odsudzovať na nás, ako ho odsudzoval na Izraeli, tak odsúdil seba samého. Vzal hriech na seba a o tom je Božie meno Ježiš. Ježiš je Božie meno. Ak hovoríme o Božej láske, nemôžeme, to je v prvom liste Jánovom 4. kapitole, dvakrát je tam, Boh je láska. Agape ho teos. Boh je láska, agape. Nemôžeme zabudnúť, hádam, na najznámejší verš, Jan 3.16. Všetci vieme Jan 3.16. Boh tak miloval svet, teba, mňa, všetkých ľudí, akýchkoľvek, že dal, to znamená na smrť, toto, že dal syna, neznamená, že ho len poslal, ale nechal ho najhoršou smrťou, ako si vieme predstaviť, ukrižovať a trpieť, aby nikto, kto v neho verí, keď len uveríš v toto, že Boh je láska a že jeho svetosť sa prejavuje v jeho láske, by nemusel večne hynúť, ale mal večný život. To je verš, ktorý si zaslúhuje, si myslím, tú popularitu, ktorú má. Len dôležité je, aby sme mu aj rozumeli, čo to znamená veriť v Ježiša, veriť v to, že to je priblíženie Božej svetosti. Tam, kde sa stretáva Božia svetosť, tá neprístupnosť, ten absolútny súd nad všetkým, čo je nedokonalé, čo je hriešné, čo nemá pôvod z Boha, tak Božia svetosť a láska sa stretáva na kríži. On je aj dobrý symbol, kríž, znamená, že upozorňujte na jeden bod. Ten bod je v Ježišovi na kríži. Jeho krv tiekla preto, aby ja, ako nesvetý, ako zbúrený proti Bohu, ako nevhodný pre Boha, ako niekoho, s kým sa Boh nemôže stretnúť, aby som mohol v jeho dokonalosti Ježišovej sa priblížiť Bohu. Takže tieto dve mená, kádoš a agape, nám dávajú dve stránky Božie a je veľmi dôležité, aby sme si nezvolili jednu na úkor druhej. Máme kresťanov a ľudí, ktorí pracujú pre Boha a veria v Boha, ktorí sú samý súd, lebo Boh je svätý a všetci sú zatratení a cítite z nich akési odsudzovanie. Ale potom máme ľudí, ktorí Boh je láska a všetci sú prijatí, všetci sú v poriadku. No ani jedno, ani druhé nie je pravda. Nie sú všetci v poriadku a nie sú všetci odsúdení. Prečo? Lebo obidve platia naraz. Boh je svätý a zároveň láska, vždy zároveň. Jeho láska sa prejavuje v tom, že dosahuje svetosť cez smrť svojho syna a jeho svetosť sa prejavuje v tom, že jeho láska je v ospravedlení kríža. A toto je tajomstvo kresťanstva. Nemáte centrálnejšiu pravdu kresťanstva, ako je kríž. Samozrejme, k tomu patrí vzkriesenie, to, že Pán príde a tak ďalej, ale centrálny, absolútny vstup, brána do kresťanskej viery je ukrižovanie Božieho syna. Boh ako svätý, Boh ako láska. Sláva Bohu. Keď nám On to dá pochopiť, môžeme otvoriť svoje srdcia. Posledná dvojica, o ktorej by som ešte chcel povedať, dúfam, že ešte môžete vydržať, je Božia duchovnosť, Boh je duch, hovorí Ježiš, a zároveň Božia inkarnácia, Boh zjavený v tele. Toto je dvojica, ktorá nám hovorí o Bohu ako niekom, kto je iný ako my znovu. Stále sa k tomu pridávame. V 4. kapitole Janovho evanjelia hovorí Ježiš, že Boh je duch a tí, ktorí ho uctievajú, ktorí sa mu kláňajú, sa mu musia kláňať v duchu. A tam nie je s veľkým D, to je ty, ja, všetci máme v svojej bytosti, neviem, či môžeme povedať časť, možno aspekt je lepšie, proste istú schopnosť a istú vlastnosť a istú časť, ktorá prežije telo, a to je duch, niekedy sa to nazýva duša. Nebudeme toto riešiť, to je ťažká antropológia, možno v druhej prednáške, kto je človek, tam by sa to mohlo objaviť, ale dôležité je, aby sme rozumeli, že na to, aby som kontaktoval Boha, musí byť znovu narodený a aktivizovaný môj duch. Tí, ktorí uctievajú Boha, musia to robiť v duchu. Tá žena, s ktorou sa tam rozprával v 4. kapitole, si myslela, že no, vy hovoríte, že v Jeruzaleme, my hovoríme, že tu v Samárii, my, dodnes taká diskusia platí, tak kde máme uctievať Boha? V takom kostole, inakom kostole, v takej cirkvi, inakšej. Ježiš hovorí, ani v takej, ani v takej, ale v duchu a v pravde. Ako môžeme Ježiša a Boha uctievať v duchu? Jedine, keď sme znovu narodení skrze slovo Božie, pretože Ježiš hovoril Nikodémovi v 3. kapitole, nemôžete vidieť kráľovstvo Božie, nikto nemôže vidieť kráľovstvo Božie, ak sa nenarodí znovu. To narodenie znovu je práve viera v jeho ukrižovanie. A preto je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že áno, Boh je duch, ako Ježiš hovorí, to znamená, že je neviditeľný, ale zároveň k nemu je jediný prístup, a to cez jeho inkarnáciu. Ak to nevyznáva Boha, prišlého v tele, nemá ducha Ježišovo. To je prvý list Jánov veľmi jasne hovorí. Ak chceš stretnúť živého Boha, musíš ísť cez jeho inkarnáciu, cez jeho vtelenie, cez to, o čo sme hovorili na Vianoce. Cez to, že Boh sa stal človekom, ako ty a ja, bez hriechu, zomrel a vstal z mŕtvych a dodnes je aj človekom. Je to Boh a človek naraz. Ježiš je kľúč k nášej spáse. Takže uctievať Boha v duchu, lebo ten môj duch sa musí aktivizovať, ale ten sa môže len tak, že sa spriatelím a odovzdám Bohu ako človeku, ako Ježišovi. Takže dve mená, o ktorých tu hovoríme, je duch, no, pneuma, grécky, alebo hebrejský ruach, a inkarnácia je, že dostal Boh meno Ježiš, Ješua, hej? Hospodin, alebo teda Jahve spasí. Takže týchto šesť mien, ktoré som chcel povedať, len zopakujem. Ehie, som, ktorý som, ehie, ašer, ehie. Potom Jahve, on pôsobí existenciu. To sú tie transcendencia a imanencia. Boh nad všetkým a Boh vo všetkom. Obidve platia súčasne. Tá ďalšia dvojica je svätý, kádoš, a láska, agape. Znovu máme niekoho, kto je sudca, kto nemôže zniesť nič nedokonalého, ale niekto, kto zabezpečil, aby to, čo je nedokonalé, mohlo byť zdokonalené cez kríž. A to je agape. Boh tak miloval svet, že dal nám syna na kríž. A tretia dvojica je Boh ako duch, pneuma, niekoho, koho môžeme spoznať len ako neviditeľného, ako niekoho, kto je nie vo fyzickom stave, ale zároveň k nemu je prístup len cez toho, ktorý sa stal telom inkarnovaného Boha, Ješua. Ježiš, náš spasiteľ. Pane, hovoríme o tebe, aby sme ťa stretli. Ty si veľmi jasne povedal, že ak niekto chce ťa poznať, ale nechce ťa uctievať, takže také stretnutie odmietaš. My ťa v tejto chvíli chceme nielen poznávať, ale uctievať ako živého, pravého Boha, ktorý nás aj v tejto chvíli udržuje a ponúka nám svoju milosť. Použij slovo, ktoré si poslal, aby sme z neho mohli žiť. Amen.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

0: biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 4. kapitola.
1: Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny. Lebo niet vernosti, ani lásky, ani poznania Boha v krajine. Preklínanie a lož, vraždy a krádeže, cudzoložstvo a násilie a krvná vina stíha krvnú vinu. Preto trúchliť bude krajina a zoslabne každý, kto býva v nej. S poľnou zverou i nebeským vtáctvom aj morské ryby zahynú. Nech nikto neobvinuje, nech nikto nekarhá, lebo s tebou mám spor, kňaz. Potkneš sa vo vode a potkne sa s tebou aj prorok v noci a zničím aj tvoju matku. Môj národ zhynie pre nevedomosť, keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha i ja zabudnem na svojich synov. Čím ich bolo viac, tým viac hrešili proti mne. Ich dôstojnosť zmením na potupu. Žijú z hriechu môjho ľudu, po jeho vine túžia. Potom sa kňazovi bude vodiť ako ľudu. Potrestám ho za jeho cesty i odplatím mu podľa jeho skutkov. Budú jesť, ale sa nenasítia, smilniť budú, ale sa nerozmnožia, lebo opustili Hospodina, aby pestovali smilstvo. Víno a mušt odoberá rozum môjmu ľudu. Svojho dreva sa pýta a jeho palica mu veští, lebo duch smilstva ho zviedol a smilne sa odvracajú od svojho Boha. Na končiaroch vrchov obetujú a kadia na pahorkoch, pod dubom, lindou a cérom, lebo ich tieň je príjemný. Preto smilnia vaše céry a vaše nevesty cudzoložia. Ale nepotrestám vaše céry za to, že smilnia, a vaše nevesty za to, že cudzoložia, lebo sami kňazi chodia stranou s neviestkami a obetujú s kultickými neviestkami. A nerozumný ľud padne. Ak smilníš ty, Izrael, nech sa Júda nepreviní. Nechoďte do Gilgálu, neputujte do Bét Ávenu, neprisahajte, akože žije Hospodin. Izrael je tvrdohlavý, ako tvrdohlavá jalovica. Môže ho teraz spásť Hospodin voľne ako baránka? Efraim je prívržencom modiel, nechaj ho. Keď je po piatike, neprestajne smilnia. Milovali viac potupu ako svoju hrdosť. Vietor ich uchváti svojimi perúťami a výjdu na hanbu pre svoje obete.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 5. kapitola.
1: Počujte to, kňazi, a pozorujte vy z domu Izraela. Vy z domu kráľovského načúvajte. Lebo vy ste strážcami práva, pretože ste boli osídlom pre micpu, rozprestretou sieťou na tábore a jamou, ktorú všittíme vykopali. Ale ja ich všetkých pokarhám. Ja poznám Efraíma a Izrael nie je skrytý predo mnou, pretože si učil smilniť Efraím, Izrael sa poškvrnil. Ich skutky im nedovolujú vrátiť sa k svojmu Bohu, lebo duch smilstva je v nich a Hospodina nepoznávajú. Pýcha Izraela svedčí proti nemu, Izrael aj Efraím sa potknú na vlastnej vine. Potkne sa s nimi aj Júda. S ovcami svojimi a dobytkom pôjdu hľadať Hospodina, ale ho nenájdu. On im však unikol. Spreneverili sa Hospodinovi, zrodili cudzích synov. Teraz zhubca strávi ich polia. Zatrúbte rohom v Gibeji a na trúbe v Ráme. Kričte na poplach v Bét Ávene, vystrašte Benjamín. Efraím bude púšťou v deň trestu. Medzi kmeňmi Izraela zvestujem to, čo je isté. Kniežatá judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky, vylejem na nich svoju prchkosť ako vodu. Efraím trpí útlak, právo je pošliapané, lebo sa mu páčilo chodiť za márnosťou. Ja som ako moľ pre Efraím, ako červotoč predom Júdou. Keď Efraím zbadal svoju nemoc a Júda svoj vred, Efraím išiel do Asýrska, obrátil sa na veľkráľa, ale ten vás nemôže uzdraviť, on neodstráni váš vred. Lebo ja som ako lev pre Efraím a ako levíča predom Júdu. Ja roztrhám a odídem, odnesiem a nikto nezachráni. Odídem, vrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svoju vinu, dokiaľ nebudú hľadať moju tvár a vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať, hovoriac,

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 6. kapitola.
1: Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, on nás aj uzdraví. On nás zbil, on nás aj obviaže. O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred ním. Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. Čo robiť s tebou, Efraim? Čo urobiť s tebou, Júda? Veď vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, ktorá sa zavčas utratí. Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vychodí z ťa svetlo. Lebo lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. Oni však prestúpili zmluvu v Ádáme, tam sa mi stali nevernými. Gileád je mestom zločincov, plným krvavých stôp. Ako na ľudí striehnúca horda je húf kňazov. Vraždia na ceste do Síchemu, lebo pášu hanebnosti. V dome Izraela videl som hroznú vec. Tam smilní Efraim, poškvrnený je Izrael. Tebe, Júda, je pripravená žatva.

0: Aleluja.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 7. kapitola.
2: Keď chcem zmeniť údel svojho ľudu, keď chcem uzdraviť Izrael, vychádza najavo hriech Efraima i neresť Samárie. Lebo pášu podvody, zlodej sa vlamuje do domu, na ulici prieni húf lupičov. Ale neuvážia, že sa pamätám na všetky ich zločiny. Ich činy ich teraz obkľučujú, dostali sa pred moju tvár. Svojou nešľachetnosťou obveselujú kráľa a svojou lžou kniežatá. Všetci sú cudzoložníci, sú ako rozpálená pec, ktorú pekár prestáva prehrabúvať, keď už zamiesil cesto, pokiaľ nenakysne. V deň nášho kráľa odsili vína chorejú kniežatá. Naťahuje ruku k posmievačom, lebo ich srdce horí pre ich zákernosť. Po celú noc spí ich hnev, ráno horí ako planúci oheň. Všetci sú rozpálení ako pec, takže si požierajú vládcov. Všetci ich králi padli, nikto z nich nevolá ku mne. Efraim sa mieša s národmi, Efraim sa stal neobráteným posúchom. Jeho silu cudzozemci stravujú, on to však nebadá. Aj šediny ho obsypali, on to však nebadá. Pýcha Izraela svedčí proti nemu, ale nevracajú sa k Hospodinovi svojmu Bohu a pritom všetkom ho nehľadajú. Efraim je ako holubica, prostá, bez rozvahy. Privolali Egypt, išli do Asýrie. Keď pôjdu, rozprestriem na nich svoju sieť, pozrážam ich ako nebeských vtákov, potrestám ich pre ich nešľachetnosť. Beda im, že odbehli odo mňa. Záhuba na nich, bočia odo mňa. Ja ich chcem vykúpiť, oni však hovoria o mne lži. Nevolajú ku mne zo srdca, ale zavíjajú na svojich lôžkach. Robia si krvavé zárezy kvôli obiliu a muštu, bočia odo mňa. Ja som ich poučoval a ramená im posilňoval, ale oni proti mne zlé vymýšľajú. Obracajú sa k Baálovi, sú ako záludný luk. Ich kniežatá padnú mečom pre svoj zlostný jazyk. To im bude na posmech v Egypte.

0: otázky a odpovede.
1: Náš poslucháč sa pýta, v jadre evanjelia je nevypočutá modlitba Ježiša. Otče, odním odo mňa tento kalich. Aký má byť postoj kresťana k nevypočutej modlitbe?
2: Ja by som si na úvod trochu dovolil tú otázku trošku pozmeniť, lebo nevypočutá modlitba nie je v jadre evanjelia, ale nevypočutá modlitba je v jadre veľkonočných udalostí, alebo teda udiala sa v jednej z najdôležitejších momentov pred Veľkou nocou. Tú korekciu si dovolujem preto, lebo evanjelium je niečo, čo sa dá veľmi niečím jednoducho a veľmi jasne popísať. A síce, že v jadre evanjelia je viera, že Ježiš je Boží syn. Že on je Boh, ktorý sa stal človekom. V jadre evanjelia je Kristov kríž. Teda to, že Ježiš zomrel dobrovoľne za náš hriech. V jadre evanjelia je vzkriesenie. To, že Ježiš premohol smrť a stál z mŕtvych. V jadre evanjelia je tiež to, že my sme bez Boha hriešni a stratení ľudia a vďaka viere v Krista, vďaka tomu, že v Neho uveríme, že Mu odovzdáme svoj život, tak môžeme mať Jeho večný život. Toto sú nejaké, verím, také úplne kľúčové jadra, alebo jadro evanjelia. Tá nevypočutá modlitba sa teda ale stala v veľmi dôležitom momente, v Getsemanskej záhrade vlastne noc pred také úplne kľúčové jadra, alebo jadro evanjelia. Tá nevypočutá modlitba sa teda ale stala v veľmi dôležitom momente, v Getsemanskej záhrade vlastne noc pred Ježišovou smrťou. A popíš

0: na kríž, aby otec našiel nejakú inú cestu. A otec nemal inú cestu. Tak Ježiš je potom otvorený tomu, že ale nie moja vôľa sa stane, ale tvoja. Čo popisuje ten jeho vnútorný zápas, ktorý on teda potreboval prejsť, potreboval dostať silu, čo sa tam aj udialo, lebo je napísané, že prišiel anjel a povzbudzoval ho. Ježiš to posilňoval. A keď vybojoval ten zápas, tak bol potom ochotný, slobodne a dobrovoľne znovu ísť na kríž. A teraz k tomu tej hlavnej téme tej otázky, že aký má byť postoj kresťana, kde počítajú modlitbe. No, ideálnym vzorom nám v tomto je práve Pán Ježiš. A vzorom nám je aspoň v troch veciach. A síce, že v tej svojej modlitbe je úplne úprimný a otvorený. Nemusel sa za ten svoj zápas modliť. Nemusel to robiť. V tej svojej modlitbe je ale úplne otvorený a hovorí o tej svojej snahe, že ísť inou cestou, ak sa to dá. Že aby otec zašiel inú cestu. Keď ale prežil to, že neexistuje iná cesta, tak to prijal odovzdania z dôveru. A v skutočnosti vyhral možno kľúčový zápas ako v celej svojej službe, ale v tom celom svojom poslaní, lebo keby sa rozhodol neísť na kríž, tak by nakoniec nevykonal spasenie. Že tá celé to poslanie by zlyhalo, lebo nebolo naplnené. Teda tá nevypočutá modlitba niečím bol kľúčový zápas o jeho poslanie. A v istom zmysle často nevypočuté modlitby môžu byť kľúčovým zápasom v našich životoch. My tiež sa často môžeme dostať do tej situácie, že vnímame, že máme ísť v živote nejakou cestou, že nás niečo čaká, čo je pre nás ťažké a nepríjemné a máme chuť ísť inou cestou. A vtedy je strašne dôležité vybojovať ten zápas. V úprimnosti hovorí dotvorene s Bohom o tom, ako to vnímam, ale mať v sebe aj ten postoj dôvery a odovzdania, že nie je moja vôľa sa stáň, ale tvoja.
1: A práve to, čo si spomenul, že Pán Ježiš dal možnosť v úvodzovkách otcovi, aby zareagoval aj inak, ako Pán Ježiš chce, tak nečiní to z tej modlitby, že ona vlastne je vypočutá. Nie je nevypočutá, lebo Pán Ježiš rátal s rôznymi možnosťami a dal Bohu, poviem to tak škaredo, možno voľnú ruku, že môže zareagovať, ako on chce, lebo on je Boh. Takže v podstate možno sa nebavíme úplne o nevypočutej modlitbe. Či?
0: Skôr sa mi zdá, že je to hlavne o tom zápase Pána Ježiša, že on vedel, že toto je tá cesta. Že tady to treba ísť, že neexistuje alternatíva. Len on si to potreboval prejsť, aby do tej otcovej alternatívy, alebo do tej jeho vôle, išiel slobodne a dobrovoľne. A možno z akýchkoľvek dôvodov, zo strachu, z úzkosti, proste potreboval nabrať silu. Potreboval nabrať to odhodlanie.
1: A pre nás teda kresťanov to znamená, že tiež by sme mali rátať aj s inou možnosťou, vlastne keď sa modlíme, ako s tou našou, že teda Pán Boh má právo možno aj inak nejak zareagovať a že my to budeme vnímať, že to je nevypočuté.
0: Áno, ale to určite. To sa dokonca si myslím často stáva, že Boh reaguje inak, ako očakávame. A samozrejme, my máme tú slobodu vybojovať si to, že posluchnúť jeho vôľu alebo ísť inou cestou. Tá reálna voľba pred Pánom Ježišom bola, že on to na mňa, on teda neprinútil tam ísť. On išiel dobrovoľne. Tá obeť, jeho obeť na kríži, keby nebola dobrovoľná, tak by to nesplnilo tomu účelu.
1: Ďakujeme za odpoveď.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Tí mužovia však veslovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale nemohli, lebo more sa čoraz väčšmi búrilo proti ním. Potom volali na Hospodina. Ach, Hospodine, nedaj nám zahynúť pre život tohto muža a neuval na nás nevinne preliatú krv, lebo ty, Hospodine, si urobil, ako sa ti ľúbilo. Na to chytili Jonáša a hodili ho do mora. A more prestalo zúriť. Tu zachvátil mužov nesmierny strach pred Hospodinom i obetovali Hospodinu obeť a zaviazali sa sľubmi.
1: Prorok Jonáš, 1. kapitola, 13. až 16. verš. Najdôležitejšie poznanie v živote človeka je poznanie Boha. Ale ako môže človek spoznať Boha? Každý z nás má svoj vlastný životný príbeh. Preto cesta k poznaniu Boha je v prípade každého z nás niečím osobitná, výnimočná. Ale mnohí by tú otázku zodpovedali asi takto. Boha som spoznal vďaka tomu, že som najprv sa stretol s človekom, ktorý už Boha poznal. Toto je prípad námorníkov, s ktorými sa Jonáš ocitol na jednej lodi. My sme doteraz sledovali Jonášov príbeh. Ale do jeho príbehu je majstrovský zakomponovaný príbeh posádky lode, na ktorej sa Jonáš plaví. Je to príbeh ľudí, ktorí sa od pohanstva dostali k viere. Od uctievania modiel k uctievaniu pravého Boha Izraela. Keď sa s nimi stretávame na začiatku, počujeme ich, ako každý z nich volá k svojmu pohanskému Bohu. Ale keď sa s nimi lúčime, počujeme, ako spolu volajú k Hospodinovi. Na začiatku ich vidíme, ako sa boja o svoj život a na konci čítame, že ich zachvátila bázeň pred Hospodinom. Čo sa to s nimi stalo? Spoznali jediného pravého Boha. Boh si k tomu použil Jonáša, toho neposlušného proroka, ktorý pod tlakom okolností otvorí svoje ústa a vydáva týmto pohanským námorníkom svedectvo o Bohu. Oni tak spoznajú Boha prostredníctvom človeka, ktorý pozná Boha. Tak to robí Boh veľakrát. Neveriacim skríži cestu veriaci. Ľuďom, ktorí nepoznajú Boha, skríži cestu človek, ktorý ho pozná. K Bohu síce môže priviesť jedine Boh, ale neraz si k tomu použije ľudský nástroj. Tak, ako v prípade týchto mužov. Výsledkom je záchrana, obrátenie aj zmena života. Pane, použil si Jonáša. Prosíme, použi si i nás k záchrane ľudí pred večným zahynutím.

Boh požehnal Noácha i jeho synov a povedal im: ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci. Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm. Všetko vám dávam ako predtým zelené byliny. Len meso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete. Lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera. Za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Genesis 9. kapitola, 1. až 6. verš. Stojíme na novom začiatku. Ale tento začiatok je už iný, ako bol ten v raji. Znejú tu nové, temné, doposiaľ neznáme tóny. Už je tu reč o strachu, o krvi, o smrti, o zabíjaní. Už sú potrebné zákony, tiež súdy, aj tresty. Život na zemi sa stáva životom porušených ľudských bytostí v porušenom svete. A nikde táto porušenosť nie je taká viditeľná ako práve vo vzťahu človeka k človeku. Je tu reč o preliatí krvi. Nie len krvi zvieraťa, ale aj človeka. Najmä človeka. Ak niekto preleje krv človeka. Prvý, kto prelial krv človeka, bol Kain. Tohto bratovraha Boh milostivo vzal pod svoju ochranu. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Genesis 4:15. Ale odteraz Boh berie pod svoju ochranu obeť, nie páchateľa. Za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. Čo to konkrétne znamená? Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek. Tu máme prvý zákon na ochranu ľudského života. Keďže žijeme v porušenom svete, potrebujeme aj zákony, aj políciu, aj súdy, aj väzenie. Výška trestu sa má pritom rovnať výške previnenia. Oko za oko, zub za zub. V tomto prípade život za život. A Boh deleguje svoju autoritu človeku, keď hovorí: nech jeho krv preleje človek. Tu je začiatok učenia o štáte, ktorý podľa písma nosí aj meč. Rimanom 13:4. Teda má právo aj trestať, dokonca aj vyniesť trest smrti za vraždu. Prečo človek nesmie zabiť človeka? Lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Kto siahne na život človeka, siahne na Boží obraz. Preto bude mať dočinenia s Bohom. A to aj v prípade, keď sa zhnevá na svojho brata, alebo ho nenávidí. Aj taký musí ísť podľa Ježiša na súd. Matúš 5:22. Nie civilný, ale ten Boží. Ako by sa zmenili mnohé naše vzťahy, keby sme v blížnych videli Boží obraz, hoci aj porušený hriechom. Pane, pomôž nám pamätať, že nielen nás si stvoril na svoj obraz, ale i druhých.

0: Na to Jonáš stál, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka na mori a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha.
1: Prorok Jonáš, 1. kapitola, 4. a 5. verš. Príbeh námorníkov je príbeh ľudí, ktorí sa od pohanstva dostali k viere v živého Boha. Všetko to začína tým, že Boh im do cesty pošle búrku, ktorá nimi otriasla. Búrka sa v Božích rukách stáva nielen nástrojom karhania Jonáša, ale i nástrojom oslovenia posádky. Lebo Boh najlepšie vie, akým spôsobom prehovoriť do života človeka. Do života týchto mužov prehovorí spôsobom, ktorému oni dobre rozumejú. Sú to tvrdí chlapi, ktorí vyrastli na mori. Svoje námornícke remeslo ovládajú dokonale. A práve v tom, v čom sú silní, prežijú úplnú slabosť a bezmocnosť. V búrke strácajú kontrolu nad loďou a ich život je vystavený smrteľnému ohrozeniu. Niečo podobné potrebujeme z času na čas prežiť i my. Žijeme totiž v ilúzii, že svoj život máme pod kontrolou, pevne v svojich rukách. Túto ilúziu nám však Boh musí rozbiť. Neraz to robí práve pomocou rôznych životných búrok, ktoré pošle do nášho života. Vo chvíli, keď sa námorníkom situácia úplne vymkne z rúk, robia to, čo bežne robí človek sveta i dnes. Keď sa bojí, tak sa modlí. A námorníci sa modlia. Každý z nich začne volať ku svojmu Bohu o pomoc. Veď každý, zbožný i bezbožný, má svojho Boha. Len nie je Boh ako Boh. Je Boh s veľkým B a Boh s malým B. Boh s veľkým B je Boh zjavený v Biblii. Boh s malým B je modla. Kto neverí Boha s veľkým B, má Boha alebo Bohov s malým B, v ktorých vidí zdroj svojho bezpečia. Ale vo chvíli, keď búrka rozhojdá loďku nášho života a nám sa život úplne vymkne spod kontroly, bolestne zistíme, čo zistili i námorníci v našom príbehu. Bohovia s malým B nás nepodržia, ani nezachránia. Sklamú nás práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Modly sú dobré akurát do pohody, ale už nie do nepohody. Preto nám životné búrky robia dobrú službu. Prežijeme v nich sklamanie zo svojich modiel. Sľubovali sme si od nich, že nás podržia práve vtedy, keď sme ich najviac potrebovali. Ale nepodržali. Pane, odpusť nám, ak popri Tebe máme i my svoje modly, na ktoré sa spoliehame.

Boh povedal Noáchovi a jeho synom, čo boli s ním. Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vašim potomstvom a so všetkými živými bytostiami, čo sú s vami, s ptáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou v zeme. Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Genesis 9. kapitola 8. až 11. verš. Nikdy nehovor nikdy. Prečo nie? Lebo nieraz naše nikdy nemá dlhú životnosť. Ale keď toto slovo berie do úst Boh, je to celkom niečo iné. Keď on povie nikdy, môžeme si byť istí, že to naozaj platí. A keď to povie dvakrát, platí to dvojnásobne. Najprv počujeme, ako si to Boh hovorí sám pre seba. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si, už nikdy pre človeka neprekľajem zem. A ešte raz, preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti. Genesis 8:21. To, čo si však Boh povie sám sebe, teraz hovorí aj Noáchovi a jeho synom. A nepovie im to len tak, medzi rečou. Povie im to slávnostným spôsobom. Uzatváram svoju smluvu s vami i s vašim potomstvom a so všetkými živými bytostiami, čo sú s vami. Zmluva je niečo celkom iné ako dohoda. Dohoda sa uzatvára medzi dvomi partnermi. Každý z nich sa k niečomu zaviaže. Každý stanoví svoje podmienky. Ale zmluva, ktorú Boh uzavrie s Noachom a jeho rodinou, je Boží jednostranný dar človeku. Boh touto zmluvou prehlási človeka za svojho zmluvného partnera. Zmluvným, teda záväzným spôsobom sa človeku k niečomu zaviaže. A v tomto prípade nielen človeku, ale aj všetkým živým bytostiam, ktoré vyšli spolu s Noachom z korábu. Ako znie Boží prísľub, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Už nikdy viac potopa. Už nikdy viac súd celosvetových rozmerov. Áno, ešte prídu lokálne potopy, prídu aj súdy a nakoniec príde aj posledný súd. Ale už sa nezopakuje súd v rozsahu biblickej potopy. Kým svet bude svetom, Boh už žiadny opravný zásah v stvorenom svete neprevedie. Ide tu o budúcnosť našej planéty Zem. Koľkokrát už bola ohrozená človekom? Keby to záležalo od ľudí, tak Zem nemá veľkú nádej na prežitie. Napriek toľkým mierovým zmluvám. Ale našťastie je tu niekto iný, mocnejší, kto garantuje budúcnosť Zeme. A robí to záväzným spôsobom. Dá nám to na papieri. Zmluvne. Pane, ďakujeme, že môžeme dôverovať tvojmu nikdy.

0: Na to Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka na mori a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha.
1: Prorok Jonáš, 1. kapitola, 4. a 5. verš. Čo si človek sľubuje od svojich modiel? Že mu v živote poskytnú určité bezpečie a zabezpečenie. Chce mať pocit, že keby prišlo i k tomu najhoršiemu, vždy mu zostane niečo, o čo sa môže oprieť. Niekto vidí svoje bezpečie v majetku, v tom, čo vlastní, iný ho vidí v rodine, vo vzťahoch, ktoré má. Ďalší ho vidí v postavení, či v kariére, ktorú si buduje. Investujeme svoje úsilie do niečoho, čo má slúžiť ako zdroj nášho bezpečia. To niečo je našou modlou. Aj námorníci majú svojich bohov, svoje modly. Lenže tie ich sklamú práve vtedy, keď ich pomoc najviac potrebujú. To je požehnané sklamanie. Lebo sklamaním zo svojich bohov sú námorníci pripravení stretnúť sa s pravým Bohom. Tým, ktorý je Bohom do každého počasia, do pohody i nepohody. Bohom, o ktorého sa môžeme oprieť i vtedy, a najmä vtedy, keď všetko ostatné zlyha. Námorníci sa však zatiaľ správajú podľa hesla. Človeče, pomôž si, ako vieš. Keď pomoc od ich bohov neprichádza, vyhadzujú prevážaný tovar do mora, aby odľahčili loď. Ako keby tým hádzali do vody peniaze, ktoré mali za prevážený tovar dostať. Pravdu hovorí Satan, že všetko, čo človek má, dá za svoj život. Job 2.4. Lebo život má väčšiu cenu než to, čo vlastníme. Keď námorníkom ide o život, zisťujú márnosť materiálnych hodnot. Na to, aby sme poznali pravú hodnotu veci, nieraz musíme prejsť aj búrkami života. Za všeličím sa v živote ženieme. A keď príde búrka, napríklad v podobe vážnej choroby, zrazu nám už na ničom inom nezáleží, len na zdraví. Hovorí sa, že zdraví má mnoho prianí, ale chorý len jedno. Jeden televízny dokument hovoril o manželskej dvojici, ktorej sa narodilo postihnuté dieťa. Na otázku, aký je život s takýmto dieťaťom, otec odpovedal: museli sme prehodnotiť celý svoj život, na čom záleží a na čom nie. Ale aj v ich prípade k tomu došlo len vďaka búrke. Tak, ako k tomu došlo i v prípade mnohých z nás. Pane, ďakujeme, že sme ťa mohli spoznať ako toho, ktorý nesklame.

Boh povedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia. Svoju duhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže duha, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi. Voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov. Keď sa na oblaku ukáže duha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. Genesis 9. kapitola 12. až 16. verš. Po spísaní zmluvy nasleduje podpis zmluvy. Táto zmluva je jednostranným Božím záväzkom voči celej zemi. Preto ju podpíše len jeden, jej autor. Ako vyzerá Boží podpis na tejto zmluve? Nádherne, pestrofarebne. Je viditeľný široko ďaleko, lebo má podobu dúhy na oblohe. Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Čo je dúha? Je to prírodný úkaz, ktorý vzniká pri daždi, keď sa lúče slnka, teda svetlo, lámu na kvapkách vody. Tento

Úkaz má však svoje duchovné posolstvo. Hebrejské slovo pre dúhu je to isté ako slovo pre luk. Dúha na oblohe je ako luk, ktorý je zavesený, odložený na znamenie, že nepriateľstvo je ukončené, nebezpečenstvo je zažehnané. Lebo Boh zavesil svoju zbraň na klinec. Uzavrel mierovú zmluvu s človekom, zmluvu o neútočení. Kedy sa ukáže dúha na oblohe? Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha. To je krásny obraz toho, kedy potrebujeme byť viditeľne uistení, že nám nehrozí potopa. Celosvetová katastrofa. Nie vtedy, keď je nad nami modrá obloha, ale vtedy, keď sa nebo zatiahne tmavými mrakmi. Mraky predstavujú hrozbu súdu, hrozbu novej potopy. Ale práve vtedy sa na oblohe ukáže dúha ako viditeľné znamenie mierovej zmluvy. Na pozadí hrozivých mračien svieti dúha, ktorá sa na nás zoširoka usmieva. Ale komu má vlastne slúžiť dúha na tento zavesený luk na oblohe? Nám či Bohu? Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu. Dúha má Bohu pripomenúť jeho sľub. Keby sa stalo, že by Boh zabudol, vari Boh zabúda? Nie. Ale keď sa pozrieme na dúhu, môžeme vedieť. Aj Boh sa pozerá a on pamätá a nezabúda. Pane, čo všetko neurobíš preto, aby si nás uistil o svojej vernosti svojim sľubom?

0: Aké bude nebo? Biblia hovorí, že to presahuje všetko, na čo si dokážeme pomyslieť alebo dokonca predstaviť. Nuž, tvoje nebo je možno toto. Zámorské cestovanie, športové víťazstvá, nové auto, to, keď vám manželka povie: Miláčik, myslím, že som tehotná. Nič z toho sa však nepribližuje k tomu, aké bude nebo. Ale je tu problém. Hriech. Je to vec, ktorá narušuje náš vzťah s Ježišom Kristom. On je jediný, kto nás môže zachrániť a umožniť nám vstup do neba. Ale ešte dnes Boh ponúka úplné odpustenie hriechov. Úplne čistý trestný záznam. Stačí poprosiť o výmaz trestu. Hovor s ním o tejto možnosti ešte dnes.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. 17. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelcom: Toto prikázal Hospodin. Ak niekto z domu Izraela zabije býka alebo jahňa, alebo kozu v tábore, alebo ich zabije mimo tábora a nedovedie ku vchodu do svetostánku, aby priniesol obetný dar Hospodinovi pred príbytkom Hospodinovým, tomu človeku sa to má počítať za krvnú vinu. Prelial krv, preto nech je odstránený spomedzi svojho ľudu, preto aby Izraelci prinášali svoje obete, ktoré zabíjajú na šírom poli, nech ich prinášajú Hospodinovi ku vchodu do svetostánku kňazovi a obetujú Hospodinovi ako obete spoločenstva. Kňaz nech pokropí krvou oltár Hospodinov pri vchode do svetostánku, tuk nech spáli na príjemnú vôňu Hospodinovi. Nech neprinášajú viac svoje obete modlám podobným kozlom, ktorých smilne nasledujú. Toto nech im je večným ustanovením z pokolenia na pokolenie. Ďalej im povedz: Ak niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa zdržujú medzi nimi, obetuje spaľovanú alebo zábytnú obeť a neprinesie ju ku vchodu do svetostánku, aby ju obetoval Hospodinovi, ten nech je vyhladený zo svojho ľudu. Ak by niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa v ňom zdržujú, jedol akúkoľvek krv, obrátim sa proti tomu, kto by jedol krv, a odstránim ho spomedzi príslušníkov jeho ľudu. Keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie. Preto som povedal Izraelcom: Nech nikto z vás nie je krv, ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami, nesmie jesť krv. Ak niekto z Izraelcov a z cudzincov, ktorí sa zdržujú medzi nimi, uloví zver alebo vtáka, ktorý sa smie jesť, nech vylieje jeho krv a zakrie ju zemou. Lebo životom každého tela je jeho krv. Preto som riekol Izraelcom: Krv z nejakého tela nejedzte, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je odstránený každý, kto by ju jedol. Ak by niekto jedol zdochlinu alebo zverov roztrhané, či je to domorodec alebo cudzinec, musí si oprať šaty a umyť sa vodou. Nečistý bude až do večera, potom bude čistý. Ak ich však neoperie a neumie si telo, ponesie svoju vinu.

Spoznávanie otca. Som presvedčený, že naše vlastné deti spoznajú našu povahu a charakter najmä v kritických chvíľach. Keď práve prežívajú bolesť či núdzu, spoznávajú, s akou hlbokou láskou sa o nich staráme a snažíme sa im pomôcť. V období dospievania mojich detí som nemusel ani jedno z nich poučovať o tom, aký som. Nikdy som im nemusel povedať, som váš otec, som trpezlivý a láskavý, plný milosrdenstva. Som súcitný a som ochotný za každým vám odpustiť. Bolo by mi smiešne niečo takéto prehlásiť pred mojimi deťmi. Prečo? Pretože o mojej láske k ním sa dozvedeli v čase ich problémov a kritických skúseností. Teraz sú už dospelí, synovia ženatí a céry vydaté a všetci majú svoje deti. No aj moji synovia a céry ma teraz poznávajú prostredníctvom úplne nových skúseností. Dokonca sa o mne ešte viac dozvedajú, pretože vidia, aký mám k ním vzťah a ako sa im snažím pomôcť v týchto nových časoch, ktoré nastali aj v ich životoch. A tak je to aj s nami pri spoznávaní nášho nebeského Otca. Od čias Adama až po Kristov kríž stále podrobnejšie Hospodin odhaľoval svojmu ľudu svoju povahu, svoj svätý charakter. No neurobil tak jednoduchým vyhlásením o tom, kým on je. Nesnažil sa odhaliť svoju podstatu iba akýmsi oznámením, že toto sú mená, ktoré popisujú jeho povahu a jeho ľud sa ich má naučiť a tak spozná, kto je ich pán. Boh v skutočnosti ukázal svojim deťom všetky stránky svojej povahy skutkami, presne tými, ktoré potvrdzovali, že on je ten, za ktorého sa prehlasuje. Vedel, čo jeho milovaný ľud potrebuje, predvídal každý jeden plán ich nepriateľa a vždy nadprirodzene zasiahol v ich záujme. Spoznaj svojho nebeského Otca. Pomaly, nepoľavuj, spoznaj ho svojim srdcom. Požiadaj Svätého Ducha, aby ti pripomenul každý jeden Boží zásah v časoch tvojej núdze či súženia a potom popros Ducha, aby ti dal v hĺbke tvojho srdca poznať, čo znamenajú slová Ja som, Boh, ktorý je všetkým, čo potrebuješ. Až na veky. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova. Šiesta kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Izraelcami a povedz im: Ak ktokoľvek, muž alebo žena, zloží osobitný sľub, nazirejský sľub, že sa zasvetí Hospodinu, nech sa zdrží vína i opojného nápoja, nech nepije vínny ocot ani ocot z opojného nápoja, ani nech nepije nejakú hroznovú šťavu, nech neje ani čerstvé alebo suché hrozno. Po celý čas svojho nazirejstva nech neje nič, čo pochádza z vínneho kmeňa, ani jadro, ani šupu. Po celý čas jeho nazirejského sľubu nech neprejde britva po jeho hlave, kým sa neskončia dni, na ktoré sa zasvetil Hospodinu, nech je svätý, nech si dá voľne rásť vlasy na hlave. Po celý čas svojho nazirejstva pre Hospodina nech nepristúpi k mŕtvemu. Nech sa nepoškvrní ani svojim otcom, ani svojou matkou, ani svojim bratom, ani svojou sestrou pri ich smrti, lebo na hlave má posvetenie svojho Boha. Po celý čas svojho nazirejstva bude svätý pre Hospodina. Keby však niekto náhle nepredvídane pri ňom zomrel a poškvrnil by jeho posvetenú hlavu, nech si oholí hlavu v deň svojho očistenia. Nech ju 7. dňa oholí, 8. dňa donesie 2 hrdličky alebo 2 holúbetá ku kňazovi, ku vchodu do svetostánku. Kňaz nech urobí z jedného obeť za hriech a z druhého spaľovanú obeť. Tak vykoná za neho obrad zmierenia za to, čím sa pri mŕtvole poškvrnil. Toho dňa nech si posvetí hlavu. Potom sa zasvetí Hospodinu na čas svojho nazirejstva. Dovedie ročného barana na obeť zadosťučinenia za vinu. Predchádzajúce dni prepadnú, lebo jeho nazirejstvo bolo poškvrnené. Toto je zákon o nazirejcovi. Toho dňa, keď sa skončia dni jeho nazirejstva, privedú ho ku vchodu do svetostánku a predloží svoj obetný dar Hospodinu. Jedného ročného bezchybného baránka na spaľovanú obeť a jednu ročnú bezchybnú jahničku na obeť za hriech a jedného bezchybného barana na obeť spoločenstva, kôš nekvasených koláčov z jemnej múky zamiesenej s olejom a nekvasené tenké posúchy pomazané olejom a k tomu patriacu pokrmovú obeť a úliadby. Kňaz nech to predloží pred Hospodina a vykoná i jeho obeť za hriech, i jeho spaľovanú obeť. Z barana nech pripraví obeť spoločenstva Hospodinu spolu s košom nekvasených chlebov. Kňaz nech vykoná i jeho pokrmovú obeť, i jeho úliadbu. Potom si nazirejec oholí svoju posvetenú hlavu pri vchode do svetostánku, vezme vlasy svojej posvetenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obeťou spoločenstva. Potom kňaz nech vezme uvarené plece z barana, jeden nekvasený koláč z koša, jeden nekvasený posúch a položí ich na ruky nazirejca, keď si bol oholil svoje posvetené vlasy. Kňaz zamáva nimi ako mávanou dávkou pred Hospodinom. Je to svätá vec. Patrí kňazovi spolu s prsami mávanej dávky, i s lopatkou pozdvihovanej dávky. Potom smie nazirejec piť víno. Toto je zákon o nazirejcovi, ktorý zasľúbil obetný dar Hospodinu za svoje nazirejstvo, okrem toho, čo má ešte urobiť. Nech koná podľa sľubu, ktorý zložil v zmysle zákona o svojom nazirejstve. Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Áronom a jeho synmi a povedz im: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udelí pokoj. Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.

0: Nauč sa vstať a samostatne bojovať. Musíš sa naučiť, ako vybojovať každý jeden zo svojich zápasov. Tvoja záchrana nemôže závisieť od iných ľudí. Možno máš takého priateľa, ktorý svojou modlitbou dokáže úspešne bojovať proti zlu a ty mu môžeš zavolať a požiadať ho: prosím ťa, modli sa za mňa, pretože ma čaká veľmi ťažký boj. Viem, že ťa Boh posilňuje. Je to síce biblické, ale len toto nie je Božia vôľa pre teba. Boh totiž chce, aby si sa ty sám stal bojovníkom. Túži, aby si bol schopný rozhodne sa postaviť proti diablovi. Veď už Gideonovi Boh zasľúbil: keď budem s tebou, Midiančanov porazíš ako jedného muža. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 16. verš. Boh ho ubezpečil, že bude stáť verne pri ňom, pretože to on poslal Gideona vybojovať tento zápas. Potom ľudia z mesta už len pátrali po tom Božom mužovi, ktorý zbúral a rozsekal ich modly. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 28. až 30. verš. A kde bol Gideon? Skrýval sa, stále z nedôverou voči Božiemu zasľúbeniu, stále si nebol istý, či je Boh s ním. Už predtým sa v pochybnostiach pýtal: ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Kniha Sudcov, 6. kapitola, 13. verš. A podobne je to s mnohými z nás. Pán Ježiš nám slúbil: ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš, 28. kapitola, 20. verš. A predsa sme sa nenaučili konať podľa jeho slova. Smelo vstať a bojovať. Veci v tvojom živote sa totiž začnú meniť až vo chvíli, keď plne uveríš tomu, že Boh je s tebou, že k tebe hovorí a ukáže ti všetko, čo potrebuješ vedieť. Len vďaka tomu si silnejší, než si myslíš. Presne tak ako Gideon možno tiež stále premýšľaš: ako mám vlastne bojovať? Som celkom slabý a nemám s tým žiadne skúsenosti. Gideonovi na to Boh odpovedal: použi svoju silu. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 14. verš. Ale akú silu? Uvažoval určite Gideon. Jeho sila totiž v skutočnosti spočívala v Božom slove, ktoré mu zvestoval Pánov anjel: ja budem po celý čas s tebou. A presne tak, milí priateľu, to isté slovo ja som s vami je tvojou silou pre každý zápas. Získaš ju len, čo uveríš tomuto slovu a budeš podľa neho aj konať. Boh je verný. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, pozrime sa na začiatok biblického príbehu o stvorení. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Podľa prvého verša sa všetko javilo v poriadku. No hneď v druhom verši čítame, že zem bola pustá a prázdna. Medzi týmito dvoma veršami cítime zvláštne napätie. Možné vysvetlenie by mohlo byť, že medzi prvým a druhým veršom, teda medzi stvorením a pustou a prázdnou zemou, bolo veľmi dlhé obdobie. Obdobie, ktoré mohlo trvať aj niekoľko miliárd rokov. Texty z iných biblických kníh naznačujú, že zem bola pôvodne obývaná inými stvoreniami, až kým nenastala katastrofa, o ktorej Biblia mlčí. Boh sa rozhodol do toho vstúpiť, keď Boží duch sa vznášal nad prahlbinou a z chaosu vzišiel kozmos. V Genesis 2. kapitole 4. verši čítame: Takto sa udialo stvorenie neba a zeme. Roháčkov preklad je na tomto mieste vernejší hebrejskému pôvodnému textu a prekladá ho takto. To sú rody nebies a zeme. Slovo rody je tu vo význame rodiny. Kniha Genesis nie je len knihou počiatku, ale je aj knihou rodín. Pokračujeme štvrtým veršom po šiestý verš. Keď Hospodin Boh utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký poľný ker a nerástla nejaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Máme tu opis zeme dávno predtým, ako Boh stvoril človeka a môžeme začať odhaľovať, aký mal Boh zámer v prvej kapitole. Začal preňho pripravovať domov. Boh pripravuje všetko preto, aby človek mohol obývať zem. V prvej kapitole sme videli, že najprv nebolo nič a potom vznikli neživé veci. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. V ďalšom kroku vznikli živé veci, kedy Boh stvoril život. Videli sme to v 21. verši. V prvej kapitole sme videli, že najprv nebolo nič a potom vznikli neživé veci. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. V ďalšom kroku vznikli živé veci, kedy Boh stvoril život. Videli sme to v 21. verši, kde sa hovorí, že Boh stvoril

značené. V každom prípade, Boh nám ohľadom tohto povedal veľmi málo. Ďalším krokom v stvorení bol človek. V skutočnosti neexistuje žiadny prirodzený prechod a evolúcia nevie preklenúť priepasť, ktorá nás privádza k Homo sapiens. Boh pripravil zem na príchod človeka. Čítajme ďalej v našom texte. Genesis 2. kapitola 7. verš. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Takto teda Boh stvoril človeka a sme opäť limitovaní tým, čo nám Boh povedal. Bol stvárnený z prachu zeme. Čo je zaujímavé, je to, že naše telo tvorí asi 15 alebo 16 chemických prvkov a tie isté chemické prvky nájdeme v zemi. Naše telo bolo stvárnené z prachu zeme. Ak by sme sa chceli rozložiť na samostatné chemické prvky, z ktorých sa naše telo skladá, mali by sme veľmi malú hodnotu. Zvykol som hovoriť, že naša hodnota by bola 2,98 $, ale infláciou sa to číslo o niečo zdvihlo. To je naša telesná hodnota, pretože sme boli stvárnení z prachu zeme. Ale človek je viac ako prach. Z telesného hľadiska je prach a na prach sa obráti, ale jeho duch ide k Bohu. Prečo? Pretože Boh mu vdýchol do nozdier dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Boh doňho vdýchol dých života. Boh dal človeku život, ktorý je telesný a psychologický, ale dal mu aj život, ktorý je duchovný. Inými slovami, človek je uvedený do úžasného vzťahu so svojím stvoriteľom. Má v sebe Boží rozmer. To robí človeka odlišným od zvyšku stvorenstva. Samozrejme, sú tu aj anjeli, ale o nich vieme veľmi málo. Teistickí evolucionisti tvrdia, že ľudstvo sa vyvíjalo až do tohto bodu a potom Boh začal pracovať s týmto produktom evolúcie. Ale žiadna evolučná teória nevie vysvetliť ľudskú reč, ľudské svedomie a ľudskú individualitu. S týmito troma vecami má evolúcia trochu ťažkosti. Je veľmi ľahké vziať ľudské kosti a porovnať ich s kostiami nejakého ľudoopa, pravdepodobne opice či koňa. Zaiste, našli by sme pozoruhodné podobnosti, ale napriek tomu aj veľké rozdiely. Isté podobnosti ma neprekvapujú, pretože tieto tvory sa pohybujú v tom istom prostredí ako človek. Napríklad existuje veľmi nápadná podobnosť medzi podvozkom Volkswagenu a BMW, ale radšej to ich výrobcom nehovorte, lebo vás budú presviečať o tom, že je medzi nimi veľký rozdiel. No keď sa pozriete na ich podvozok, uvidíte veľmi nápadnú podobnosť. Všimnite si, že majú niečo, o čo môžete uchytiť 4 kolesá, každé v jednom rohu, a takisto tie podvozky majú do určitej miery obdĺžníkový tvar. Prečo? Pretože obe autá budú o 5. popoludní trčať v zápche. Vozidlo musí byť schopné udržať rovnováhu a musí mať motor, ktorý ho poháňa. Takže vidíme tu isté podobnosti, ale to neznamená, že vyšli z rovnakej automobilky. Domnievam sa, že podobnosť medzi človekom a týmito inými stvoreniami je prehnaná. Človek je iné stvorenie. Boh mu do nozdier vdýchol dých života a človek sa stal živou bytosťou. Sme predivne utvorení a to je niečo, na čo musíme pamätať. Genesis 2. kapitola 8. verš. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Neviem vám povedať, kde sa nachádza záhrada Eden. Som si istý, že niekde v údolí medzi riekami Tigris a Eufrat. Pôvodne išlo o veľmi úrodné miesto a v skutočnosti ešte stále je. Je súčasťou úrodného polmesiaca. V istej dobe ľudia, ktorí obývali tento región, ani nevysievali obilie, len ho jednoducho pozbierali, lebo rástlo samo od seba. Je pravdepodobné, že táto oblasť sa raz opäť stane centrom diania. 9. verš. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla.
Sú to nezvyčajné

0: stromy, čo sa tu spomínajú. Strom života a strom poznania dobra a zla. Neviem vám o nich veľa povedať, pretože dnes už nie sú. Boli odstránené zo scény. Pán Boh dal vyrásť stromom všetkých druhov a ako vidíme, tie stromy boli na pohľad lákavé a chutné na jedenie. Mali v sebe estetickú aj praktickú stránku. To je niečo, ako keby vám predavač s nábytkom povedal: tento výrobok je veľmi krásny a zároveň veľmi funkčný. V rajskej záhrade to bolo dôležité. Mali krásne stromy, ale aj veľmi užitočné. Na tejto zemi ešte stále vidíme niečo z tej krásy. Napriek pádu človeka a jeho prekliatiu, to, že rodí trnie a bodľačie, je tu stále krása. Pamätám si, keď som prvýkrát navštívil miesto zvané Hana na ostrove Maui na Havajských ostrovoch. Bolo náročné sa tam dostať, ale ako sme šli po tej ceste, nikdy predtým v živote som nebol na takom nádhernom a fantastickom mieste plnom rozličného lístia. To sa nedá opísať. Zatočili sme na jednom mieste a pred nami sa rozprestrela nádherná krajina. Zahľadili sme sa na pobrežie a videli sme malý, vyčnievajúci polostrov. Boli tam kokosové palmy, papája, ibištek, banánovníky, bambus a medzi kokosovými stromami stál malý kostol, ktorý založili misionári. Nevedel som si pomôcť, boli sme ohromení tou nádherou. Boli sme tak zasiahnutí, že sme sa museli skloniť v modlitbe. Bolo to pre nás výsadou byť na takom mieste. Záhrada Eden musela byť úžasné miesto. Čítame ďalej v našom texte od 10. po 14. verš. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na štyri hlavné toky. Meno prvého je Pišón. Ten obteká celú krajinu Chavila, kde sa vyskytuje zlato. Zlato tej krajiny je Rídze. Tam sa nachádza Bdéliova živica a Onyxový kameň. Meno druhej rieky je Gichón. Tá obteká celú krajinu Kúš. Meno tretej rieky je Tigris. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat. V niektorých prekladoch je krajina Kúš označená ako Etiópia. A v tom prípade by rieka Gichón bola totožná s riekou Níl. Rieka Tigris je zase v niektorých prekladoch označovaná ako rieka Hidekel. 15. verš. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Človek mal nadvládu nad prírodou a stačilo kývnuť alebo zavolať a sily prírody ho poslúchali. 16. a 17. verš. Hospodin Boh prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie jedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Pôvodný Boží zámer nebol, aby človek zomrel, ale podrobil ho skúške. Človek mal slobodnú vôľu a to, že mal takéto výsady, znamenalo, že mal aj zodpovednosť. Toto je nemenná pravda. Človek, ktorému bola daná slobodná vôľa, musel byť podrobený skúške, aby sa ukázalo, či bude poslušný voči Bohu alebo nie. Niektorí vykladači písma sa domnievajú, že ovoci zo stromu poznania dobra a zla bolo jedovaté. Ja si naopak myslím, že to bolo to najlepšie ovocie v záhrade. Lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Nezabudnime, že človek je trojica a musel by zomrieť trojakým spôsobom. Adam telesne zomrel až o nejakých 900 rokov neskôr, ale Boh povedal: v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Smrť znamená oddelenie a Adam bol duchovne oddelený od Boha v ten istý deň, čo jedol. 18. verš. Potom Hospodin Boh povedal: nie je dobré človekovi byť samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Boh umiestnil človeka do záhrady na nejaký čas samého. Jeho zámerom bolo, aby si uvedomil, že potrebuje niekoho, aby bol s ním. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Ten človek musel byť veľmi šikovný, aby pomenoval všetky zvieratá. Keď mu vraj Boh priviedol slona, spýtal sa Adama. A tohoto ako nazveme? A Adam na to, myslím si, že vyzerá ako slon. A tak aj bolo. 20. verš. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým polným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Nenašiel rovnocennú pomoc. To je niekto, kto by mu vyhovoval, doplňal, nejaký pomocník alebo jeho náprotivok, jeho druhá polovica. Muž je len polovičný, kým sa neožení, a to je veľmi dobré tu vidieť. Nie som tu na to, aby som propagoval manželstvo, ale napriek tomu by som povedal, že je to Boží zámer pre muža a ženu. Muž a žena sa majú navzájom doplňať. Pokračujeme 21. a 22. veršom. Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Boh utvoril ženu z Adama, z jeho boku. Doktor Matthew Henry povedal, že Boh ju neutvoril z jeho hlavy, aby mu bola nadriadená, ani z jeho nohy, aby mu bola podriadená, ale z jeho boku, aby mu bola rovnocenná. O to presne ide. Je to druhá polovica muža. Boh mal presne toto na mysli, keď povedal, ženy, podrieďujte sa svojim mužom. Znamená to, že ho má doplňať, byť jeho zodpovedajúcim náprotivkom. Žena je jeho druhou časťou, jeho druhou polovicou. Bez nej je len polovičný. Verte mi, Eva bola krásna. Každá žena, ktorá je dnes krásna, zdedila svoju krásu od Evy. Nič z krásy jej nechýbalo. 23. verš. Tu človek zvolal. Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. V hebrejčine je slovo žena veľmi podobné slovu muž. Slovo pre muža je iš a slovo pre ženu je išá. Ona je jeho druhou polovicou a má byť jeho zodpovedajúcim náprotivkom. Božím zámerom bolo, aby muž viedol, stvoril ho ako prvého a stvoril ženu, aby ho nasledovala. Muž je útočník a aj fyzicky ho tak utvoril. A žena je tou, ktorá odpovedá. Boh nikde nehovorí, že žena má milovať svojho muža. Boh hovorí, že jej úloha je odpovedať. Keď jej on povie, milujem ťa, ona mu odpovie, milujem ťa. Keď mi nejaký muž povie, že jeho žena je chladná, viem, že on nie je takým mužom, akým by mal byť. Ak je správnym mužom, ona odpovie, pretože on je ten, čo má viesť. 24. verš. Preto opustí muž svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Inými slovami, tu je teraz muž podriadený svojej žene v tom zmysle, že je za ňu zodpovedný. Už nie je pod kontrolou svojho otca a matky. 25. verš. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Aj keď sa to v písme nepíše, myslím si, že boli oblečení do nejakého svetla slávy. Toto je ten najkrajší a najcennejší opis stvorenia muža a ženy. Tu je pár, ktorý Boh skutočne spojil. Boh dal určité veci, ktorým by sa mal človek podriadiť, a jedným z nich je manželstvo. Manželstvo je puto, ktoré sa moderný človek snaží zlomiť. V druhom žalme v 3. verši sa píše: Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy. O čo sa človek snaží? Snaží sa zbaviť Boha, pretože Boh je ten, ktorý ustanovil manželstvo. Boh stvoril ženu nepriamo, pretože ju vzal z muža, aby zjavil skutočnosť, že je jeho súčasťou. Príbeh o stvorení ženy pre muža je jedným z najkrajších príbehov. Témy tejto kapitoly sú celkom nádherné. Stvorenie človeka, jeho umiestnenie do záhrady, jeho práca, podmienky, ktoré mal spĺňať spolu so zodpovednosťou, jeho potreba pre spoločníka a nakoniec stvorenie ženy. Muž a žena sa majú navzájom doplňať. Boh hovorí, muži, milujte svoje ženy. Toto je príbeh stvorenia. Kaplan Gereke bol kaplánom v norimberskej väznici, kde sa venoval nacistickým veliteľom a takisto napísal o svojich skúsenostiach. Vo svojej knihe spomína posledný rozhovor s Hermanom Göringom s jedným z mála, čo odmietli prijať Krista. Ten večer, okolo 8:30, som mal dlhé stretnutie s Göringom, počas ktorého sa zabával na príbehu stvorenia, zosmiešňoval Božiu inšpiráciu písma a úplne popieral niektoré zásady kresťanského učenia. O necelé 2 hodiny spáchal samovraždu. Myslím si, že spôsob, ako môžeme znížiť alarmujúci počet samovrážd, je uvedomiť si, že sme Božím stvorením a že ako muži a ženy sa zodpovedáme svojmu stvoriteľovi. V tejto druhej kapitole sme videli vzťah človeka s Bohom, uctievanie Boha človekom, spoločenstvo človeka s Bohom, službu človeka Bohu, vernosť človeka voči Bohu, nadvládu človeka, ktorú prijal od Boha a spoločenský život človeka od Boha a pre Boha. Toto je veľký odkaz tejto kapitoly.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdošímý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však učiním veľkým národom. Avšak Mojžiš snažil sa obmekčiť Hospodina svojho Boha a hovoril: Prečo vzplanul tvoj hnev, Hospodine, proti tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egypťania hovoriť: Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme? Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 9 až 12. Pred Bohom nás môže ochrániť jedine Boh sám. Pred jeho hnevom nás môže ochrániť jedine jeho milosť. Nemôžeme utiecť pred Bohom, ale môžeme utiecť k Bohu. A práve to robí Mojžiš. Vie, že jediná nádej pre Izrael je v Bohu. V tom istom Bohu, ktorý Mojžišovi hovorí: Teraz ma už nechaj, nech proti ním vzplanie môj hnev a vyhubím ich. Boží hnev je úplne pochopiteľný i oprávnený. Veď jeho ľud urobil presne to, čo mu on zakázal. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodín, tvoj Boh, Boh žiarlivý. Mojžiš nemá čo povedať na obranu ľudu, na jeho obhajobu. On však proti Božiemu hnevu na ľud postaví Božie vyvolenie ľudu. Predtým Boh povie Mojžišovi: Tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta. Ale teraz Mojžiš povie Bohu: Hospodin, prečo planie tvoj hnev proti tvojmu ľudu? Nie je to Mojžišov ľud, hoci on je jeho vodcom. Je to Boží ľud. Aký je, taký je, ale je to stále Boží ľud, ktorý si Boh vyvolil. A len preto, že je to jeho ľud, vyviedol ho z Egypta veľkou silou a pevnou rukou. Proti Božiemu hnevu tak Mojžiš postaví nielen Božie vyvolenie ľudu, ale aj Božie vykúpenie a vyvedenie ľudu z Egypta. Na to sa Mojžiš pred Bohom odvolá. Na iné sa odvolať nemôže, lebo vie, že Boh hnevu je aj Bohom milosti. Navyše Mojžiš pripomenie Bohu, že tu nie je v stávke len budúcnosť ľudu, ale aj čest Božieho mena medzi pohanmi. Tá by v prípade vyhubenia ľudu veľmi utrpela. A to práve v očiach tých, z ruky ktorých Boh Izraelitov zachránil. Prečo majú Egypťania hovoriť: Zlomyselne ich vyviedol, aby ich vyvraždil na vrchoch a zmietol z povrchu zeme? Vždy tu budú Egypťania, ktorí zvonku sledujú dianie v cirkvi. A nám nemôže byť jedno, aký dopad na tých vonku má život tých, ktorí sú vo vnútri. Lebo nejde len o nás, o naše meno. Ide najmä o Boha, o česť jeho mena. Aby tá neutrpela. Pane, pomôž nám, aby nám viac záležalo na tvojom ako na našom mene.

Kde je tvoje miesto? Kniha Exodus hovorí v 13. kapitole, že hoci o tom Mojžiš nevedel, Boh mal pre neho pripravené veľké zjavenie svojej slávy a svojho charakteru. Toto zjavenie ďaleko presiahlo každé priateľstvo, každý vrúcny vzťah. Ide o zjavenie, ktoré Boh stále túži dať všetkému svojmu trpiacemu ľudu. Boh povedal Mojžišovi, že mu zjaví svoju slávu. Ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Kniha Exodus, 33. kapitola, 19. verš. Potom mu povedal, mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Ale tu pri mne je miesto, vystúp na skalu. Keď tadiaľ pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakryjem ťa svojou dlaňou. Verše 20 až 22. Hebrejský výraz pre slovo sláva znamená v tejto časti moja vlastná osoba. Boh teda hovoril Mojžišovi, ja osobne prejdem okolo teba. Toto mal apoštol Pavol na mysli, keď hovoril, že sme ukrytí v Kristovi. Keď sklameme Boha, nemáme zotrvávať v pozícii padlých hriešníkov. Namiesto toho sa máme rýchlo rozbehnúť k Ježišovi, aby nás ukryl do skaly. Pavol píše v prvom liste Korinťanom v 10. kapitole vo veršoch 1 a 4. Naši otcovia pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala. A tou skalou bol Kristus. Hospodin prikázal Mojžišovi, ráno prídeš k tejto skale a ja ti dám nádej, ktorá ťa zachová. Ukážem ti moje srdce spôsobom, akým si ho doteraz ešte nikdy nevidel. Ešte väčšmi ti zjavím, kto som. Kristus je úplným zjavením Božej slávy. Vlastne všetko, čím je Otec, je vtelené v Synovi. Dokonca aj keď trpíme, sme ukrytí v ňom a jeho sláva sa nachádza blízko nás. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi. Videl som tento ľud, že je to tvrdošíjný ľud. Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však učiním veľkým národom. Avšak Mojžiš snažil sa obmekčiť Hospodina svojho Boha a hovoril: Prečo vzplanul tvoj hnev, Hospodine, proti tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egypťania hovoriť, vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme? Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu. Pamätaj na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a riekol si im: Rozmnožím vaše potomstvo ako nebeské hviezdy a celú túto krajinu, ktorú som vám prislúbil, dám vášmu potomstvu a bude ju dedične vlastniť na veky. Potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 9 až 14. Teraz ma už nechaj, nech proti ním vzplanie môj hnev a vyhubím ich. Nad Božím ľudom sa vznáša meč. Nie Damoklov, ale ten Boží. Izraeliti sa pre svoje modlárstvo ocitnú v situácii, ktorá je hrozivejšia, než akej boli v čase svojho otroctva v Egypte. V Egypte čelili hnevu faraóna. Ale čo je to v porovnaní s Božím hnevom, ktorému majú čeliť teraz? Veď nejestuje nič horšie a závažnejšie, ako porušiť zmluvu s Hospodinom. Každé porušenie zmluvy sa trestá. V prípade porušenia zmluvy s Hospodinom ide o trest smrti. Má potom vôbec význam orodovať za ľud, keď je súd už vynesený? Mojžiš sa o to pokúsi. Pritom sa pokúša o priam nemožné. Odvrátiť Boží hnev od ľudu. Odvráť svoj prudký hnev. Nie je to z jeho strany trúfale. Veď veľmi dobre vie, že keby Hospodin vyhladil celý národ, musel by on, Mojžiš, na to povedať svoje amen. Na čom teda Mojžiš založí svoj príhovor? Na skutočnosti, že tento tvrdošíjny ľud je napriek všetkému stále Boží ľud. Hospodin, prečo planie tvoj hnev proti tvojmu ľudu? Veď vyhladením ľudu by utrpela Božia česť i sláva v očiach sveta. Prečo majú Egypťania hovoriť? Zlomyselne ich vyviedol, aby ich vyvraždil na vrchoch a zmietol z povrchu zeme? Božia sláva je totiž nerozlučiteľne spojená s jeho ľudom. Boha nevidieť, ale ľudí áno. Preto neviditeľný Boh môže byť viditeľný a oslávený len v svojom vykúpenom ľude. Mojžiš sa odvolá aj na Boží sľub daný patriarchom. Veď pred Bohom sa nemáme na čo iné odvolať. Jedine na jeho slovo a na jeho sľuby dané jeho deťom. Zápas o záchranu ľudu je tak zápasom o Božiu česť a slávu. O Božie slovo a o naplnenie Božích sľubov. A taký zápas nie je márny. Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu. Lebo Boh sa radšej zľutuje, ako trestá. Radšej odpustí, ako odsúdi. Ako dobre. Pre Izrael i pre nás. Pane, ďakujeme, že ťa môžeme poznať ako Boha veľkého zľutovania a milosti.

Poznať Boha tak, ako túži byť poznaný. Ježiš povedal v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole v 9. verši: Kto videl mňa, videl Otca. Musíme vidieť Ježiša nie tak, ako o ňom učia ľudia, ale tak, ako nám ho zjavuje Duch. Lebo to je, ako chce Boh, aby sme ho poznali. Máme dostať Božie zjavenie a svedectvo Krista. Potom budeme poznať Boha takého, ako on chce, aby sme ho spoznali. Ja verím, že Boh chce, aby sme na jeho syna hľadeli tak, ako píše Jakub v 1. kapitole v 17. a 18. verši. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. Zo svojej vôle nás plodil. Ježiš bol dar. Boh nám daroval všetky svoje zdroje v synovi. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 16. verš. Kristus je Boží dar a tento dokonalý dar prichádza k nám od Otca. Vidíš Ježiša ako dokonalý dar, ktorý si dostal od Otca? Vidíš ho ako všetko, čo potrebuješ pre radosný, spravodlivý život víťaza, plný pokoja a spokojnosti? Pred mnohými vekmi, ešte skôr, než si bol splodený, Boh vedel o všetkých tvojich zraneniach a potrebách. Už vopred vedel, čo budeš potrebovať na vyriešenie všetkých svojich problémov. Nezhrnul svoje odpovede a neposlal ti ich v podobe knihy zákonov ani ústami zástupu mužov, ktorí zodpovedajú tvoje otázky. Nie, všetkým nám dal jedno riešenie na každú jednu kritickú situáciu. Jedného muža, jednu cestu, jednu odpoveď na všetko, čo potrebujeme. Ježiša Krista. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Na to sa Mojžiš obrátil, zostúpil z vrchu a v ruke mal dve dosky svedectva, dosky popísané na oboch stranách. Popísané boli z jednej i z druhej strany. Dosky boli Božím dielom i písmo bolo Božím písmom vyritým na doskách. Keď však Jozua počul krik ľudu, povedal Mojžišovi: Vojnový pokrik je v tábore. On odpovedal: To nie je pokrik víťazstva, ani hlas kriku porážky. Hlas veseliacich sa počujem. Keď sa priblížil k táboru a videl telia a tanec, rozhneval sa Mojžiš, odhodil dosky z rúk a rozbil ich pod vrchom. Vzal telia, ktoré urobili, spálil a rozdrvil ho na prach, vysypal ho na vodu a dal piť Izraelcom.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 15 až 20. Ešte nikdy Boží ľud nečelil takej hrozbe, ako teraz pod vrchom Sinaj. Boh hovorí Mojžišovi: Teraz ma už nechaj, nech proti ním splanie môj hnev a vyhubím ich. Lebo ešte nikdy predtým sa ľud nedopustil takého previnenia, ako v prípade zlatého teľaťa. Mojžiš sa však ako príhovorca postaví medzi Izraelitov a Boha a prosí: Odvráť svoj prudký hnev. A Boh ho vypočul a svoj hnev od ľudu odvrátil. Ale ten istý Mojžiš, ktorý prosí Boha o odvrátenie jeho hnevu, po návrate z vrchu Sinaj sám splanie hnevom. Najprv niečo počuje, potom niečo uvidí. Keď sa spolu s Jozuom priblíži k táboru, počujú veľký krik ľudu. Čo si Jozua vysvetlí ako vojnový pokrik, to si Mojžiš vysvetlí ako hlas spevu. A naozaj, keď sa priblížil k táboru, uvidel telia a tance. Čo predtým počul od Boha, to teraz vidí na vlastné oči. A čo vyvolalo Boží hnev, teraz vyvolá aj jeho hnev. Mojžiš sa rozhneval. Hore na vrchu Mojžiš krotí Boží hnev, keď mu Boh hovorí: A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpálil môj hnev na nich. Dolu pod vrchom sa rozpáli hnev Mojžišov. Hriech ľudu v ňom vyvolá hnev svätej bolesti. Lebo Mojžiš vidí hriech Božími očami. Na čo sa Boh hnevá, na to sa aj Mojžiš hnevá. To je vzácny a zriedkavý hnev. My sa už nevieme hnevať na to, na čo sa hnevá Boh, lebo sme si zvykli na Áronovo náboženstvo. Spájanie modloslužby s bohoslužbou, zlatého teľaťa s oltárom, nás už nerozhorčí. My sa vieme hnevať na to, čo nás hnevá. Niečo Boha hnevá. Mojžišova prosba o odpustenie pre ľud a jeho hnev na hriech ľudu patria k sebe. Príhovor za hriešnika ešte neznamená, že prehliadnem jeho hriech. Že budem tolerovať jeho hriech. Prosiť o odpustenie a hriech neriešiť je pokrytectvo. Mojžiš sa neuspokojí s tým, že odvrátil Boží hnev. Lebo príhovorná modlitba je jedna vec, ale zúčtovanie s hriechom je zas druhá vec. Keď ide o hriech, treba sa nielen modliť, ale aj konať. Aj zlaté telia rozbiť. Pane, nauč nás milovať hriešnika a nenávidieť hriech.

Už som ti dal svoje slovo. Žijeme v časoch najväčšieho zjavenia Evanjelia v histórii. Máme viac kazateľov, viac kníh, viac médií venujúcich sa šíreniu Evanjelia, než kedykoľvek predtým. No nikdy doteraz nebolo medzi Božím ľudom toľko beznádeje a utrpenia, toľko pokušenia. Pastori si dnes pripravujú kázne na povzbudenie veriacich, aby im pomohli vyrovnať sa s ich zúfalstvom. Na tom nie je nič zlé, ja sám mám podobné kázne. No verím, že ešte stále existuje jeden dôvod, prečo vidíme tak málo víťazstva a vyslobodenia. Tým dôvodom je neviera. Pravdou je, že Boh k nám v týchto posledných dňoch veľmi zrozumiteľne prehovoril. Už som vám dal svoje slovo. Je úplné a dokončené. Teraz sa ho pridržajte. Nikomu nedovol, aby ti tvrdil, že zažívame hlad po Božom slove. Pravda je taká, že zažívame hlad po počúvaní Božieho slova a poslúchaní ho. Prečo? Viera je neodôvodniteľná. Nikdy k nám neprichádza na základe logiky alebo ľudského odôvodnenia. Pavol jasne povedal v liste Rimanom v 10. kapitole v 17. verši. Teda viera je z počúvania a počúvanie skrze slovo Kristovo. Toto je jediná cesta k vzbudeniu pravej viery v srdci každého veriaceho. Prichádza z počúvania. To znamená, že uverím, dôverujem a vykonám to, čo odo mňa Božie slovo žiada. Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce. Mnoho zlého musí vytrpieť spravodlivý. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pikať. Žalm 34, verše 16, 18, 19, 20 a 23. Len v týchto niekoľkých častiach žalmov dostávame dostatok Božieho slova, aby sme sa zbavili neviery. Prosím ťa, aby si ho teraz počúval, veril mu a nasledoval ho. V ňom nájdeš pokoj. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Na to sa Mojžiš obrátil, zostúpil z vrchu a v ruke mal dve dosky svedectva, dosky popísané na oboch stranách. Popísané boli z jednej i z druhej strany. Dosky boli Božím dielom i písmo bolo Božím písmom vyritým na doskách. Keď však Jozua počul krik ľudu, povedal Mojžišovi: Vojnový pokrik je v tábore. On odpovedal: To nie je pokrik víťazstva, ani hlas kriku porážky. Hlas veseliacich sa počujem. Keď sa priblížil k táboru a videl telia a tanec, rozhneval sa Mojžiš, odhodil dosky z rúk a rozbil ich pod vrchom. Vzal telia, ktoré urobili, spálil a rozdrvil ho na prach, vysypal ho na vodu a dal piť Izraelcom.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 15 až 20. Boh najprv zavolá Mojžiša k sebe na vrch. Vystup ku mne na vrch a zostan tam. Dám ti kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si podľa nich učil. Keď dokončí svoj rozhovor s Mojžišom, dám mu dve tabule svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom. A tak Mojžiš schádza z vrchu s dvoma tabuľami svedectva v ruke. Prečo sú nazvané tabuľami svedectva? Lebo o niečom vydávajú svedectvo. O zmluve medzi Bohom a ľudom. Sú viditeľným svedectvom zmluvného vzťahu i sľubu, ktorý ľud dal Hospodinovi. Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin. Na znak úplnosti tabuľ boli popísané z jednej i druhej strany. Nedalo sa k ním už nič dopísať, nič pridať. A ich božský pôvod je zdôraznený nielen tým, že tabule boli Božím dielom, ale i tým, že aj písmo vyrité na tabuliach bolo Božie. Aký vzácny dar prináša z vrchu Mojžiš, prostredník medzi Bohom a ľudom. Aký smutný údel však stihne tento Boží dar. Dve kamenné tabule vlastnoručne vyrobené Bohom i popísané Bohom. Keď sa priblížil k táboru a uvidel telia a tance, Mojžiš sa rozhneval, odhodil tabule a rozbil ich na úpeti vrchu, na mieste, kde Boh uzavrel zmluvu s Izraelitmi. Mojžiš ich rozbíja na znamenie, že ľud porušil zmluvu s Bohom a tým upadol pod Boží súd. Ten najťažší, lebo trest za porušenie zmluvy bola smrť. Súd nad ľudom môže vykonať len Boh. Mojžiš však vykoná súd nad symbolom odpadnutia. Potom vzal telia, ktoré si zhotovili, spálil ho v ohni, zomlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelitom piť. Všetko, čo zvádza k hriechu, musí byť odstránené. Nedá sa prosiť o odpustenie a modli si ponechať. Radikálne zničenie zlatého teľaťa znamená, že v boji s hriechom musí byť človek rozhodný. Radšej prísť o oko alebo o ruku, ako prísť o večný život. Ľud vie, ako chutí voda, ktorú im Boh vyviedol zo skaly. Teraz však ochutná vodu, nápoj, ktorý im Mojžiš namieša z popola a prachu ich modly. Tá prvá voda im priniesla život. Táto však prinesie smrť. Tak, ako každá modla. Pane, odpusť nám všetko naše slabožstvo a nerozhodnosť v zápase s hriechom.

Nepoškvrnený uprostred zla. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré pijaval kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Kniha Daniel, 1. kapitola, 8. verš. Poškvrnica je v tomto kontexte chápané ako prísť o slobodu. Daniel teda hovoril: akýkoľvek kompromis a ústupok z mojich pravidiel ma okradne o moju slobodu. A tak sa zaviazal, že 10 dní bude jesť len zeleninu a piť iba vodu. Keď sa to dozvedel hlavný komorník, povedal Danielovi: toto ma bude stáť život, po 10 dňoch budeš vyzerať chorý a slabý, líca budeš mať vpadnuté a kráľ si to určite všimne. Zjedz aspoň kúsok mesa, veď potrebuješ bielkoviny, napísa vína, aby sa ti posilnila krv a zjedz zo pár koláčov, aby si mal dosť energie. Som si istý, že Daniel a ďalší traja hebrejskí muži mali na mysli niečo viac, než len vyhnúť sa rituálnemu znečisteniu. Boli zajatí spoločne s ďalšími tisíckami z ich ľudu. To, čo uvideli, keď po prvýkrát vošli do Babylonu, ich muselo nesmierne šokovať. Ocitli sa vo veľmi neviazanej spoločnosti, nemorálnej a plnej ohavnosti, čo muselo tvrdo zasiahnuť ich duchovnú citlivosť. Jeden druhému slúbili: nebudeme robiť žiadne ústupky, budeme sa strániť tejto spoločnosti a budeme bez kompromisov kráčať vo viere. Nemali v úmysle ohlasovať ostatným spôsob ich života, išlo o záležitosť len medzi nimi a Bohom. Keď prežívaš nejakú krízu, plný neviery a frustrácie, plačeš? Čo ak by ti vtedy Pán povedal: v týchto hriešných časoch potrebujem mocné hlasy, prostredníctvom ktorých by som mohol prehovoriť. Kde si, keď potrebujem nejaký hlas? Hovorí, že chceš, aby som k tebe prišiel, keď prežívaš krízu, no ty stále zostávaš súčasťou zlého svetského systému. Povedz, si oddaný mojim zámerom? Daniel a jeho priatelia boli svedkami vydávajúcimi svedectvo, ktoré k ním obrátilo všetky hlavy. Boli zachránení z jamy levovej aj z rozpálenej pece a celá krajina spoznala, že to bol Boh, ktorý ich zachránil. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.